Лиу Юшан, Поскам ауданы Күнлүн Бейпо шаруалар кәсіптік кооперативімен қорыстасып, 1500 мұлық өлчемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алды мен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

Шылан егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лео Ишуан сыртқа шығып тексеру зерттеу жүргізіп, шылан егудің сатып алудың сатудың қиын түйіндерін анықтап, кеште егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін шылан кәсібін арнады. Қыстақ тұрғыны Мәмет Тұрап. Лео Ишуан бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерт, дербез, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді. Үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшемі арқылы шылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне біртіндеп қош айтты. Мәмет, шылан ағашының өнім мөлшері жоғарылады, шыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарылады деді.

Шылан егетін диқандарды ең мейірге бөлегені және дән риза еткені, Лиу Ишуанның шыланды жинағанда шылан егетін бағбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы шылан базарының базар жағдайында толқу біршама зор болып, шылан егетін бағбандар қатталаңдайды. Бірақ Лиу Ишуан шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады. Шылан егетін бағбан Бахаргүл Әбдірахман сол жылы бәріміз шыланды бағасында сата алмайтын болдық деп ойладық. Лиу Ишуан бас меңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ. Оған ілесіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады деді. Шылан егетін бағбандардың шылан сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін бе еді. Лиу Ишуан іштей бұл кәсіпте бастан аяқ шыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, шылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғарыламайтындығын әбден білетін еді. Лиу Ишуан бүкпесіз түрде шыланның сапасын жоғарылатып кірісті арттыру үшін сөз жоқ ішкерлей жентіктей мәнерлеп өнімнің қосымша құнын жоғарылату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнерлеу технологиясының жетерсіз болуы, сатып арнасының кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз дейді. Қиын мәселе алдында Лиу Ишуан шегіншектемеді. Ол сыртқа шығып шылан сусыны базармен технологиясына тексеру зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде шылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лиу Ишуан шыланнан жоғары градустағы ағарақ ашыту технологиясынан сәтті қамал алды. Іле-шала Синжан Күнлін Бейпо ауыл шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, шылан арағын ашытуды ресми өндіріске қосты. Өнім қалыптасқаннан кейін Лиу Ишуан тауар маркасын тіркеу қалдыру, электронды саудада тіке тарату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам шыланның әйгілі маркасын күш сала сомдап, жергілікті орынның сапалы жеміс-жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Лиу Ишуан, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір ұқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз деді.

Индияның батысы. Күнлүн тауының солтүстік бөктері және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара орындарда батыс солтүстіктен 5 сыпыра айналасында жел соғады, жел әттерінде боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 сыпыра айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балға жетеді. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары, жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері және Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерінің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде сондай-ақ шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 7-де 8 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шықызы қаласы, Санжы облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін іле аңғары және Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлерде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 7-де 8 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ойпаттың ішінара орындарында ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде 37 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстықта орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда 40 Цельсий градустан асады. Тұтас

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір Манас ауданы Шындықоза ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстінде

сасыра тұңғыш рет кең көлемде гүл ашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жоңый дәрі материалдарының сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп сараландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді.

Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы, Мидың районы, Сандауба қалашығы, Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бетпенесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жиырманеше құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау, жол бетін тегістеу, бедерлі кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан 6 айдың 15 күні аяқтайтындығы жоспарланды. Сандауба қалашығының орынбасар бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сандауба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юан қаржы қосылды. Бұлар негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде, деді.

Таяуда Сауан қаласы Қорқыс қалашығының Сингфін қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған қыстақ саламаттық күтімді орталығы ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл бөлмесіне шахмат ойнап әңгіме дүкенін құрып орта шаттыққа шомды. Сингфін қыстағының саламаттық күтімді орталығына жалпы 2 миллион 50 мың юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттары бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасы ұлғайған, жалғызлық, үйде қалған қарттардың тамақ жасауы қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті. Қазір шартқа үйлесетін 100-ден астам қартты қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамдады. Айналым қаржысы негізінен қыстақ көліктеп экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 7-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 22-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус, шұпар жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян байлық артықшылығымен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетті.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері тараулары жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, емтихан берушілерге қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірледі.
1: Бингтонның жер-жері саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді.
3: Тоқсын ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті.
1: Жазғыргеннен кейінгі Алтай қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер-жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыны тамашалап серуен құруға баурады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа

0: гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, тұлғалық экономиканың негізін үздіксіз бекемдеу, зорайту керек. Шинжаң байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюминий кәсібінің алғашқы өнімдермен қамдаушыдан құтылуына жетекшілік етіп және ілгерілетіп, технология шоғырланған үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерді. Шинжаң Чжунхэ чекті жарна серіктестігі жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігінде топ-топ жоғары саптықтағы алюмин өнімдері сәтті өндірілуде. Серіктестіктің жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігі құю екінші цехының меңгерушісі Мачау тілшіге. Биыл кәсіпорын дербес серіктеп ашқан айналмалы талдау жасау технологиясының дәрежесі төртінші буынға жоғарылап, өндіріс өнімділігі дәстүрлі технологияның үш есесіне жетті дей келіп, ел ішіндегі кәсіп саласында озық деңгейге жетті. Бірінші айдан бесінші айға дейін өнім мөлшеріміз ұқсас мезгілдегіден 7,5% жоғарылады. Қазір тапсырысымыз толып кетті, деді. Жоғары саптықтағы шикізат басымдығы мен құю технологиясынан қамал алуға сүйеніп, Чжунхэ 6N дәрежеден жоғары асқын жоғары саптықтағы алюмин өнімдерін дербес зерттеп жасап, өлшемі жоғары, сапалы, саптығы жоғары болуда ерекшеліктермен жоғары деңгейдегі алюмин материалдары зерделі жасау саласын молынан қамдауға күш үстеді. Шинжаң Чжунхэ чекті жарна серіктестігі алюмин жапырақшасы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Уаң Шиуляң таныстыра келіп былай деді. 6N алюмині әр тоннасының құрамындағы араласпа зат 1 граммға жетпейтіндігінен дерек береді. Созып бір тал шаштың диаметрінің 4-тен 1-дей түймешік жіпшесін жасауға болады. Ол жоғары деңгейлі электронды бөлшектер, ірі тұрпатты жабдықтар сияқты салаларда кем болса болмайтын стратегиялық материал. Биыл 1.90-да Чжунхэ шекті жарна серіктестігінің сауда кірісі 1 миллиард 788 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 19,52% артты. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңның электролиздік алюмин белгілемесіне үйлесетін өндіріс қуаты 6 миллион 546 мың тоннадан асып, бүкіл елдің жалпы өндіріс қуатының 14%-дан астамын ұстап, жылдық өнім мөлшері тұрақты 6 миллион тонна айналасында болды. Өндіріс қуаты, өнім мөлшері үрдіс көп жыл мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрды. 100 миллиард дәрежелі өнеркәсіп өнім құны алюмин кәсібін Шинжаңның түсті метал кәсібінің бірінші үлкен тіректі кәсібіне айналдырды. Қазір Шинжаңның алюмин кәсібінде Жүндун кәсіп аумағы, Шыхызы кәсіп аумағы, Санжы Манас кәсіп аумағы және Үрімжі Ганчуанпу кәсіп аумағы болып, төрт үлкен өзекті кәсіп шоғыры қалыптасты.
1: Дәл қазір Үрімжі Ганчуанпу кәсіп аумағында жалпы 3 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Шинфаңзун кеуекті метал Ортазия кәсіп бақшасы нысаны жедел ілгерілетілуде. Бірінші мерзімдік инженерияны 7-ші айда ресми өндіріске қосып, көпіршікті алюмин екі өндіріс желісін алдымен салу жоспарланды. Сол жылғы өнім құны межемен 200-де 300 миллион юанға жетеді. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жоғары қуатты көпіршікті алюмин және метал 3D басып шығару құрылғысын көлемдендіріп, өндірудегі ақтаңдақты толтырып, батыс солтүстіктегі тіпті бүкіл елдегі технологиялық деңгейі озық кеуекті метал өндіріс базасын құрады. Нысанды іске қосатын серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тайлян 8-ші айдың соңында аралықтағы сынақтан өткізіп, өндіруді жоспарладық. Алюмин негізді төменгі буындағы кәсіпорын ретінде алюмин кәсібінің өнімділігін толық кеңейтеді, деді. Көлемдендіріп және шоғырландырып дамыту Шинжаңның алюмин кәсібінің жалаң алюмин өндіру үлгісінен құтылуын ілгерілетіп, көмір электр, электролиздік алюмин, жоғары деңгейлі алюмин өңдеу сынды кемелді жабық кәсіп тізбегін қалыптастырды. Санжы алюмин кәсібінің экологиясы күн сайын кемелденіп, Жүндуңның электролиздік алюмин өндіріс қуаты бүкіл Шинжаңның 36%-ын, бүкіл елдің 5,4%-ын иелеп, сол жердің өзінде кәдеге жаратуға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғары деңгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжаң Шенлюй алюмин кәсібі шекті серіктестігінің 9 автомат өндіріс желісінде Ортазияның тапсырысы бар күшпен өндірілуде. серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тон Сяоми әр жылы сауда кірісінің 3% зерттеу ашу қаражатына жұмсап, өнім

0: құрылымын үздіксіз сапаландырамыз. Орта-Азия өңірінің климаты мен құрылыс қажетіне бағыттап, анағұрлым үйлесімді энергия үнемдейтін өнімдерді зерттеп ашамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық экономикаға қоюға табанды болып, зерделену, жасылдану, тоғысу беталысына табанды болу ортаға қойылды. Шинжаң алюмин кәсібінде жентіктей өңдеу да қамал алу түйін етіп, кәсіптің негіздік материалдардан, құйма орамнан жаңа энергия, электрон, ғарыш алюмин материалдарына қарай жаппай қадам тастауын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген кәсіптердің тізбекті күшейтуіне, тізбекті толықтауына берік материалдық негіз әзірлеуде.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 6-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 42, әшкерлеу хаты 19. Осы 61 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжу-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 4. Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 4. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Боратала Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 2. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1. Алтай аймағына қатыстысы 1. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арызарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 20, экологияны білдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, судың ластануына саятыны 5, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 4. 6-шы айдың 6-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқыраның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 28 топта 1464 делоны түйінді назар аударылатыны 102 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1190, әшкерлеу хаты 274. Жоғарыда айтылған арызарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары 5-ші айдың 28-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 19-ші топта Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген 65 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары 6-шы айдың 5-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне, Шинжаң ауыл шаруашылығы дашөсіне қарасты орта мектепке барып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы дайындық қызметін тексеріп, емтихан қызметкерлеріне амандасып, олардан хал сұрады. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуди Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның талаптары бойынша жауапкершілікті арқалауды күшейтіп, жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды тыңғылықты ойдағыдай істеп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы ден қоя ұйымдастырып, жан-жақты орналастырып, бүкіл районның жоғары мектеп емтиханының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік ету керек. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесінде Еркін Тунияз саясатты үгіттеу тіке тарату бөлмесіне барып, қатысты тарауларға тораптағы тіке таратудан пайдаланып саясатты үгіттеу, психикалық жақтан жетектеу сияқтыларды ойдағыдай істеп, мейірге толы емтихан ортасын қалыптастыруды тапсырды. ол тағы Синжан оқу-ағарту емтихан істерін информацияландырып, нақты көріністік түсіндіру ықпалдастық текшесін көзден кешіріп, жоғары мектеп емтиханының дайындық жағдай жөндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық мемлекет оқу-ағарту емтиханы. Емтихан істеріне қолбасшылық ету орталығында Еркін Тунияз жер-жердің жоғары мектеп емтиханына дайындалу жағдайын бейне экран арқылы орналастырды. Ол былай деді. Жоғары мектеп емтиханы мемлекеттің дарындыларды таңдап тәрбиелеуіне, оқу-ағартудың әділ жария болуына, емтихан тапсырушылар мен олардың отбасындағылардың төл мүддесіне саяды. Мемлекет жоспары мен халық тұрмысына саятын ірі іс. Деңгейді шынайы жоғарылатып, жауапкершілікті нақтыландырып, қызмет тәртібін анағұрлым қатайтып, қозау жетекшілік етуді, тиянақтандыруды күшейтіп, емтихан істерін басқаруда қателік болмауға, емтихан алып оқушы қабылдауда ағаттық болмауға, қауіпсіздік шырғалаңының туылмауына кепілдік ету керек. Синжан ауыл шаруашылық ташөсіне қарасты орта мектеп емтихан түйінінде Еркін Тунияз зерделі және адам күші мен қауіпсіздікті тексеру, бет-әлпетін тану жабдықтарының орналастырылуы мен айналым жағдайын тексеріп, емтихан алаңының орналасуын көріп, емтихан түйініндегі асханаға кіріп, орта тазалығы, жабдықтардың айналымы сияқтыларды тексерді. Ол былай деді. Емтихан істерін басқару өлшемін қатайтып, емтиханды бақылаушы оқытушылар мен емтихан істері қызметкерлерін тәрбиелеуді күшейтіп, азық-түлік шикізаттарын сатып алу, сақтау, өңдеу, ыдыс-аяқтарды жуу, зарарсыздандыру, азық-түліктен үлгі алу сияқты буындарды бақылау тексеруді күшейтіп, қауіпсіздікті бар күшпен қорғау керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Емтихан алаңын басқару тізімі мен емтихан стилін, емтихан тәртібін басқару шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, емтихан қағазын сақтау, тасу, өткізіп беру, өткізіп алудың жалпы барысын бақылау басқаруды күшейтіп, адам күшімен қорғану, заттық қорғану, технологиялық қорғану шараларынан пайдаланып, емтихан ортасын үздіксіз тазартып, емтиханда қаралық істеу сияқты заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Емтихан берушілерді өзі кетуге табанды болып, сумен қамдау, электрмен қамдау, қатынас, хабарласу, тамақтану, жатын орын қауіпсіздігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауарайы қызмет өтеуі, шуылды оңау сияқты жақтардағы жалпылық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, мүгедек емтихан берушілерге көмектесу, сүйемелдеу, мейір сыйлау, емтиханға жеткізу, ыстық өтуден сақтану дайындығын ойдағыдай істеп, емтихан берушілерге ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жан-жақты қызмет өтеу керек. Емтихан түйіндерінің, емтихан алаңдарының және төңіректегі ортаның қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, бір жақты ету тәртібін ашалап, түрлі тосын жағдайларды дер кезінде бір жақты етуге кепілдік ету тиіс. Сонымен бірге, алдағы емтихан қағазын тексеру, талап толтыру, қабылдау сияқты қызметтерді алдын ала ойдағыдай жоспарлау керек. Жули Фан қатынасты.
0: Районымыздың жер-жері тараулары тығыз селбесіп, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірлеуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қалалық қала басқару мекемесінің қала басқару үлкен әдіреті, қала келбетін басқару меңгеру және шуылды оңау сынды екі үлкен түйінге назар аударып, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі құрылыс жүргізу, көше бойындағы сауда дүкендері, ас-су дүкендері, жылжымалы жаймашылар сияқты шуыл қайындарын бақылау басқаруды күшейтіп, құрылыс орындарының белгілемеге қайшы құрылыс жүргізуі, саудагерлердің айғайлап қонақ шақыруы, далада сауық сайран салып, халықты мазалау сияқты әрекеттерге қатаң тыйым салды. Күйтін қалалық қала басқару үлкен әдіретінің орынбасар бастығы Шынжынчан, ең нақты шара, ең сапалы қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын бар күшпен қорғап, қалың емтихан берушілерге тыныш, таза емтихан ортасын жаратамыз деді. Қалың емтихан берушілердің жатақ ортасының қауіпсіз, таза, жайлы болуын қамтамасыз ету үшін құлжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы, әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны, жоғары мектеп емтиханы емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жатақ орындарын арнаулы тексеруді бастап, мейман сарай кәсібімен шұғылданушылардың саламаттық куәлігін алып жұмысқа шығу, таза төсек жапқыш, орамал сияқты бұйымдарды сақтайтын арнаулы бөлмелерді жүйелі орналастыру және пайдалану тазалап, зарарсыздандыру және әлеуметтік жабдықтарды әр адамға әр

0: рет ауыстырып зарарсыздандыру тізімінің тиянақтану жағдайын түйінді тексерді. Қолжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны бақылау тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Ван Гуанжен үстінде тексерілген мейман сарайдың тазалық мәселесін дереу реттеу түзетуді талап етіп, емтихан кезінде тыныш, жайлы орта болуына кепілдік етеміз деді. Шеху қаласы 130 неше бұйыртпа жеткізушіні ұйымдастырып, мейір жеткізу, қорғау, ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, бүкіл қаладағы әрқайсы емтихан түйіндеріне шарлау жүргізіп, тосын жағдайға кезгелген уақытта төтеп берді. Бұйыртпа жеткізуші Допу, біз жыл бойы шеғудың үлкенді кішілі көшелерінде шапқылайтындықтан жол жағдайына ерекше қанықпыз, жақын жолдарды қақпаларды жақсы білеміз, егер емтихан берушілер куәліктерін ұмытып қалса, жазу құралдары кемшіл болса, кезгелген уақытта бізді тосса, біз ақысыз шұғыл көмек көрсетеміз деді. Тоқсын ауданы тұтас аудандағы 336 такси, 53 әлеуметтік автобусты шоғырландырып, мейір жеткізу, емтихан берушілерді қорғау қосының құрып, жоғары мектеп емтиханда жүріс-тұрысты қамтамасыздандыру қызметін бар күшпен жақсы деді. Тоқсын ауданды қатынас тасымал мекемес партия басшылық құрпасының орынбасар шучия, мекеме бастығы Амутжан Мәмет, аудан өңіріндегі емтихан түйіндерінде мектеп ауласында, тұрғындар аумағында түгелдей тұрақты көлікке отыру түйіндері құрылды. Емтихан берушілер емтихан рұқсат куәлік арқылы автокөлікке ақысыз отыруына болады деп таныстыра келіп, автокөліктің қауіпсіздігі, қызмет өтеу сапасы өткелін қатаң егеріп, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, жүректі жылытатын алаңсыз, жайлы қатынас қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын қорғаймыз деді.
1: Енді станциямыздың көп жақ селбесіп, арманға алаңсыз құлаш сермеу жолын қорғады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жылына бір рет келетін жоғары мектеп емтиханының дәл уағында сәтті басталу үшін Шинжаңның жер-жері бір тұтас жоспарлап бірлесіп қимылдап жалпы халық атсалысып, мұқияттылық пен мейірге толы ықыласты қызмет өтеп, сан мыңдаған оқушының арманға құлаш сермеу жолын қорғады. Жоғары мектеп емтиханын қамтамасыздандырудың тетігі мұқияттылықта. Маңыздылығы мейір жеткізуде. Емтихан алаңының сыртында дабыралы ұлы іс тындырмағанымен тек бәрін бірдей мінсіз қорғау тиіс. Әрқайсы функциялық тараулар дәлме-дәл шара қолданып, емтихан алаңының төңірегіндегі шуылды қатаң тізгіндеп, емтихан берушілердің азық-түлік жатын орын тазалығын қатаң тексеріп, емтихан берушілердің емтиханға дайындалғандағы түрлі кедергілерін егжей-тегжейлі жөнге салып аластауы, түрлі қоғамдық күштер ырықтылықпен алда жүріп, еріктілер, бұйыртпа жеткізушілер емтихан алаңын қорғаушы елшіге айналып, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандырудағы олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы емтихан берушілерге көмектесетін жүректерді жылытатын көпір салуы керек. Дәлме-дәл егжей-тегжейлі әкімшілік қамтамасыз етуден кең көлемді көп негізді қоғамдық көмек беруге дейін, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, берік қорғау күшін топтап, қала шуылын аластап, жоғары мектеп емтихан алаңын қорғауы тиіс. Осындай жан-жақты стреволы емтихан алаңын қорғау шарасы емтихан берушілерге мейір жеткізу ғана емес, оның да маңыздысы қаладағы мейірімділік пен гуманитарлық сүйіспеншіліктің жанды бейнесі. Оқушылардың көңіл күйін орнықтырып, үйренгендерін сәулелендіріп, толық сеніммен өкінішсіз жастық көктемнің жауабын тапсыруын үміт етеміз. Қайраттан жасөспірімдер.
0: Биыл жыл басынан бері Бентуанның жер-жері саудагер шақырып, қаржынгізу тебінін арттырып, сапалы нысандарды дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Алтыншы айдың екінші күні Бентуан 5-ші шысы Шуанхы экономикалық технологиялық ашу районы саудагер шақырып, қаржынгізу нысандарына шоғырлы қол қою салтын өткізді. Осы рет тиянақтанған жиыны 9 нысанға қол қойылды, бұл түсті металдарды жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, есептеу қуаты экономикасы, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларды қамтиды. Жалпы қосылған қаржы 10 миллиард 227 миллион юанға жетті, нысан түгелдей салынып болып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық жалпы өнім құны 21 миллиард юаннан асып, мыңнан астам кәсіптену жұмыс орны тыңнан қосылады. 5-ші Шуанхы қаласына тұңғыш рет ірге тепкен түсті металл қорыту кәсіпорны ретінде Чонжин, Голиан, Шинжан түстімет

0: Алшекті серіктестігінің бас меңгерушісі. Вейджаго, Шуанхы қаласының өңірлік абзалдылығы ерекше көрнекті. Алатау сағасымен іргелес, қатынасы да ерекше дамыған, ерекше тамаша жаңа энергия абзалдылығына ие. Біз алдыңғы 2,5 жылда 6 миллиард юан қаржы қосып, Шуанхы қаласының экономикалық дамуына дем беруді жоспарладық деді. Таяуда Бингтан 4-ші шысы, Көгдалы қаласының тұңғыш кезекті биологиялық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуы жөнінде ауыз түйіс жасау, таныстыру мәжілісі сәтті өткізілді. Осы ретті қимылда 4 нысанға қол қойылып, жалпы 2 миллиард 60 миллион юан қаржы қосылды. Тоқтамға қол қойылған нысандар биологиялық ашту, биологиялық жасау сияқты түйінді салаларда тығыз арқау етіп, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, тиянақтанғаннан кейін кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласының жеке түйінді бытыранды болудан шоғырлы сәйкесуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жергілікті орынның 10 миллиард юан дәрежелі биологиялық кәсіп саласы шоғырын құруына берік негіз қалайды. Шинжан Жылин жаңа материал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі. Тан Жауго, біз негізінен осы жердің қызмет өтеу абзалдылығына, өзіндік құн абзалдылығына назар аудардық, нысан тиянақтанғаннан кейін түрлі қызметтердің ілгерілеуін жеделдетіп, инженерия құрылысын ең тез жылдамдықпен, ең жақсы сапамен орындап, тез арада қаржы қосып, өнімділікке қол жеткіземіз деді. Бингтан 12-ші шысы, Санпин егіс алаңында орналасқан Шинжан құрлық порты халықаралық машина электр кәсіп саласы бақшасы қазір биылғы барлық саудагер шақыру міндетін орындап, жиыны 100-ден астам кәсіпорынды ірге тебуге баурады. Бұл машина электр жабдықтары, кен жабдықтары, мұнай химия өнеркәсіп жабдықтары, ауыл шаруашылық машиналары сияқты салаларды қамтиды. Сонымен бірге Бақша районы машина электр өнімдерін сатып алу базасы, шегары аралық айырбастамалы сауда тұғыры сияқты сәйкесті нысандарды жедел орналастырып, кәсіпорындардың шетелде сату арнасын кеңейтуіне жан жақты көмектесті. Шинжан құрлық порт халықаралық машина электр кәсіп бақшасының саудагер шақыру бас бақылаушысы. Хурын Хуи, кәсіп саласы бақшасының алдында дүкен артында зауыт болу, алдында дүкен артында қойма болу, айналым үлгісі кәсіпорындардың өндіру, қамбада сақтау және көрмегі қойып сатудың тұтас тізбекті үлгісін қалыптастыруына дем береді дей келіп, біздегі кәсіпорындардың зат айналымы тасымал өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, өңірлік жаңа арту үйегін жетілдіруіне көмектеседі деді.
1: Төртінші айдың соңына дейін өнеркәсіп сауда банкесі Шинжан бөлімше банкесінің жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша қалдық сомасы 42 миллиард 508 миллион юанға жетіп, жыл басындағыдан 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 мың шағын ұсақ кәсіпорынға тиімділік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжан Лоншын қағаз өнімдері қораптау чекті жауапкершілік серіктестігі жаңадан келген із салғышты сынақ етуде. Бұл серіктестік арнаулы қағаздақта әуелгі қағаз өндіретін автономиялы районның арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Биыл жыл басынан бері тапсырыс мөлшері үздіксіз артып, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етіп отыр. Бірақ айналым қаржысы тапшы болғандықтан өнеркәсіп сауда банкесінің Үрімжі бөлімше банкесіне қарыз ақша алуды өтініш етті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Дженшин, банке и кәсіпорын тез қарыз ақшасы өнімдерінен пайдаланып, небәрі 4 күнде серіктестікті тез арада сенімді қарыз ақшамен қамдап, қаржы жағындағы қиын мәселелерді шешті деп таныстыра келе, анағұрлым энергия үнемдейтін, анағұрлым зерделі баспа және мәнерлеу жабдықтарын енгізуге пайдаланылды. Әрі ішінара өндіріс желілерін автоматтандырып, дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, қаржы айналым қысымын барынша жеңілдеттік деді. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан жеке сенімділік жалпы сомасы 10 миллион юан және оған жетпейтін қарыз ақша. Ол негізінен олардың өндіріс сауда қимылдарын қолдауға жұмсалады. Өнеркәсіп сауда банкесі Шинжан бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің ауыл-қыстақты гүлдендіру кеңсесінің бас меңгерушісі Чың Шаушын, сауда тез қарыз ақшасы, и қарыз ақшасы, и кәсіпорын тез қарыз ақшасы, арнайы кемелді ерекше жаңа қарыз ақша

0: Нью азық-түлік шекті жарна серіктестігінің өндіріс цехында бактериясыз тоңазытып құюдың шыт жаңа толық автоматты өндіріс желісі жабдықтарды сынау кезеңіне өтті. Іске қосылғаннан кейін бөтелке жасау өндірісі, материалды құю, қақпағын жабу, дайын өнімді жәшікке салу тұтас барысын бір тұлғаландырып жұмыс жүргізуге болады. Цех меңгерушісі Машу дәстүрлі өндіріс желісімен салыстырғанда жаңа өндіріс желісінің өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады деп таныстыра келіп, бұрын көне жабдықтар 2 күндік тек 3000 жәшік қана өндіре алатын жаңа өндіріс желісі өндіріске қосылғаннан кейін күніне 60000 жәшік өндіруге болады. Бұл кәсіпорынның базардағы бәсекелік қуатын онан әрі жоғарылатты деді. Кәсіпорындарға қолайлық жарату, тиімділік жасау саясатына сүйеніп, Санжу облысының азықтық май саласындағы бастамашы кәсіпорын Ихай Санжу азықтық май өнеркәсіп шекті серіктестігі де технологиялық дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, кәсіпорын сұрыптау цехының ескетіру, жұмыс бөлігінің жылу ауыстыру жүйесін жаңалау, өзгерту нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Сұрыптау цехының жауаптысы Гаулаң тілшіге, нысанға 3 миллион юан қаржы қосылған, осы айда пайдалануға беріледі. Әр жылы табиғи газдың пайдаланылу мөлшері шамамен 200 мың текше метр төмендейді дей келіп, цехтағы бұрынғы көне жабдықтар қатардан қалдырылды, осы ретке жаңалау электр тұтыну мөлшерін арттырмайды. Қайта, жылу ауыстыру өнімділігін жоғарылату арқылы жылына 60 тонна лас зат аз ығыстырылады деді. Қазіргі дейін Санжы қаласында ауылшаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары 135-ге жетіп, азықтық май, помидор, сүт өнімдері, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, күріш, ұн өнімдері сияқтыларды қамтып, көлемденген өнеркәсіп ауылшаруашылық қосымша азық-түлік мәнерлеу кәсібі мен азық-түлік жасау кәсібінің жалпы өнім құны 10 миллиард 492 миллион юанға жетіп, бүкіл Шинжаңның алдыңғы қатарына өтті.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде ақ өрік, чие сияқты ерекше жеміс-жидектер іркес-тіркес пысып, жаңа жемістер базарға шығарылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу аймағындағы ақ өрік пысып жетіліп, базарға шығатын мезгілді қарсы алды. Егіншілік отбасылары өрік бағында өрік терумен қарбаластыққа түсіп, жас ақ өрікті сандыққа салып, қораптап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтті. Ақ өріктің қабығы жұқа, шырыны мол, сақтауы қиын. Сондай ақ тасымалдың күшке ие уақытына болған талабы өте жоғары болу ерекшелігіне қарата, Ақсу Хунчипо әуежайы жүк тасымалын қамтамасыз ету шараларын ашалап, жас жемістің жаңа дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап, жеміс-жидектің тасымал барысында сырап болуын азайтты. Ақсу Хунчипо әуежайы әуе жолы базарын ашу басқарушысы Үйчен тілшіге. Әр күні Ақсудағы ақ өріктің порттан шығу мөлшері межемен 15 тонна айналасында. Біз алдын ала авиация серіктестігімен қамба орнын ұштастырып, осы жаңа жеміс-жидектерді Шинжаңнан Ухань, Ханчжоу, сондай ақ Гуанчжоу, Шанхай сияқты ірі қалаларға жедел жеткіземіз деді. Қашқар аймағындағы 30 мың мудан астам жердегі чие де іркес-тіркес пысып жетіліп базарға салынды. Жергілікті орынның топырағы мен климат шарт жағдайына сүйеніп, Қашқар аймағы чие егіншілігін зор күшпен дамытып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Өлшемдендіріп егудің арқасында чиенің дәмі тілі үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығындағы чие егуші Әділа Аблажан: «Отбасымыз 3 му жерге чие екті. Қалашық үкімет бізге технологиялық жақтан жетекшілік етіп, сату жолын ашты. Чие барған сайын жақсы өсіп жетіліп, кірісімізде жылдан жылға жақсара түсті», деді. Байян қаласы ынтымақ егіс алаңының құрылғы өзу теру жылы жайында қып-қызыл торсиған чиелер бұтақтарда самсып, жеміс еті толық, иісі аңқып, көптеген саяхатшылар атын естіп арнай келіп, жап-жасыл жеміс орманының арасынан арлы-берлі өтіп, пысқан чиені үзіп, жас жемістің дәмін татты. Теруге келген қала тұрғыны Жан Үйжу: «Бұлараның жемісі жас әрі дәмдекен. Теру барысында ерекше сезімге бөленесің. Терудің шаттығын сезінумен бірге бау-бақша көрінісінде тамашалауға болады. Өте көңілді болдық», деді.
0: Тияншанды мейірге бөлеу, Шинжанға көмектесу іздері. Ходанның Туаншыңын жергілікті тұрғындар кезінде Кептер көшесі деп атаған. Бейжіңнің

0: Шинжанға көмектесуінің қолдауында бір тұтас жобалау және құру арқылы бұлары мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірін айналды. Тұрғындардың тұрмыс ортасын жақсартуымен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотанның Туаншыңына барғанда ерекше тұрғындар тұрағы қаз қатар бой түзеп, түрлі ерекше өнімдер мен қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Бұл арада ас-су, халықты қоналқы, саяхатта жүріп суретке алу, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану сияқты көп түрлі кәсіп күйі шоғырланған саяхатшылар сейілдеп жергілікті орынның салт-санасын сезінеді. Биыл жыл басынан бері Туаншың көрініс өңірінің саяхатшы қабылдау мөлшері 724 мың адам реттен асып, саяхат кірісі 39 миллион 820 мың юанға жетті. Фузяндық саяхатшы Лин Чжэншин осы көне қаланың көшелерінде сейілдеп жүргенде, ескілікті құрылыстар өте әдемі көрінеді екен, мен қыруар сурет түсірдім деді. 10 жылдың алдында Хотанның Туаншың көшесі тар, лас, су көлкіп жататын еді. 2016 жылы Бейжің қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 150 миллион юаннан астам қаржы қосып, Хотанның Туаншыңын жаңалау инженериясын бастады. Инженерия бір көшеге бір жоба, бір отбасына бір жоба ұстанымы бойынша ескіні жаңалап, жалпы құрылыс аумағы шамамен 420 мың шаршы метр болып, 3 мың отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді. Обыл Әли қаршадайынан Туаншыңда ержеткен. 2020 жылы өзгертіп болғаннан кейін оның көне үйі шыт жаңа түске енді. Ол тағы бірінші қабаттан халықты қоналқы ашты. Ол жол кеңейді, су, төк, газ да жеткізілді, қоршаған орта жақсарды, саяхатшылар да көбейді, кірісіміз де артты деді. Соңғы 2 жылда Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында Туаншың дәмді тағамдар көшесі мен Роза гүлі көшесі, Шатыр көшесі сияқты 6 ерекше көше жолын, сондай-ақ торапта танымал ат басын бұратын 30 түйінді құрып, музыка астанасы, кофехана, кітап үйі сияқты сейіл серуен, көңіл ашу орындарын енгізді. Бейжің қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Ма Шуай Туаншыңның тарихи мәдениет негізін ішкерлей зерттеп, бейзаттық мәдени мұралар шеберханасы шоғыры, ішкерлей сезіну сарайы, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты сәйкесті құрылғыларды құруға дем беріп, Шинжанға дәлме-дәл көмектесу шарасы арқылы жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатып, бұқараның кірісін үздіксіз арттырды деді.
1: Көрікті жұңго сапары. Зерделі басқару қорғау жабдықтарымен өңір аттап бірлесіп қорғану механизмінен пайдаланып, Алтын Тау мемлекеттері желі жаратылыстық қорығы үстірттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, үстірттегі барлық тіршілік иесін ойдағыдай қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алтын Тау мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының қойнауына орналасқан Шинжаң тармойпатын айналған жайылым экологиясын бақылау зерттеу пункетінің нысаны бекітілді. Қорықты басқару мекемесінің кадры Дин Жоңвей тілшіге. Пункет құрылғаннан кейін ел іші сыртындағы ұқсас түрдегі экологиялық жүйенің ұзақ уақыт бақылаған санды мәліметіндегі бостықты толтырып, шөлейттенуді оңауға, организмдердің алуан түрлілігін қорғауға ғылыми тірек әзірледі дей келіп. Осы экологиялық жүйені бақылау өлшеу пункетін құру арқылы ауа райы, су райы. Онан соң экологиялық жүйенің санды мәліметі анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым жан-жақты болады. Біз Бейжің орман шаруашылығы дашөсімен селбестік жасап, табыстан бірге игіліктенеміз. Ол біздің оңтүстік Шинжаңдағы шөлейттенуді оңауымызға стратегиялық тірек әзірлейді деді. Алтын Тау мемлекеттер желі жаратылыстық қорығының жалпы аумағы 45 мың шаршы километр. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4580 метр. Жабай қодас, Тибет құланы, Тибет бөкені сияқты 338 түрлі сирек кездесетін тұқым құруға таяған жабай хайуанат тіршілік етеді. Ол сирек кездесетін үстірттегі жабай хайуанаттардың ген қоймасы. Бұрындары қорық үстіртті суық шалғай қатынасы қолайсыз болатын. Басқару қорғау қызметі бүкілдей жаяу немесе автокөлікпен шарлау арқылы жүргізілетін. Шарт жағдайы жапалы, өнімділігі жоғары емес еді. Соңғы жылдары мемлекеттің экологияны қорғау саясаты мен қаржысының зор күшпен қолдауында Қорық ғылым технология ұсынылымын үздіксіз арттырып, зерделі бақылау өлшеу басқару қорғау жабдықтарынан бір тобын іркес-тіркес құрды. Қорықты басқару мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шаңпың былай деп таныстырды. Біздің қазіргі кеңістік пен жерді бір тұлғаландырып бақылау тексеру тұғырымыз қорыққа кірген адамдарды, автокөліктерді басқару меңгеруді күшейтумен бірге осы қорықтағы организмдердің алуан түрлілігін, сондай-ақ кейбір негіздік ауа райы, су райы, топырақтың кейбір санды мәліметтерінде бақылап өлшейді және естелік қалады.
0: Биыл жыл басынан қазіргі дейін Тоқсын ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 5-ші күні түскі сағат 1-ден асқанда Тоқсын ауданы Қолбойы ауылы Қолбойы қыстағының тамақтануға көмектесу орнында қарттар іркес-тіркес келіп тамақтанды. Қойшысы аңқыған бірнеше қуырмаш тайын болды. Иісі мұрынды жарат, бұл бір құраған палау мен ылаңмән да бар. Қарттарға отбасының дәмін сезіндірді. Қолбойы қыстағының тұрғыны Білал Ожы, тамағымыз дәмді, қызмет өтеуі ерекше жақсы, үкіметтің бізге көңіл бөлгеніне ерекше алғыс айтамыз деді. Биыл 5-ші айдан бері Тоқсын аудандық халық істері мекемесі бүкіл аудан көлемінде жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, ең төменгі тұрмысы қамтамасыз етілетін, қабілетінен айырылған, үйде қалған қарттар сияқтыларды бір-бірлеп саралап, тамақтанатын қарттар жағдайының есеп дәптерін орнатып, 6 тамақтануға көмектесуден үлгі көрсету түйінін 38 әдеттегі тамақтануға көмектесу орнын біртұтас орналастырып, әр күні тұрақты орында тамақтанумен ерекше қарттардың үйіне жеткізіп беру, бірлесу сынды түрге бөліп қамтамасыз ету, қызмет өтеу үлгісін атқарды. Қазір 6 үлгі көрсету түйінінде 210 тұрақты тамақтану объектісі анықталды. Шартқа үйлесетін экономикалық қиыншылығы бар қарттардың әрбірі айына 150 юан тамақтану көмек қаражатынан игіліктенеді. Тоқсын ауданы Қолбойы ауылдық халық үкіметінің орынбасар ауыл бастығы Әділәгүл Әбдірасыл, біз қарттардың үйінде әуре болмай-ақ ыстық, таза тамақтан алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасауды ойладық. Кейін біз қарттардың аңысына қарай қуырмаш түрлерін реттеп, көпшіліктің тіпті де жайлы тамақтануына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қонтас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыларды тамашалап серуен құруға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Алтай Қонтас жолында автокөліктер тәртіпті ағылып, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Тас жол бойындағы тамашалау түйіндерінде саяхатшылар аялдап, сейілдеп, фотоаппаратпен тау даланың көркем көрінісін естелікке алды. Бейжіңдік саяхатшы Жау Өнси, біз өз көлігімізбен Алтай Қонтас жолына келіп, бір күнде 4 маусымды тамашаладық. Біз ерекше романтикалы сезіндік. Әрбір бауырластың Синжанға, Алтайға көбірек келіп, осыраның ортасын бірге тамашалауын үміт етеміз деді. Алтай Қонтас жолында кілең табиғи көрініспен бірге саяхаттың сәйкесті құрылғыларды барған сайын кемелденді. Әрқайсы үлкен тамашалау орындарында тағы дәмді тағамдар, мәдениет жасампаздығы, ерекше қолөнер бұйымдары шағын базары бар. Бұл жер-жердегі саяхатшылардың сапарлау барысында олжасыз қайтпауына мүмкіндік жасады. Дәмді тағамдар жаймасын ашушы Есқат Бақыт Бегұлы, бастысы палау, кауап, шөңкіреп пісірілген ет, жүгерімен жасаған ерекше дәмді тағам сияқтыларды дайындаймын. Қазір жолаушы қайнары орнықты, кірісіміз жақсы. Біз жер-жерден келген саяхатшыларды ықыласпен қабылдап, көпшіліктің көрікті Шинжанға келіп қонақ болуын қарсыламыз деді. Санаққа қарағанда биыл қазірге дейін Алтай Қонтас жолында 42800 автокөлік қатынап, келген саяхатшы 155000 адам ретке жеткен.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 6 күніне дейін Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігінің тарым мұнай алабы 2026 жылы өндірген жасыл электр жалпы 1 миллиард 105 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірге сындырғанда 330 мың тоннадан асып, 860 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырды.
1: 6 айдың 5-ші күні 2026 жылғы автономиялы район ішіндегі селбестік, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуы және Тарбағатай аймақтық жұмысшы ұйымы сауыты атындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Чиху қаласында өткізіліп, 177 кәсіпорын 1556 қызмет орнын ала келді. 1109 адам жиналыс үстінде жұмысқа орналасу ниетіне келді.
0: 7 айдың 1-ші күнінен бастап Дунфан авиациясы Бейжің Дашың әуежайынан Алтай қарлы мекен әуежайына әр күні төтеу ұшатын әуежолын ашады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтта бар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 Цельсий градус.
1: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әвелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұлдыз Бағдат қыз орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды. Оның соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетіп. Биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды, 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысының жетекшілігіне сай. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипақаналарға сүйеніп, басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет өтеу аумағын құрып, бір тұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипақана әрбір шипақана аумағында бөлімше шипақаналарда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет өтеу түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипақаналары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипақаналар жағдай ауыр, күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналармен тез арада түйлестіруіне болады. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын іркіліссіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына, біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емделу мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипақана аумақтарының бөлімше шипақаналардың төсек орны мен мамандар нөмірін бір тұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан, ауыл, екі дәрежелі шипақаналардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап, емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын бір тұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі, өзі нөмірге таласпаса да болады. Науқас ауыл қалашық шипақанасынан аудан дәрежелі шипақанаға жөткіліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты, ауыл қалашық шипақаналарына түсіріліп, емделуге тура келетін науқастар жөнінен. Орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімдеу ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп

беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай-ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелікке алу рәсімиетін бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды өттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді.

Жоғарыда районымыз Чоғырлы аудан өңір емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығы құрылысын ілгерлетуде деген қабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай. Жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосыннан тоқтауы. Қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам ес ақылынан айырылып, тамырдың соғуы мен тыныс алуы тоқтап қалуы күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан және оттек жетіспей тіршілігі тоқтайды. 6 айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың 4 басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтауы науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Ендеше жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнінде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасуы баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі тездейді. Бұл жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өліттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуыда біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуы мен де қатысты болуы мүмкін. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай туылады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтауы жағдайын

бастың кешіреді екен. Мұнда чипақанат сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқасы туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлкен ми оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып, көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. Жүрек тосын тоқтап, 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алуы тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми тканьдары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қан мен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды, тіпті науқас тосын көз жұмады. Жүректің тосын тоқтауы қатері жоғары адамдар жоғары. Тәж тәрізді артерия ауруына шалдыққан адамдар, қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауру сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауру тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақыт қысымның зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтауы қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтауы жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай 4 бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап, тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың есі ақылынан адасқан адаспағанын және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни, екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты токпен соқтырып емдеу жабдығын алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әр бір минут кешеуіл деген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. 4-ші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану тиіс. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныш жолын ашып, дәріден пайдаланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады.

жүрекпен өкпені қалпына келтірудің негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмыста жүректің тосын тоқтап қалуынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққа май қышқылы мен холестериннің тұтынылу мөлшерін азайтып, темекіден тыйылып, арақты шектеу, мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипатты ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету тиіс.

Жоғарыда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін қасық пен тіл өңізін қырсақ, ауыздан шығатын сасық исті жоғалтып, дәм түйістігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті жүткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды-артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң аузымызды таза сумен шаю әрекеті. Тіл өңесі тілге жиналған бактерия. Азықты қалдықтар және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңесі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Бұл ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңесі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін байулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс жүткісіне қарағанда тіл беті доғалақ бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды. Нақты істеу әдісі: бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап, тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұш жағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңесі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тыс асырып жіберудің қажеті жоқ. Бүгін бір рет тіл өңесін қырып, айнаға қарап, өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын исті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз жаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз. Қанеки, сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, аузымыздан шығатын сасық исті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұлдыз Бағдат қыз орындайды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды. Ал арындаған Шинжан айдарында Шинжан 23 түрлі чараны жолға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжандағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чи Юэнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етеді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда ауыл-қыстақты көгендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктен ек атындағы орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу жәрмеңкесі Қашқар қаласында аяқталды. Орталық кәсіпорындары жиыны 845 миллион юандық сатып алу ниетнамасына қол қойды. Осы ретке көрменің жалпы ауданы 10400 шаршы метрге жетіп, 34 орталық кәсіпорны, кедейліктен арылған 200 аудандағы 500-ден астам бастамашы кәсіпорны және 9 әйгілік электронды сауда текшесі көрмеге қатынасты. Бесімнен астам сапалы ауыл қыстаққа көмектесу сүйемелдеу, ауыл шаруашылығына дем беру өнімдерімен жергілікті ерекшелікке ие жақсы заттар көрмеге қойылды. Көрме кезінде көрме сарайында адамдар ентіресіп, сатып алу мен сатудың екі жағы да күзет болды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар белсене таныстырып, дәлме-дәл түйілісті. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер белсене кеңесіп, шоғырлы сатып алып, сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдеріне өндіру сату тізбегін ашып, базардағы сатылу жолын кеңейтті. Ерекше құрғақ жемістерден сапалы сиыр, қой етіне дейін, қолөнер бұйымдарынан жасыл астық, азықтық май сияқтыларға дейін, көздің жауын алатын жақсы заттар шар тараптан келген қонақтарды баурап, барлық жерде тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеудің жалынды өміршеңдік күшін тасқындатты.

Көрме кезінде Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің жиыны 74 бөлімше серіктестігі тұтыну арқылы көмектесу сүйемелді өнімдерін сатып алу ниетнамасына сатып алу сатуға көмектесу ниетнамасына қол қойып сатып алу сатуға көмектесу

Вьетнамалық сомасы 645 миллион юан болды. Джунго мұнай табиғи газ тобы Синжан сату чекті серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Чай Лифың. Болашақта Джунго мұнай табиғи газ тобының тұтас торабындағы 20 мыңнан астам май құю пунктіне және Күнлін халқы қолайлы дүкені арнасына сүйеніп, Синжанның ерекше астық, азықтық май, ет өнімдері, сүт өнімдері сияқты сапалы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерінің теншенің түстігі мен терістігінен шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылуын бар күшпен ілгерілетеміз деді.

Манас ауданының Чындықоз ауылындағы жасанды жолмен егілген 500 мудан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар, тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткендігінен дерек береді. Шындыққоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалды. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілін мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басындағы баптап басқару қорғау жұмысын тыңғылықты өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Шинжаң, Мейноң, сасыр экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Пин. Биыл біз кең алқапты егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар, сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарындағы кілтең мәселені түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді, деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп те аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықты қайнарлы өсімдік. Мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдік есептеледі. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ. Әдетте 6-15 жылда ғана гүл ашып өнім береді. Манас ауданы Шындыққоз ауылы өзгеше климат, топырақ, шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу орындары, мектептер және кәсіпорындармен бірлесіп, қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу орындары, кәсіпорын, база, шаруа отбасыларын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп, жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдайды. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысан қатарына енгізіп, егіншілік мәнерлеу мәдени саяхатты бірлестірілген 90 дамитын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды ата мекен жаңалықтар айдарымен онан ары сабақтаймыз. Ата мекен жаңалықтары. Аталған айдарда Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, Манасты жырлап, Епос уәдесіне бірге аттанайық атындағы Ақши ауданының 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымы желдес қимылы Ақши ауданы Сумташ ауылының бүркіт алаңында басталды. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар, ақпарат құралдарының тілшілері жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, мың жылды басып өткен Епос уәдесіне бірге қатынасты.

Сол күні түстен бұрын бүркіт алаңында алуан түсті жалау желбіреп, алаң туманға бөленді. Құрмет қараулы ат өнері чарчы тобы, ұлттар ынтымағы чарчы тобы, Айдағар арыстан би чарчы тобы, ән би чарчы тобы, пейзаттық мәдени мұралар чарчы тобы және әрқайсы ауылдың қалашықтың уәкілдері әтіреді сияқты. 13 чарчы топ ретімен бой көрсетіп, Ақши ауданының өзгеше мол мәдени тастары мен әр ұлт бұқарасының асқақ рухани бет бейнесін шоғырлы әйгіледі.

Мұның ішінде жұрт назарын ең аударғаны ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рух, бейзаттық мәдени мұралар чардж тобы болды. Қарт, орта жас, жас үш ұрпақ Манас епосын жырлаушы, қомыз жертудың шебері, қырғыз кестешілігін жалғастырушы сияқты бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары ектірестіре қатарласып, бірге жүріп, бейне жылжымалы епос картинасынан аумайтын көрініс қалыптастырды. Осыдан кейінгі мың жылдық малшылға өені көшіғон чардж тобы салтанатты тіке сезіну формасындағы көрмелік қойылымы қойды. Малшылар қора-қора қой, табын-табын сиырын айдап, киіз үй мен тұрмыс жабдықтарын артқан түйелерін жетелеп, байырғы көшпенді мал шаруашылығының шынайы көрінісін қалпына келтірді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мың адамның Манасты бірге жырлауы мен 100 адамның қомызбен дербес жырлауы салтанатты түрде сахнаға көтеріліп, концерттің шымылдығын ресми ашты. Ұлы отан, Манастың мың жылдық жаңғырығы сияқты тартымды ойын өмірлері арт-артынан орындалды. Қызғуар теңгелі ойындары қимыл мерейін жоғары өрлеуге көтерді. Шабындыздардың ат үстінде зымырап келіп, еңкейіп теңгелген қарымды бейнесі толассыз алқауға бөленді. Өнер көрсетушілер ысылған өнері және тасқындаған ынтамен көрермендерге көлемдәрі мәдениет негізі терең бір реткі көру есту салтанатын сыйлап, көрермендердің қызу шапалағыны мен үздіксіз алақайлаған алқауына бөленді.

Жаңшидан келген саяхатшы Жаңмырза Тебрине ұлттардыкі, дүниежүзінікі, осы реткі бүркіт мәдениеті саяхат маусымындағы желдес қимылдырмаған осы сөздің нағыз мәнін түсіндірді. Ақшиға тұңғыш рет келуім, сондай ақ алаңдағы мың адамның Манасты бірге жылауын тұңғыш рет естуім, чексіз айбынды күш маған тікелей әсір етті. Мұндай мәдениетті жалғастыру күші көзге жас іркілдеді екен, деді.

Осы ретті бүркіт мәдениет саяхат маусымындағы жерлес қимылдар мен жарыстар және көрме тәулік бойы тартымды болды. Ат бәйгесі алаңы да ерекше тұманға бөленді. Қырғыз жылқысының 15 мың метрлік жоғары шектегі төзімділік жарысы салтанатты басталып, тұлпарлар чаң ілестірмей құйғытты.

көкпар, күрес, бұқаша тартыс, аударыспақ сияқты дәстүрлі дене тәрбие жарыстарындағы белдесу сақырауыл қыздарының күш қуаты мен батылдығын барынша игіледі. 5000 метрлік түйе жарысы, 3000 метрлік қодас жарысы сияқты баяу ритмдегі жарыстар да көрермендерге өзгеше шаттық сыйлады. Түн шымылдығы тартылса да, тартымды сәттер толастамай қоймады. Түзде түне орны, алау музыка сауық кеші дәл уағында басталды. Әр ұлт саяхатшылары жергілікті орындағы бұқарамен қол ұстасып, алауды айнала биге басып, қомыздың қалықтаған үні мен думанды музыка шаттығына шомып, жұлдызды аспанда сақыраның жазғы түніндегі өзгеше тартымдылықты бірге тамашалады.

Атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті Бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң 23 түрлі чараны алға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдайсыздар.

Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті қатарлы жеті тарау бірлесіп, автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірнеше түйінді шарасын пасып таратып, 23 түрлі нақты шараны белгіледі. Бұл жоба жер, қаржы, тексеріп бекіту, қызмет өтеу механизм, қамтамасыздандыру сияқты қаланы жаңалау қызметінің тұтас тізбегін қамтып, дәлме-дәл саясаттық кешенді шаралар арқылы мәселені шешіп, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетеді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қаланы жаңалау әрекеті арнаулы бәнінің жауаптысы Лиен таныстыра келіп. Бұл саясат тізімі қаланы жаңалаудың тұтас тіршілік периодымен тығыз байланыстырылып, қала жағдайын тексеру мен қаланы жаңалады, бір тұлғаландырып ілгерілету, жобамен жер факторы қамтамасыздығын күшейту, қар жарнасын кеңейту, нысан тәртібін кемелдендіру, тарихтан қалған мәселелерді үйлесімді бір жақты ету және қаланы жаңалау бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеуге алуды сапалландыру, баянды механизм қалыптастыруды ілгерілету, ұйымдық ілгерілету тебінін күшейту сынды жеті жақтан қаланың мәндік дамуына жан жақты дем береді деді.

0: қала жағдайын тексеру мен қаланы жаңалауды бір тұлғаландырып ілгерілету жағында. Оңтүстік Шинжаңдағы халық саны көп аудандардың жергілікті жағдайға қарай аудан орталығы қалаларының жағдайын тексеруі шабыттандырылады. Қала болып құрылған қалалардың қаланы жаңалау арнаулы жобасын жасауына жетекшілік етіледі. Назар жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақ, қала ортасындағы қыстақ, көне зауыт аумағы, халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылары, көне лифтті жаңалау, өзгерту сияқты түйінді қызметтерге шоғырландырылып, түйінді нысан қоймасын құру дәлме-дәл жоспарланады. Жобамен жер факторы қамтамасыздығын күшейту жағында іркінді жер капиталын керекке жаратып пайдалану жебеледі. Қаланың көне зауыт үйлері, қамбалары, бос тұрған үйлері, тарихи құрылыстары сияқты іркінді қоражайлар, жер немесе өндіріс жабдықтары, құрылғылары әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдени саяхат, сейіл серуен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мезгілдегі тиімді саясаттарынан игіліктене алады. Қаржы арнасын кеңейту жағында финанс құрылымдарын қаланы жаңалауға үйлесетін арнаулы қарыз ақша өнімдері мен қызмет өтеу түрлерін жасампаздықпен ашуға, дамытуға шабыттандырып, қаланы жаңалаудың тұтас периодтық финанс өнімдері жүйесі орнатылып, үкіметтің финанс құрылымдарының кәсіпорындардың сәйкесе бірлесіп қимылдау күшейтіліп, финанс құрылымдарының нысанның әрқайсы буынына алдын ала араласуы ілгерілетіледі. Нысан тәртібін кемелдендіру жағында жоба рұқсаты сапалыландырылып, көне шағын аумақтарды микрологиялық жаңалау, әлеуметтік кеңістікке қызмет өту функциясын жоғарылату сияқты құрылыс көлемін арттыру, құрылыстың негізгі тұлғалық құрылымын өзгертпеу сияқтыларға саймайтын жаңалау түріндегі нысандарға меңзес құрылыс инженериясының жобалау рұқсат куәлігі кешірім етіледі. Жедел тексеріп бекіту тәртібі орнатылып және кемелдендіріліп, бір тұтас тексеріп бекіту, тең қадамда тексеріп бекіту, бірлесіп тексеру, уәдені хабарландыру, рәсмияты толық болмаса да қабылдап бітіру, бірлесіп тексеріп өткізіп алу, бітіруге көмектесу, қызмет өтеуі сияқты шаралар жаппай атқарылып, тексеріп бекітудің азайту амалы арқылы нысандарды ілгерілетудің қосу амалына қол жеткізіледі. Алдағы уақытта автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қатысты тараулармен бірге үйіне барып үйрену, тәрбиелеудің орнына шоғырлы баулу қимылын өрістетіп, саясаттың негізгі сатыда тиянақтануына, ойдағыдай пайдаланылуына шынайы кепілдік етеді. Үкімет, банкке, кәсіпорындар, селбесу, бұқара атсалысу арқылы бір топ типтік үлгі көрсету мысалдарын тұлғалап, қаланың функциялық сапасын үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының қаланы жаңалау барысында өзгерісті көруіне, тиімділікке қол жеткізуіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасалады. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң 23 түрлі шараны алға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушитин сізге дем береді. 17-30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қормаштар тізімдігі Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чжиюэнмен танысамыз. жылы 12 айдың 9 күні Голмуд-Корла темір жолы тұтас желі бойынша тұтасып, оңтүстік Синжаңдағы заттың кіріп шығуындағы маңыздарына айналды. Сол кезден бастап линия бойында болат темір күреш тамырының қауіпсіз айналымын қорғайтын бір топ адам көбейді. Чао Чжиюэн солардың бірі еді. Чао Чжиюэн биыл 41 жаста. Ол Джунгу темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі чарқылық негіздік құрылғы бөлімшесі Итінбұлақ сехінің меңгерушісі. Ол тұрған сех Голмуд-Корла темір жолы Алтынтау елсіз даласының 174 километрлік желісін, 107 көпірді, 338 суағары үңгірін, 13 туннелді қорғау, жөндеу міндетін арқалап отыр. Бұл араның теңіз деңгейінен ең биік жері 3000 метрден асады, үстіртті суық, оттегі кемшіл құмды боран құтырына соғады. жылы 10 неше жылдық темір жол күтімдеу тәжірибесі бар. Чао Чжиюэн ырықтылық пен үстіртке барып, Итінбұлақ бекеті аумағына келіп, қызмет істейді. Содан бастап Алтынтау елсіз даласына тамыр тартып, 4 жылды бір күнде өткізіп, қызмет орнынан тапжылмай, осы қалық тұрмысы линиясының даму желісінің қауіпсіз, іркіліссіз болуын қорғады. Голмуд-Корла темір жол линиясында кінарат көп туылады. Күтімдеу қиындығы зор. Чао Чжиюэн нәзік буындарда мұқият болғанда ғана ұлы нысанаға жетуге болады деген кәсіптік сеніммен қамал алып, қиындықтарды жеңді. Сорғыл бекетіндегі 284 жабдықтың кінараттарына меңзес. Ол ұжымды бастап бекетте бір ай қамал алып, оны тұтас бөліктегі ең алаңсыз бекет түйінетіп құрып шықты. Голмуд-Корла темір жолының қуатын кеңейту жаңалау ауыр міндет алдында. Ол ұжымды бастап үрдіс 215 күн қамал алып, елу неше түрлі құрылыс жүргізудегі олқылықты реттеп оңап, жаңадан қосылған адамсыз бекет жабдықтарында кінарат болмауды жүзеге асырып, басқару бөлігіндегі желіні күтімдеу сапасының жалпы бөлімшеде бірінші болуын ілгерілетті. Үстірттің ортасы сүркейлі, сыртта жөндеу жұмысымен шұғылданғанда оттегі жетіспеу ең үлкен сайыс саналады. Әзіресе Алтынтау туннелінің аузы 20 неше метр тереңдіктегі тау аңғарына орналасқан. Чао Чжиюэн көпшілікпен бірге 120 килограмм ауырлықтағы машина жабдықтарымен оттегі жабдықтарын көтеріп, елу неше баспалдақты бойлап, ақырын-ақырын төмен түскенде бірнеше қадам жүрмей-ақ тыныс алуы тездей түседі. Бірақ темір жол үлкен арнасын іркілістендіруде ешқашан да сылбырлыққа салынуға болмайды. Көпшілік бір жағынан оттегін сіміріп, енді бір жағынан туннел ішіндегі қауіпсіздік көмескі қатерлерін тексереді. 4 жылдан астам уақыттан бері әр жолы сыртқа шығып кінараттарды жөндеген кезде Чао Чжиюэн өз өнегі болып бірінші болып жұмыс істейді. Жөндеу орнында Чао Чжиюэн жұмыс түйініне алдымен аттанып, соққылау бұрғысын қолына алып, жұмысты өзі бастайды. Алтынтау туннеліне су жиналып, пойыздың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Ол бұрғылап су ығыстыру әдісін қолданып, қабырғадағы бұрғылау тесік арқылы жерасты суын ығыстырып, су деңгейін төмендетуді ұйғарады. Бұрғылау машинасының жоғары температурасы қолғаптан өтіп кетеді. Чао Чжиюэн бір жағынан тұрыс бейнесін реттеп, меңгеру түйіндерінен үлгі көрсетіп, енді бір жағынан белгі нүктесіне туралап айырып қосқышты басады. Бұрғымен тау жыныстарының үйкелісінен шыққан от ұшқыны оның жұмыс киіміне шашырап киімінде ұшқын түсіп күйдірген іздер ғана қалады. Үстірт туннелінде оттегі ауыр дәрежеде жетіспейді. Қалыпты ортада 10 минутта орындауға болатын бұрғылап тесу міндетіне
Бұл арада жарым сағат уақыт жұмсалады. Чао Чиюэн үш группадағы жұмыс түйіндерін тоқтамай аралап, көмек беріп, әтірет мүшелеріне оттегі жетіспегенде чектен тыс күшеп жұмыс істемеу керектігін, бұл араға қажеттісі көсіздікпен ұрынатын қарабайырлық емес, төзімділік екенін қадағалай тапсырады. Міне осындай жағдай Чао Чиюэннің бойында талай рет туылды. Соңғы жылдардан бері ол болат рельске табанды болып, Голмуд Корла темір жолының іркілістігін үн-түнсіз қорғап келеді. Чао Чиюэн әр жолы поездің мен қорғаған қарасты аумақтан қауіпсіз өткенін көргенімде, іштей шексіз мақтаныш сезінемін. Сол сәтте жапа шегіп, чарчап чалдыққанымның барлық ғайып болады деді.

Бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Цзиюаньмен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 7 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 22 күні.
1: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус, шпал жел есет.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан байлық артықшылығымен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 28-ші топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері тараулары жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, емтихан берушілерге қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірледі.
2: Бингтонның жер-жері саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді.
1: Тоқсын ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен алтауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті.
2: Жаз кіргеннен кейінгі Алтай қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер-жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыны тамашалап серуен құруға баурады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, тұлғалық экономиканың негізін үздіксіз бекемдеу, зорайту керек. Шинжан байлық артықшылығымен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің алғашқы өнімдермен қамдаушыдан құтылуына жетекшілік етіп және ілгерілетіп, технология шоғырланған үстеме құны жоғары орта жоғары деңгейге көтерді. Синьцзян Чжунхэ чекті жарна серіктестігі жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігінде топ-топ жоғары саптықтағы алюмин өнімдері сәтті өндірілуде. Серіктестіктің жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігі құю екінші цехының меңгерушісі Мачау тілшіге. Биыл кәсіпорын дербес зерттеп ашқан айналмалы талдау жасау технологиясының дәрежесі 4-ші буынға жоғарылап, өндіріс өнімділігі дәстүрлі технологияның 3 есесіне жетті дей келіп. Ел ішіндегі кәсіп саласында озық деңгейге жетті. 1-ші айдан 5-ші айға дейін өнім мөлшеріміз ұқсас мезгілдегіден 7,5% жоғарылады. Қазір тапсырысымыз толып кетті деді. Жоғары саптықтағы чикізат басымдығымен құю технологиясынан қамалалуға сүйеніп, Чжунхэ 6N дәрежелден жоғары асқын жоғары саптықтағы алюмин өнімдерін дербес зерттеп жасап, өлшемі жоғары, сапалы, саптығы жоғары болуда ерекшеліктермен жоғары деңгейдегі алюмин материалдары зерделі жасау саласын молынан қамдауға күш үстеді. Синьцзян Чжунхэ чекті жарна серіктестігі алюмин жапырақшасы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ван Шиуляң таныстыра келіп былай деді. 6N алюмині әр тоннасының құрамындағы араласпа зат 1 грамға жетпейтіндігінен дерек береді. Созып бір тал шаштың диаметрінің 4-тен 1-дей түймешік жіпшесін жасауға болады. Ол жоғары деңгейлі электронды бөлшектер, ірі тұрпатты жабдықтар сияқты салаларда кем болса болмайтын стратегиялық материал. Биыл 1-ші 90-да Чжунхэ шекті жарна серіктестігінің сауда кірісі 1 миллиард 788 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 19,52% артты. 2025 жылдың соңына дейін Синьцзянның электролиздік алюмин белгілемесіне үйлесетін өндіріс қуаты 6 миллион 546 мың тоннадан асып, бүкіл елдің жалпы өндіріс қуатының 14%-дан астамын ұстап, жылдық өнім мөлшері тұрақты 6 миллион тонна айналасында болды. Өндіріс қуаты, өнім мөлшері үрдіс көп жыл мемлекет

0: бойынша алдыңғы қатарда тұрды. 100 миллиард дәрежелі өнеркәсіп өнім құны алюмин кәсібін Шинжаңның түсті металл кәсібінің бірінші үлкен тіректі кәсібіне айналдырды. Қазір Шинжаңның алюмин кәсібінде Жүндің кәсіп аумағы, Шығызы кәсіп аумағы, Санжы Манас кәсіп аумағы және Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағы болып, төрт үлкен өзекті кәсіп шоғыры қалыптасты.
1: Дәл қазір Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағында жалпы 3 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Шинфаңзун кеуекті металл Ортазия кәсіп бақшасы нысаны жедел ілгерілетілуде. Бірінші мерзімдік инженерияны 7 айда ресми өндіріске қосып, көпіршікті алюмин екі өндіріс желісін алдымен салу жоспарланды. Сол жылғы өнім құны межемен 200-300 миллион юанға жетеді. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жоғары иқуатты көпіршікті алюмин және металл үштей басып шығару құрылғысын көлемдендіріп, өндірудегі ақтаңдақты толтырып, батыс солтүстіктегі тіпті бүкіл елдегі технологиялық деңгейі озық кеуекті металл өндіріс базасын құрады. Нысанды іске қосатын серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тайлиан 8-ші айдың соңында аралықтағы сынақтан өткізіп, өндіруді жоспарладық. Алюмин негізді төменгі буындағы кәсіпорын ретінде алюмин кәсібінің өнімділігін толық кеңейтеді деді. Көлемдендіріп және шоғырландырып дамыту Шинжаңның алюмин кәсібінің жалаң алюмин өндіру үлгісінен құтылуын ілгерілетіп, көмір электр, электролиздік алюмин, жоғары деңгейлі алюмин өңдеу сынды кемелді жабық кәсіп тізбегін қалыптастырды. Санжы алюмин кәсібінің экологиясы күн сайын кемелденіп, Жүндіңнің электролиздік алюмин өндіріс қуаты бүкіл Шинжаңның 36%-ын, бүкіл елдің 5.4%-ын иелеп, сол жердің өзінде кәдеге жаратуға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғары деңгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжаң Шинлюй алюмин кәсібі шекті серіктестігінің 9 автомат өндіріс желісінде Ортазияның тапсырысы бар күшпен өндірілуде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тон Сяомей әр жылы сауда кірісінің 3%-ын зерттеу ашу қаражатына жұмсап, өнім құрылымын үздіксіз сапаландырамыз. Ортазия өңірінің климаты мен құрылыс қажетіне бағыттап, анағұрлым үйлесімді энергия үнемдейтін өнімдерді зерттеп ашамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық экономикаға қоюға табанды болып, зерделену, жасылдану, тоғысу беталысына табанды болу ортаға қойылды. Шинжаң алюмин кәсібінде жіндіктей өңдеу да қамал алу түйін етіп, кәсіптің негіздік материалдардан, құйма орамнан жаңа энергия, электрон, ғарыш алюмин материалдарына қарай жаппай қадам тастауын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген кәсіптердің тізбекті күшейтуіне, тізбекті толықтауына берік материалдық негіз әзірлеуде.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 6 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28 топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 42, әшкерлеу хаты 19. Осы 61 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжу-Хызу автономиялы облысына қатыстысы 4. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арызарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 20, экологияны білдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, судың ластануына саятыны 5, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 4. 6 айдың 6 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 28 топта 1464 делоны түйінді назар аударылатыны 102 бір жақ етуге тапсырды.

0: Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1190, әшкерлеу хаты 274. Жоғарыда айтылған арыз-арманын әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары 5-ші айдың 28-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 19-ші топта бұқары арыз-арман айтқан әшкерлеген 65 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқары арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары 6-шы айдың 5-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне, Шинжан ауыл шаруашылығы дашөсіне қарасты орта мектепке барып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы дайындық қызметін тексеріп, емтихан қызметкерлеріне амандасып, олардан хал сұрады. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның талаптары бойынша жауапкершілікті арқалауды күшейтіп, жоғары мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды тыңғылықты ойдағыдай істеп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы ден қоя ұйымдастырып, жан-жақты орналастырып, бүкіл районның жоғары мектеп емтиханының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік ету керек. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесінде Еркін Тунияз саясатты үгіттеу тіке тарату бөлмесіне барып, қатысты тарауларға тораптағы тіке таратудан пайдаланып саясатты үгіттеу, психикалық жақтан жетектеу сияқтыларды ойдағыдай істеп, мейірге толы емтихан ортасын қалыптастыруды тапсырды. Ол тағы Шинжан оқу-ағарту емтихан істерін информацияландырып, нақты көріністік түсіндіру ықпалдастық текшесін көзден кешіріп, жоғары мектеп емтиханының дайындық жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық мемлекет оқу-ағарту емтиханы емтихан істеріне қолбасшылық ету орталығында Еркін Тунияз жер-жердің жоғары мектеп емтиханына дайындалу жағдайын бейне экран арқылы орналастырды. Ол былай деді. Жоғары мектеп емтиханы мемлекеттің дарындыларды таңдап тәрбиелеуіне, оқу-ағартудың әділ жария болуына, емтихан тапсырушылар мен олардың отбасындағылардың төл мүддесіне саяды. Мемлекет жоспар мен халық тұрмысына саятын ірі іс. Деңгейді шынайы жоғарылатып, жауапкершілікті нақтыландырып, қызмет тәртібін анағұрлым қатайтып, қозау жетекшілік етуді, тиянақтандыруды күшейтіп, емтихан істерін басқаруда қателік болмауға, емтихан алып оқушы қабылдауда ағаттық болмауға, қауіпсіздік шырғалаңының туылмауына кепілдік ету керек. Шинжан ауыл шаруашылық дашөсіне қарасты орта мектеп емтихан түйінінде Еркін Тунияз зерделі және адам күші мен қауіпсіздікті тексеру, бет-әлпетін тану жабдықтарының орналастырылуы мен айналым жағдайын тексеріп, емтихан алаңының орналасуын көріп, емтихан түйініндегі асханаға кіріп, орта тазалығы, жабдықтардың айналымы сияқтыларды тексерді. Ол былай деді. Емтихан істерін басқару өлшемін қатайтып, емтиханды бақылаушы оқытушылар мен емтихан істері қызметкерлерін тәрбиелеуді күшейтіп, азық-түлік шикізаттарын сатып алу, сақтау, өңдеу, ыдыс-аяқтарды жуу, зарарсыздандыру, азық-түліктен үлгі алу сияқты буындарды бақылау тексеруді күшейтіп, қауіпсіздікті бар күшпен қорғау керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Емтихан алаңын басқару тізімі мен емтихан стилін, емтихан тәртібін басқару шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, емтихан қағазын сақтау, тасу, өткізіп беру, өткізіп алудың жалпы барысын бақылау басқаруды күшейтіп, адам күшімен қорғану, заттық қорғану, технологиялық қорғану шараларынан пайдаланып, емтихан ортасын үздіксіз тазартып, емтиханда қаралық істеу сияқты заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Емтихан берушілерді өзек етуге табанды болып, сумен қамдау, электрмен қамдау, қатынас, хабарласу, тамақтану, жатын орын қауіпсіздігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауарайы қызмет өтеуі, шуылды оңау сияқты жақтардағы жалпылық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, мүгедек емтихан берушілерге көмектесу, сүйемелдеу, мейір сыйлау, емтиханға жеткізу, ыстық өтуден сақтану

0: дайындығын ойдағыдай істеп, емтихан берушілерге ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жан жақты қызмет өтеу керек. Емтихан түйіндерінің, емтихан алаңдарының және төңіректегі ортаның қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, бір жақты ету тәртібін ашалап, түрлі тосын жағдайларды дер кезінде бір жақты етуге кепілдік ету тиіс. Сонымен бірге, алдағы емтихан қағазын тексеру, талап толтыру, қабылдау сияқты қызметтерді алдын ала ойдағыдай жоспарлау керек. Джули Фан қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері тараулары тығыз селбесіп, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірлеуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қалалық қала басқару мекемесінің қала басқару үлкен әдіреті, қала келбетін басқару меңгеру және шуылды оңау сынды екі үлкен түйінге назар аударып, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі құрылыс жүргізу, көше бойындағы сауда дүкендері, ас-су дүкендері, жылжымалы жаймашылар сияқты шуыл қайындарын бақылау басқаруды күшейтіп, құрылыс орындарының белгілемеге қайшы құрылыс жүргізуі, саудагерлердің айғайлап қонақ шақыруы, далада сауық сайран салып, халықты мазалау сияқты әрекеттерге қатаң тыйым салды. Күйтін қалалық қала басқару үлкен әдіретінің орынбасар бастығы Шинжинчан, ең нақты шара, ең сапалы қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын бар күшпенін қорғап, қалың емтихан берушілерге тыныш, таза емтихан ортасын жаратамыз деді. Қалың емтихан берушілердің жатақ ортасының қауіпсіз, таза, жайлы болуын қамтамасыз ету үшін құлжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы, әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны, жоғары мектеп емтиханы емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жатақ орындарын арнаулы тексеруді бастап, мейман сарай кәсібімен шұғылданушылардың саламаттық куәлігін алып жұмысқа шығу, таза төсек жапқыш, орамал сияқты бұйымдарды сақтайтын арнаулы бөлмелерді жүйелі орналастыру және пайдалану, тазалап зарарсыздандыру және әлеуметтік жабдықтарды әр адамға әр рет ауыстырып зарарсыздандыру тізімінің тиянақтану жағдайын түйінді тексерді. Құлжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны, бақылау тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Ван Гуанжен үстінде тексерілген мейман сарайдың тазалық мәселесін дереу реттеу түзетуді талап етіп, емтихан кезінде тыныш, жайлы орта болуына кепілдік етеміз деді. Шиху қаласы 130 неше бұйыртпа жеткізушіні ұйымдастырып, мейір жеткізу, қорғау, ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, бүкіл қаладағы әрқайсы емтихан түйіндеріне шарлау жүргізіп, тосын жағдайға кезгелген уақытта төтеп берді. Бұйыртпа жеткізуші Допу, біз жыл бойы Шихудың үлкенді кішілі көшелерінде шапқылайтындықтан жол жағдайына ерекше қанықпыз, жақын жолдарды қақпаларды жақсы білеміз, егер емтихан берушілер куәліктерін ұмытып қалса, жазу құралдары кемшіл болса, кезгелген уақытта бізді тосса, біз ақысыз шұғыл көмек көрсетеміз деді. Тоқсын ауданы тұтас аудандағы 336 такси, 53 әлеуметтік автобусты шоғырландырып, мейір жеткізу, емтихан берушілерді қорғау қосының құрып, жоғары мектеп емтиханда жүріс-тұрысты қамтамасыздандыру қызметін бар күшпен жақсы деді. Тоқсын ауданды қатынас тасымал мекемес партия басшылық группасының орынбасар Шуже, мекеме бастығы Амутжан Мәмет, аудан өңіріндегі емтихан түйіндерінде мектеп ауласында, тұрғындар аумағында түгелдей тұрақты көлікке отыру түйіндері құрылды, емтихан берушілер емтихан рұқсат куәлігі арқылы автокөлікке ақысыз отыруына болады деп таныстыра келіп, автокөліктің қауіпсіздігі, қызмет өтеу сапасы өткелін қатаң егеріп, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, жүректі жылытатын алаңсыз, жайлы қатынас қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын қорғаймыз деді.
0: Енді станциямыздың көп жақ селбесіп, арманға алаңсыз құлаш сермеу жолын қорғады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жылына бір рет келетін жоғары мектеп емтиханының дәл уағында сәтті басталу үшін, Шинжаңның жер-жері бір тұтас жоспарлап бірлесіп қимылдап, жалпы халық атсалысып, мұқияттылық пен мейірге толы ықыласты қызмет өтеп, сан мыңдаған оқушының арманға құлаш сермеу жолын қорғады. Жоғары мектеп емтиханын қамтамасыздандырудың тетігі мұқияттылықта. Маңыздылығы мейір жеткізуде. Емтихан алаңының сыртында дабыралы ұлы іс тындырмағанымен, тек бәрін бірдей мінсіз қорғау тиіс. Арқайсы функциялық тараулар дәлме-дәл шара қолданып, емтихан алаңының төңірегіндегі шуылды қатаң тізгіндеп, емтихан берушілердің азық-түлік жатын орын тазалығын қатаң тексеріп, емтихан берушілердің емтиханға дайындалғандағы түрлі кедергілерін егжей-тегжейлі жөнге салып, аластауы. Түрлі қоғамдық күштер ырықтылықпен алда жүріп, еріктілер, бұйыртпа жеткізушілер емтихан алаңын қорғаушы елшіге айналып, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандырудағы олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы емтихан берушілерге көмектесетін жүректерді жылытатын көпір салуы керек. Дәлме-дәл егжей-тегжейлі әкімшілік қамтамасыз етуден кең көлемді көп негізді қоғамдық көмек беруге дейін, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, берік қорғау күшін топтап, қала шуылын аластап, жоғары мектеп емтихан алаңын қорғауы тиіс. Осындай жан-жақты стреволы емтихан алаңын қорғау шарасы емтихан берушілерге мейір жеткізу ғана емес, оның да маңыздысы қаладағы мейірімділік пен гуманитарлық сүйіспеншіліктің жанды бейнесі. Оқушылардың көңіл күйін орнықтырып, үйренгендерін сәулелендіріп, толық сеніммен өкінішсіз жастық көктемнің жауабын тапсыруын үміт етеміз. Қайраттан жасөспірімдер.
1: Биыл жыл басынан бері Бентуанның жер-жері саудагер шақырып, қаржыңгізу тебінін арттырып, сапалы нысандарды дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 2-ші күні Бентуан 5-ші шысы Шуанхы экономикалық технологиялық ашу районы саудагер шақырып, қаржыңгізу нысандарына шоғырлы қол қою салтын өткізді. Осы рет тиянақтанған жиыны 9 нысанға қол қойылды. Бұл түсті металдарды жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, есептеу қуаты экономикасы, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларды қамтиды. Жалпы қосылған қаржы 10 миллиард 227 миллион юанға жетті. Нысан түгелдей салынып болып, өндіріске қосылғаннан кейін жылдық жалпы өнім құны 21 миллиард юаннан асып, мыңнан астам кәсіптену жұмыс орны тыңнан қосылады. 5-ші Шуанхы қаласына тұңғыш рет ірге тепкен түсті метал қорыту кәсіпорны ретінде Чунчин Голиан Шинжаң түсті метал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Вейджаго Шуанхы қаласының өңірлік абзалдылығы ерекше көрнекті. Алатау сағасымен іргелес, қатынасы да ерекше дамыған, ерекше тамаша жаңа энергия абзалдылығына ие. Біз алдыңғы 2,5 жылда 6 миллиард юан қаржы қосып, Шуанхы қаласының экономикалық дамуына дем беруді жоспарладық деді. Таяуда Бентуан 4-ші шысы, Көгдалы қаласының тұңғыш кезекті биологиялық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуы жөнінде ауыз түйіс жасау, таныстыру мәжілісі сәтті өткізілді. Осы ретгі қимылда 4 нысанға қол қойылып, жалпы 2 миллиард 60 миллион юан қаржы қосылды. Тоқтамға қол қойылған нысандар биологиялық ашту, биологиялық жасау сияқты түйінді салаларда тығыз арқау етіп, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, тиянақтанғаннан кейін кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласының жеке түйінді бытыранды болудан шоғырлы сәйкесуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жергілікті орынның 10 миллиард юан дәрежелі биологиялық кәсіп саласы шоғырын құруына берік негіз қалайды. Шинжаң Жылин жаңа материал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі. Тан Жауго, біз негізінен осы жердің қызмет өтеу абзалдылығына, өзіндік құн абзалдылығына назар аудардық, нысан тиянақтанғаннан кейін түрлі қызметтердің ілгерілеуін жеделдетіп, инженерия құрылысын ең тез жылдамдық пен ең жақсы сапа мен орындап, тез арада қаржы қосып, өнімділікке қол жеткіземіз деді. Бентуан 12-ші шысы Санпин егіс алаңында орналасқан Шинжаң құрлық порты халықаралық машина электр кәсіп саласы бақшасы қазір биылғы барлық саудагер шақыру міндетін орындап, жиыны 100-ден астам кәсіпорынды ірге тебуге баурады. Бұл машина электр жабдықтары, кен жабдықтары, мұнай химия өнеркәсіп жабдықтары, ауыл шаруашылық машиналары сияқты салаларды қамтиды. Сонымен бірге Бақша районы машина электр өнімдерін сатып алу базасы, шегірі аралық айырбастамалы сауда тұғыры сияқты сәйкесті нысандарды жедел орналастырып, кәсіпорындардың шетелде сату арнасын кеңейтуіне жан жақты көмектесті. Шинжаң құрлық порт халықаралық машина электр кәсіп бақшасының саудагер шақыру бас бақылаушысы Хуранхуй, кәсіп саласы бақшасының алдында дүкен, артында зауыт болу, алдында дүкен, артында қойма болу, айналым үлгісі кәсіпорындардың өндіру, қамбада сақтау және көрмеге қойып сатудың тұтас тізбекті үлгісін қалыптастыруына дем береді дей келіп, біздегі кәсіпорындардың зат айналымы тасымал өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, өңірлік жаңа арту үйегін жетілдіруіне көмектеседі деді.
0: Төртінші айдың соңына дейін өнеркәсіп сауда банкесі Шинжаң бөлімше банкесінің жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша қалдық сомасы 42 миллиард 508 миллион юанға жетіп, жыл басындағыдан 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 мың шағын ұсақ кәсіпорынға тиімділік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Лоншын қағаз өнімдері қораптау чекті жауапкершілік серіктестігі жаңадан келген із салғышты сынақ етуде. Бұл серіктестік арнаулы қағаздақта әуелгі қағаз өндіретін автономиялы районның арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Биыл жыл басынан бері тапсырыс мөлшері үздіксіз артып, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етіп отыр. Бірақ айналым қаржысы тапшы болғандықтан өнеркәсіп сауда банкесінің үрімжі бөлімше банкесіне қарыз ақша алуды өтініш етті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Дженшин, банке үй кәсіпорын тез қарыз ақшасы өнімдерінен пайдаланып, небәрі 4 күнде серіктестікті тез арада сенімді қарыз ақшамен қамдап, қаржы жағындағы қиын мәселелерді шешті деп таныстыра келе, анағұрлым энергия үнемдейтін, анағұрлым зерделі баспа және мәнерлеу жабдықтарын енгізуге пайдаланылды. Әрі ішінара өндіріс желілерін автоматтандырып, дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, қаржы айналым қысымын барынша жеңілдеттік деді. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан жеке сенімділік жалпы сомасы 10 миллион юан және оған жетпейтін қарыз ақша. Ол негізінен олардың өндіріс сауда қимылдарын қолдауға жұмсалады. Өнеркәсіп сауда банкесі Шинжаң бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің ауылықстақты гүлдендіру кеңсесінің бас меңгерушісі Чын Шаушын, сауда тез қарыз ақшасы, үй қарыз ақшасы, үй кәсіпорын тез қарыз ақшасы, арнайы кемелді ерекше жаңа қарыз ақшасы сияқты желідегі жалпыға тиімді финанс өнімдерін шығарып, ғылым технологияда жаңалық ашатын шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау тебінін арттырды деді.
1: Санжы қаласының ауылшаруашылық өнімдері мәнерлеу кәсіпорындары технологиялық өзгеріс енгізуді, өндіріс желісінің дәрежесін жоғарылатуды және жабдықтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатуды, өндіріс қуатының өнімділігін арттыруды, жасылға бұрылыс жасап, байлықтың сары бетілуін азайтуды тұтқетіп, ерекше ауылшаруашылық кәсібін зорайтты, күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Шаучин Нью азық-түлік шекті жаңа серіктестігінің өндіріс сегінде бактериясыз тоңазытып құюдың шыт жаңа толық автоматты өндіріс желісі жабдықтарды сынау кезеңіне өтті. Іске қосылғаннан кейін бөтелке жасау өндірісі, материалды құю, қақпағын жабу, дайын өнімді жәшікке салу тұтас барысын бір тұлғаландырып жұмыс жүргізуге болады. Сех меңгерушісі Машу дәстүрлі өндіріс желісімен салыстырғанда жаңа өндіріс желісінің өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады деп таныстыра келіп, бұрын көне жабдықтар 2 күндік тек 3000 жәшік қана өндіре алатын, жаңа өндіріс желісі өндіріске қосылғаннан кейін күніне 60 мың жәшік өндіруге болады. Бұл кәсіпорынның базардағы бәсекелі қуатын онан ары жоғарылатты деді. Кәсіпорындарға қолайлық жарату, тиімділік жасау саясатына сүйеніп, Санжу облысының астық-азықтық май саласындағы бастамашы кәсіпорын Ихай Санжы астық-азықтық май өнеркәсіп шекті серіктестігі де технологиялық дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, кәсіпорын сұрыптау сегінің ескетіру, жұмыс бөлігінің жылу ауыстыру жүйесін жаңалау, өзгерту нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Сұрыптау сегінің жауаптысы Гаулан тілшіге, нысанға 3 миллион юан қаржы қосылған, осы айда пайдалануға беріледі. Әр жылы табиғи газдың пайдаланылу мөлшері шамамен 200 мың текше метр төмендейді дей келіп, сиықтағы бұрынғы көне жабдықтар қатардан қалдырылды, осы ретгі жаңалау электр тұтыну мөлшерін арттырмайды. Қайта, жылу ауыстыру өнімділігін жоғарылату арқылы жылына 60 тонна лас зат аз ығыстырылады деді. Қазіргі дейін Санжы қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары 135-ке жетіп, астық, азықтық май, помидор, сүт өнімдері, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, күріш, ұн өнімдері сияқтыларды қамтып, көлемденген өнеркәсіп ауыл шаруашылық қосымша азық-түлік мәнерлеу кәсібімен

0: азық түрік жасау кәсібінің жалпы өнім құны 10 миллиард 492 миллион юанға жетіп, бүкіл Шинжаңның алдыңғы қатарына өтті.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде ақ өрік, чие сияқты ерекше жеміс-жидектер іркес-тіркес пысып, жаңа жемістер базарға шығарылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ақсу аймағындағы ақ өрік пысып жетіліп, базарға шығатын мезгілді қарсы алды. Егіншілік отбасылары өрік бағында өріктерумен қарбаластыққа түсіп, жас ақ өрікті сандыққа салып, қораптап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтті. Ақ өріктің қабығы жұқа, шырыны мол, сақтау қиын. Сондай-ақ тасымалдың күшке ие уақытына болған талабы өте жоғары болу ерекшелігіне қарата, Ақсу Хунчипо әуежайы жүк тасымалын қамтамасыз ету шараларын ашалап, жас жемістің жаңа дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап, жеміс-жидектің тасымал барысында сырап болуын азайтты. Ақсу Хунчипо әуежайы әуе жолы базарын ашу басқарушысы Үйчен тілшіге: әр күні Ақсудағы ақ өріктің порттан шығу мөлшері межемен 15 тонна айналасында. Біз алдын ала Ауяция серіктестігімен қамба орнын ұштастырып, осы жаңа жеміс-жидектерді Шинжаңнан Ухань, Ханчжоу, сондай-ақ Гуанчжоу, Шанхай сияқты ірі қалаларға жедел жеткіземіз, деді. Қашқар аймағындағы 30 мың мудан астам жердегі чие де іркес-тіркес пысып жетіліп базарға салынды. Жергілікті орынның топырағы мен климат шарт жағдайына сүйеніп, Қашқар аймағы чие егіншілігін зор күшпен дамытып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Өлшемдендіріп егудің арқасында чиенің дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығындағы чие егуші Әділа Аблажан: «Отбасымыз 3 му жерге чие екті. Қалашық үкімет бізге технологиялық жақтан жетекшілік етіп, сату жолын ашты. Чие барған сайын жақсы өсіп жетіліп, кірісіміз де жылдан жылға жақсара түсті», деді. Байян қаласы ынтымақ егіс алаңының құрылғы өзу теру жылы жайында қып-қызыл торсиған чиелер бұтақтарда самсып, жеміс еті толық, иісі аңқып, көптеген саяхатшылар атын естіп арнай келіп, жап-жасыл жеміс орманының арасынан арлы-берлі өтіп, пысқан чиені үзіп, жас жемістің дәмін татты. Теруге келген қала тұрғыны Жан Үйжу: «Бұл араның жемісі жас әрі дәмді екен. Теру барысында ерекше сезімге бөленесің. Терудің шаттығын сезінумен бірге бау-бақша көрінісін де тамашалауға болады. Өте көңілді болдық», деді.
0: Тяньшанды мерге бөлеу, Шинжанға көмектесу іздері. Хотанның Туаншыңын жергілікті тұрғындар кезінде Кептер көшесі деп атаған. Бейжіңнің Шинжанға көмектесуінің қолдауында бір тұтас жобалау және құру арқылы бұлары мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірін айналды. Тұрғындардың тұрмыс ортасын жақсартуымен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотанның Туаншыңына барғанда ерекше тұрғындар тұрағы қаз қатары бой түзеп, түрлі ерекше өнімдер мен қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Бұл арада ассу, халықты қоналқы, саяқатта жүріп суретке алу, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану сияқты көп түрлі кәсіп күйі шоғырланған, саяқатшылар сейіл деп жергілікті орынның салт санасын сезінеді. Биыл жыл басынан бері Туаншың көрініс өңірінің саяқатшы қабылдау мөлшері 724 мың адам реттен асып, саяқат кірісі 39 миллион 820 мың юанға жетті. Фузяндық саяқатшы Лин Чжэншинь: «Осы көне қаланың көшелерінде сейілдеп жүргенде, ескілікті құрылыстар өте әдемі көрінеді екен, мен қыруар сурет түсірдім», деді. 10 жылдың алдында Хотанның Туаншың көшесі тар, лас, су көлкіп жататын еді. 2016 жылы Бейжен қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 150 миллион юаннан астам қаржы қосып, Хотанның Туаншыңын жаңалау инженериясын бастады. Инженерия бір көшеге бір жоба, бір отбасына бір жоба ұстанымы бойынша ескіні жаңалап, жалпы құрылыс аумағы шамамен 420 мың шаршы метр болып, 3 мың отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді. Обыл Әли қаршадайынан Туаншыңда ержеткен. 2020 жылы өзгертіп болғаннан кейін оның көне үйі шыт жаңа түске енді. Ол тағы бірінші қабаттан халықты қоналқы ашты. Ол жол кеңейді, су, төк, газ да жеткізілді, қоршаған орта жақсарды, саяқатшылар да көбейді, кірісімізде артты, деді. Соңғы екі жылда Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында Туаншың дәмді тағамдар көшесі мен Роза гүлі көшесі, Шатыр көшесі сияқты 6 ерекше көше жолын, сондай-ақ торапта танымал ат басын бұратын 30 түйінді құрып, музыка станасы, кофехана, кітап үйі сияқты сейіл серуен, көңіл ашу орындарын енгізді. Бейжің қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Машуай Туаншыңның тарихи мәдениет негізін ішкерлей зерттеп, безаттық мәдени мұралар шеберханасы шоғыры, ішкерлей сезіну сарайы, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты сәйкесті құрылғыларды құруға деп, дәрежесін жоғарылатып, бұқараның кірісін үздіксіз арттырды деді.
1: Көрікті Чунгос
0: дәрежесін жоғарылатып, бұқараның кірісін үздіксіз арттырды деді.
1: Көрікті Чунго сапары. Зерделі басқару қорғау жабдықтарымен өңір аттап бірлесіп қорғану механизмінен пайдаланып, Алтын Тау мемлекеттері желі жаратылыстық қорығы Үстірттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, Үстірттегі барлық тіршілік иесін ойдағыдай қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алтын Тау мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының қойнауына орналасқан Шинжаң тармойпатын айналған жайылым экологиясын бақылау зерттеу пункті нысаны бекітілді. Қорықты басқару мекемесінің кадры Дин Жоңвей тілшіге. Пункт құрылғаннан кейін ел іші сыртындағы ұқсас түрдегі экологиялық жүйенің ұзақ уақыт бақылаған санды мәліметіндегі бостықты толтырып, шөлейттенуді оңауға Организмдердің алуан түрлілігін қорғауға ғылыми тірек әзірледі дей келіп. Осы экологиялық жүйені бақылау өлшеу пункітін құру арқылы ауа райы, су райы. Онан соң экологиялық жүйенің санды мәліметі анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым жан-жақты болады. Біз Бейжің орман шаруашылығы дашөсімен селбестік жасап, табыстан бірге игіліктенеміз. Ол біздің оңтүстік Шинжаңдағы шөлейттенуді оңауымызға стратегиялық тірек әзірлейді деді. Алтын Тау мемлекеттер желі жаратылыстық қорғының жалпы аумағы 45 мың шаршы километр. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4580 метр. Жабайы қодас, Тибет құланы, Тибет бөкені сияқты 338 түрлі сирек кездесетін тұқым құруға таяған жабайы хайуанат тіршілік етеді. Ол сирек кездесетін Үстірттегі жабайы хайуанаттардың ген қоймасы. Бұрындары қорық Үстіртті суық шалғай қатынасы қолайсыз болатын. Басқару қорғау қызметі бүкілдей жаяу немесе автокөлікпен шарлау арқылы жүргізілетін. Шарт жағдайы жапалы, өнімділігі жоғары емес еді. Соңғы жылдары мемлекеттің экологияны қорғау саясаты мен қаржысының зор күшпен қолдауында қорық ғылым технология ұсынылымын үздіксіз арттырып, зерделі бақылау өлшеу басқару қорғау жабдықтарынан бір тобын іркес-тіркес құрды. Қорықты басқару мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шаңпың былай деп таныстырды. Біздің қазіргі кеңістік пен жерді біртұлғаландырып бақылау тексеру тұғырымыз қорыққа кірген адамдарды, автокөліктерді басқару меңгеруді күшейтумен бірге осы қорықтағы организмдердің алуан түрлілігін, сондай-ақ кейбір негіздік ауа райы, су райы, топырақтың кейбір санды мәліметтерінде бақылап өлшейді және естелік қалады.
0: Биыл жыл басынан қазіргі дейін 90 ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен 6-ауын құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 5-ші күні түскі сағат 1-ден асқанда 90 ауданы Қолбойы ауылы Қолбойы қыстағының тамақтануға көмектесу орнында қарттар іркес-тіркес келіп тамақтанды. Қойшысы аңқыған бірнеше қуырмаш дайын болды. Исі мұрынды жарат, бұл бір құраған палау мен ләңмән табар. Қарттарға отбасының дәмін сезіндірді. Қолбойы қыстағының тұрғыны Білал Ожы, тамағымыз дәмді, қызмет өтеуі ерекше жақсы, үкіметтің бізге көңіл бөлгеніне ерекше алғыс айтамыз деді. Биыл 5-ші айдан бері 90 ауданды халық істері мекемесі бүкіл аудан көлемінде жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, ең төменгі тұрмысы қамтамасыз етілетін, қабілетінен айырылған, үйде қалған қарттар сияқтыларды бір-бірлеп саралап, тамақтанатын қарттар жағдайының есеп дәптерін орнатып, 6 тамақтануға көмектесуден үлгі көрсету түйінін 38 әдеттегі тамақтануға көмектесу орнын біртұтас орналастырып, әр күні тұрақты орында тамақтанумен ерекше қарттардың үйіне жеткізіп беру, бірлесу сынды түрге бөліп қамтамасыз ету, қызмет өтеу үлгісін атқарды. Қазір

0: 6 үлгі көрсету түйінінде 210 тұрақты тамақтану объектісі анықталды. Шартқа үйлесетін экономикалық қиыншылығы бар қарттардың әрбірі айына 150 юан тамақтану көмек қаражатынан игіліктенеді. Тоқсын ауданы қол бойы ауылдық халық үкіметінің орынбасар ауыл бастығы Адилагүл Абдырасул, біз қарттардың үйінде әуре болмай-ақ ыстық, таза тамақтан алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасауды ойладық. Кейін біз қарттардың аңысына қарай қуырмаш түрлерін реттеп, көпшіліктің тіпті де жайлы тамақтануына мүмкіндік жасаймыз, деді.
1: Шинжан жақсы жер. Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыларды тамашалап серуен құруға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Алтай Қом тас жолында автокөліктер тәртіпті ағылып, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Тас жол бойындағы тамашалау түйіндерінде саяхатшылар аялдап, сейілдеп, фотоаппаратпен тау даланың көркем көрінісін естелікке алды. Бейжіңдік саяхатшы Чжао Вэньси: «Біз өз көлігімізбен Алтай Қом тас жолына келіп, бір күнде 4 маусымды тамашаладық. Біз ерекше романтикалы сезіндік. Әрбір бауырластың Синжанға, Алтайға көбірек келіп, осыраның ортасын бірге тамашалауын үміт етеміз», деді. Алтай Қом тас жолында кілең табиғи көрініспен бірге саяхаттың сәйкесті құрылғыларды барған сайын кемелденді. Әрқайсы үлкен тамашалау орындарында тағы дәмді тағамдар, мәдениет жасампаздығы, ерекше қолөнер бұйымдары шағын базары бар. Бұл жер жердегі саяхатшылардың сапарлау барысында олжасыз қайтпауына мүмкіндік жасады. Дәмді тағамдар жаймасын ашушы Есқат Бақытбекұлы: «Бастысы палау, кауап, шөңкеде пісірілген ет, жүгерімен жасаған ерекше дәмді тағам сияқтыларды дайындаймын. Қазір жолаушы қайнары орнықты, кірісіміз жақсы. Біз жер жерден келген саяхатшыларды ықыласпен қабылдап, көпшіліктің көрікті Синжанға келіп қонақ болуын қарсыламыз», деді. Санаққа қарағанда биыл қазірге дейін Алтай Қом тас жолында 42800 автокөлік қатынап, келген саяхатшы 155000 адам ретке жеткен.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 6 күніне дейін Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігінің тарым мұнай алабы 2026 жылы өндірген жазғы электр жалпы 1 миллиард 105 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірге сындырғанда 330 мың тоннадан асып, 860 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырды.
1: 6 айдың 5 күні 2026 жылғы автономиялы район ішіндегі селбестік, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысуы және Тарбағатай аймақтық жұмысшы ұйымы сауыты атындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Чиху қаласында өткізіліп, 177 кәсіпорын 1556 қызмет орнын ала келді. 1109 адам жиналыс үстінде жұмысқа орналасу ниетіне келді.
0: 7 айдың 1 күнінен бастап Дунфаң авиациясы Бейсің Дашың әуежайынан Алтай қарлы мекен әуежайына әр күні төтеу ұшатын әуежолын ашады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 23 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-да 39 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-де 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 27 Цельсий градус.
0: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, Хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әвелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсаты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға басу үрдістері. Төңкеріс мекенінде үздіксіз жазылған дәуір дастаны. Ханжың Ресейдің зұңтығымен кездесті. Ханжың 29-шы кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Ресей Украинаның бір тұрғындар түйінін меңгергендігін айтты. Украина Ресейдің көп жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Конго, Кимшаса мен Угандада жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Биыл Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас шузи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жунгу Коммунистік партиясы дүниеге келген күннен бастап, Жунгу халқының бақытын көздеуді, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеуді, өзінің әуелгі мақсаты және борыш етіп орнатты. 105 жылдан бері Жунгу Коммунистік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлиятта егілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестелеп, Жунхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Әуелгі мақсат десте берік сақтап, көркею жорығында қайраттаны алға басу үрдістер атты жерлес хабардың бүгінгі берілімінде төңкерістік қасиетті мекендегі төңкерістің құнарлы топырағындағы соғыс өрті лаулаған сонау жылдардан бүгінгі күнге дейінгі өзгерістер көз алдыға елестетіліп, партияның басшылығында жер-жердің қиындықтарды жеңіп, халықты ауқаттандырып, кәсіпті гүлдендірудегі ерекше табыстар әйгіленеді. Бүгінгі кезекте ең әуелі Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры Шанхай және Чжоцзяньның Чжаоцин қаласындағы хикаялар баяндалады. Көз алда түптамыр және даңқ атты төңкерістік далалық мұражай негізгі тақырыптық көрмесі Шанхай қаласы Хуанпу районындағы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайының арнаулы тақырыптық көрме орнында жұртпен жүздесуде. Аса құнды төңкерістік мәдени мұралар мен құжаттар бір-біріне шұғыла шашып, жер көкті дүр сілкіндірген шұғылалы сәттерге куә болуда. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы парткомының шужиі мұражай бастығы Чан Йонхуа былай деді. Бас шузи Си Цзиньпин, партиямыздың бүкіл тарихы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайынан басталған. Біз қанша ұзақ жол жүрсек те, келген жолымызды естен шығармауымыз керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтай ашылған жер туралы тоқталар болсақ, ол коммунистердің рухани мекені. Ол бізге қай жерден келгенімізді, түп тамырымыздың қайда екенін қай қашанда ескертіп отырады. Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған Чжаоцин қаласының Нанху көліндегі қызылғайық Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры. Жунгу халқының бақытын көздеу, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыш осы арада дүниеге келген. Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шузи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. 100 жылдың алдында Жунгу коммунистік партиясының атаушылары Жунгу коммунистік партиясын құрып, ақиқатқа табанды болу, мұраттан көз жазбау, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеу, борыштар қалау, құрбан беруден қорықпау, ерлік пен күрес жүргізу, партияға адал болу, халықтың үмітін ақтау сынды партия құру ұлы рухын орнатты. Бұл Жунгу коммунистік партиясының рухани қайнары. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жунгу үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге құдіретті рухани қозғаушы күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, партия мен мемлекет істерінде

0: тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер толып, еліміздің жалпы беттік социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия дүниеге келген Шанхайда бес орталық, Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің Шанхай қаласына тұрақтандырған жалпы тұлғалық деңгей. Бүгінгі Шанхайда халықаралық экономика, финанс, сауда, теңіз тасымалы орталығы негізінен құрылып, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы жүлгесі негізінен қалыптасып, әлемдік ықпал күші үздіксіз күшейіп, жаңалық жарату қайнар қуаты үздіксіз артуда. Жаңжан ғылым қаласынан 60 Ши ғылым техникалық жаңалық жарату коридорынан Яңпу ғылым техникалық жаңалық жарату белдеуіне, Шуйхуй модель жылдамдық кеңістігіне дейін Шанхайдың дүниежүзіндегі ең үздік ғылым техника шоғырында алдыңғы қатарда тұруы қатарларға елімізде өндірілген ірі тұрпатты айырплан, пошта тасымал кемесі, Жунгода жасалған ең жоғары өреге уәкілдік ететін қыруар тұңғыштар Шанхайда үздіксіз дүниеге келуде. Экономика жоғары қарқынмен дамумен бірге Шанхайда халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру маңызды танымы әмелиетте әйгіленіп, ең жақсы байлық халыққа ұсынылып, сапалы қамдау арқылы халыққа қызмет етілуде. Көне шағын райондарды жаңалаудан, әлеуметтік район асқана құрылысына дейін, қоқыр-қоқсықты түрге айырудан бау-бақшалы қала құруға, Хуанпуцзяң Сужу өзендерінің экологиясын жаңалауға дейін, Шанхай қаласында құнттылықпен күш салып, бұқараның мұң-мұқтажы күш сала шешіліп, арман тілегі күш сала орындалуда. Шанхай қаласы Хуанпу районы Дапучау көшесіндегі бір тұрғын былай деді. Біз сияқты қарттар төтенше разы болудамыз, төтенше қуаныштамыз. Мынадай ұлы дәуірде жасап жатырмыз, біз шынында тәлейлі бақыт екенбіз. Чжэцзянның Чжэцзян қаласында әбелгі мақсат көзделіп, қала мен ауылды тоғыз бала дамыту ішкерлетіліп, Чжэцзянның Шанхаймен тоғысуындағы алғы қамал ретінде Чжэцзян атырауын бір тұлғаландырып жоғары сапалы дамыту жаңа жоспарымен терең тоғыстырылуда. 2025 жылы Чжэцзян қаласында ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындық орташа кірісі 54939 юаньға жетіп, 22 жыл Чжэцзян өлкесі бойынша алдыңғы орын еледі. Чжэцзян қаласында көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құны 1 триллион 500 миллиард юаньнан асып, бүкіл елдегі озық жасау кәсібіндегі 100 мықты қаланың ішінде алдыңғы 20-ның қатарына өтті. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған 243 кәсіпорын жетілдіріліп, бүкіл елдегі аймақ дәрежелі қалалардың бірінші шебінде орнықты тұрды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шөяны ғылыми зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хун Сянхуа былай деді. Елу неше партия мүшесінен дамып, 100 миллионнан астам партия мүшесіне жеткен 105 жылдық ұлы сапарда партия құру ұлы рухының жетекшілігінде Жунгу Коммунистік партиясы халықты ынтымақтастырып және бастап, тарих бетіне мәңгі өшпейтін кереметтер жаратты. Жұңқа ұлты еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Жаңа дәуірде партия құру ұлы рухын сәулелендіруде сөз жоқ. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден рухты сомдап, осынау құдіретті идеялық қарудан ойдағыдай пайдаланып, ұлы әмәлиятқа жетекшілік еттіріп, қауіп-қатер алдында батылдықпен күрес жүргізіп, сын сайыс алдында шеберлікпен қамал алып, стратегиялық күш мығымдықты бастан аяқ сақтап, даму майданында берік тұрып, өзгеріс жағдайына жеткілікті жігермен төтеп беріп, үздіксіз жаңа жағдай жаратуға күш саламыз. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңқуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңқуа экономикасының жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша екінші, заттық сауда көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүние жүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Бүгінгі Жунгу жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Жалпылық жаңалық жарату қуаты дүние жүзі бойынша 9-шы орын еледі. чаңы аспабының айды барлауынан күрескер атты сүңгуір кемеге дейін рельдік бір топ маңызды жабдықтар артарынан тың нәтиже жаратты. Еліміздің зерттеу тапқырлау қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүние жүзіндегі жаңалық жарату жүз егей шоғырындағы елеген саны дүние жүзі бойынша бірінші орынды иелеп, ғылым техникада дүние жүзіндегі құдіретті елге жедел қадам тасталуда. Бүгінгі шұңғыда дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі шұңғыда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы беттік социалистік осысымын данған құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын ана ғұрлым ойдағдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, ана ғұрлым үздік жауап қайтарып, ана ғұрлым зор тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 6 айдың 5 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың Санкт-Петербургте Ресейдің зұңтыңы Путинмен кездесті. Ханжың әуелі төраға Си Цзиньпиннің Путин зұңтыңға жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Ханжың былай деді: «Жүнгі Ресей қатынасының былық-балық тоғысқан халықаралық жағдайда орнықтыдан берік болуының тетігі төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтыңның жол бастауында. Таяуда екі ел басшылары Бейжіңде сәтті кеңес өткізіп, екіжақты қатынас және әр саладағы серіктестік жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Жүнгі Ресеймен бірлікте екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жүнгі Ресей қатынасының дәуірлік мәнін үздіксіз байытып, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Путин Ханчжыңнан төраға Си Цзиньпинге деген ізгі тілегін жеткізді, айта келіп былай деді: «Ресей жүнгі қатынасы бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Ресей жүнгімен саяси сенімділікті және тату көршілік достықты табандылықпен тереңдетіп, әр саладағы ауыс-күйісті селбестікті ілгерілетіп, Ресей жүнгі қатынасының тұрақтылығы арқылы дүниежүзінің бейбіт дамуына орнықтылық қосуды қалайды».
0: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 6 айдың 5 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың Санкт-Петербургте 29-шы кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынастары әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, қол ұстаса көркем болашақты бірлікте құрайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Ханжың былай деді: «Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, әлемдік сын сайыстармен басқару қызыл сипырана құрылым көрнектіленді. Төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене үн қосуына және қолдауына ие болды. Әлемдік басқару достар группасы Бірлескен мемлекеттер ұйымында бастама көтеріп құрылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсат мен принципін қорғау, нағыз көп жақтылықты қорғау, сыңар жақтылыққа қарсы тұру жөнінде бір ауызды үн қатты. Жұңғымен Ресей дүние жүзіндегі негізгі елдер және Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесіндегі тұрақты алқелдер ретінде әлемдік басқару жүйесін реформалау барысында маңызды борыш арқалап отыр. Жүнгі жақ Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыру ілгерілетуді төңіректеп, селбестікті күшейтіп, ашық сыйысымды, әділ турашыл, селбесе ортақ игіліктенетін дүние жүзін бірлікте құруды қалайды. Ханжың әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеу жөнінде 4 түрлі ұсыныс қойды. 1. Тең тұрғыда селбесуге табанды болып, ортақ ақылдасу, ортақ құру, ортақ игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын дәріптеу. 2. Халықаралық теңдік пен әділдікке табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. 3. Бірлікте дамуды ілгерілетіп, әр ел халқының табыс сезімін күшейту. 4. Сәйкес әрекетті күшейтіп, анағұрлым көп көрінерлік жетістіктерді қалыптастыру керек. Ханжың былай деді: «Биыл Жұңғоның 15-ші 5-жылдық жобасының бастама жылы. 15-ші 5-жылдық жобада Жұңғоның алдағы 5-жылдағы дамуының айбынды жобасы жасалдары, Жұңғоның дүние жүзіндегі әр елмен селбесе ортақ игіліктену тамаша болашаға игіленді. Жұңғу әр жақпен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін жалпы беттіктен ақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатып, адамзаттың анағұрлым көркем болашағын бірлікте құруды қалайды. арнау сөзден кейінгі ықпалдастық басқышында Қанжың Жұңғы Ресей қатынасы жөнінде жалпы мәжіліс жүргізушісінің сұрауына жауап берді.
1: Өз хабарымыз, ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрлігінің 6 айдың 6 күнгі бидайды машинамен ору аяқалысы жөндегі сандық көрсеткіштерінен мыналар мәлім болды. Қазір мемлекет бойынша 700 миллион мың жердегі бидай орылып, өнім жинау 60%-ке жуық орындалды. Сонымен бірге бидай орылып болған жерлерде жазғы егіс жұмысы іркес-тіркес өрістеді.

0: қазір Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негізгі өндіріс райондарында дүнбе бидай ору қауырт мезгілі басталды. Шанши, Шандунда кең көлемде жұмыс өрістеді. Ауа райы өзгерісіне дер кезінде төтеп беру үшін Шандун өлкесінде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару өңірлік ауыл шаруашылығы орталығынан 704 орталық құрылып, Шенжер табанды астығыру машинасынан 4600-ден астам комбайн іске қосылды. Әрі бидайды кептіру қызметі өтеу түйінінен 2000-нан астам түйін орналастырылды. Дежу қаласындағы астық егетін әрі отбасы Куянжыңның 5000-дан астам бидай атызында Шенжер табанды комбайнның көмегі төтенше зор болды. Көктемде әр күндік уақыт, жазда әр сағаттық уақыт ұтымдалады. Бидай орылып болған жерлерде жаздық егіс жұмысы да едел-жедел басталып кетті. Жер-жерде жоғары қуатты тұқым себу машинасы және тез қарқынмен күріш майсасын отырғызу машинасы күш сала жалпыластырып және қолданылып, үлесімді тығыз егу, суару мен тыңайтқыш беру бұртұлғаландыру сияқты шешуші шаралар тенақтырындырып, өнімді арттыру шаралары кең көлемде орал атқарды. Биыл Сүйпең аудандық ауыл шаруашылық өндіріс кооперативі 8 ауыл қалашықтағы 60,000 жерге қарата тұтас барыстық аманаттандыру қызметін өрістетіп, жаңа тұрпаттағы зейіндестірілген тұқым себу машинасын кең көлемде қолдану арқылы үйлесімді тығыз егу техникасын тиянақтандырып, жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды ілгерілетті. Ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайы орналастыруында көрсетілуінше, мемлекет бойынша жазғы астық егу міндеті 20%-ке жуық орындалған. Көзалда ауыл шаруашылығы ауылсақ министрлігі өңірлерге дақылдарға бағыттай жазғы баптау техникалық пікірін алға қойды. Әрі қызмет группалары мен ғылым техника шағын әтіреттерін бірінші шепке жіберіп, жазғы жиынтерін, жазғы егіс, жазғы баптау сынды жазғы үш астық өндірісіне жетекшілік еттіруде.
1: Өз хабарымыз, биыл орталық қазынадан 100 миллиард теңге қаржы босатылып, қазына финанс сәйкестіріліп, ішкі сұранымды жебеу арнаулы қаржысы құрылды. Қазына финанс тараулары қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру, қаржы құрау кепілдігі, қауіп қатері төлемі сияқты тәсілдерді біріктіріп қолданып, тіпті де көп қаржыны қаржы қосу мен тұтынудың түйінді салаларына ойыстырып, базардың өміршеңдік күшін жалындатты. Шанхай ауыл шаруашылық өнімдері орталығының толайым базарында тоңазытылған су өнімдері саудасымен шұғылданатын Уаң Шинжиан жөнінен алғанда әр жылы 5-6 ай топ-тобымен зат дайындаудың қауырт мезгілі саналады. Бұнда көбінесе қарыз ақша арқылы айналым қаржысы шешіледі. Бірақ биылғы 2 миллион юань қарыз ақшаның жылдық өсім мөлшерінің 1% қазынадан көтеріледі. Уаң Шинжиан былай деді: "Өсім көтеруден игіліктенді. Бұл мемлекеттің биыл қызмет өтеу кәсібінің тижарат тұлғаларына қарыз ақша беру көлемін кеңейтуінің игілігі. Бұрынғы ас су, мәдениет, саяхат сияқты 8 түрлі негізде бөлшек сату сияқты 3 түрлі тұтыну саласы тыңнан қосылды. Санды мәліметке қарағанда 1-90-да қызмет өтеу кәсібі тижарат тұлғаларына жаңадан таратылған қарыз ақшаның 70%-ке жуығы Уаң Шинжиан сияқты шағын ұсақ кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер, саудагерлер болған. Қарыз ақша арқылы бір топ асхананы кеңейтіп салу, халықтық түзелхананы сапаландыру сияқты тұтынуға қызмет өтеуді жоғарылату нысандарына өнімді қолдау көрсетілді. Биыл еліміздің қазына финансы сәйкесті күш салып, ішкі сұранымды ұлғайтудың бірқыдыру саясаттарын жасампаздықпен атқарды. Тұтынуды жебеуған емес, халықты қаржы қосуға дем беру үшін мемлекет халықты қаржы қосу арнаулы кепілдігі сияқты үш түрлі саясатты жаңадан белгілеп, жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін көтеру көлемін кеңейтіп, жер-жердің қаржы орналастыруына сәйкесіп, саясаттық әсерін онан ары зорайтты. Фудженнің Лунян қаласында бір кәсіпорынның зейіндестірілген тиеу түсіру жабдығы 3,5 минутта бір тиеуш қорапты жүк автомобилін толтыра алады. Өнімнің сатылу мөлшері барған сайын жоғарылап, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етеді. 35 миллион 500 мың юан қарыз ақша кәсіпорындардың қаржы бостығын дер кезінде толтырды. Ал бұл қарыз ақша өсімінің 1,5%-ін орталық қазына және 1%-ін жерлік қазына көтереді. Қаржының қолдауында жаңа өндіріс желісінде құрылыс басталды. Биыл жыл басынан бері қазына финанс ішкі сұранымды жебеудің бірқыдыру саясаттарының қолдауында орта шағын ұсақ кәсіпорындарға жабдықтарды жаңалауға, қызмет өтеу кәсібінің тижарат тұлғаларына, жекелердің тұтынуына жаңадан 8 триллион 800 миллиард теңгеден астам қарыз ақша таратылып, былтырғы сол тұстағыдан 4,2% артып, 2 миллион 710 мың тижарат тұлғасы және 54 миллион 190 мың адам рет игіліктенді.
0: Өз хабарымыз, 2026 жылы мемлекет бойынша біртас жоғары мектеп емтиханы 6-шы айдың 7-ші күні басталды. Бұлғы жоғары мектеп емтиханына тізімделген жалпы адам саны 12 миллион 900 мыңға жетті. Тіл әдебиет және математика сабақтар емтиханы 6 айдың 7 күні алынды. Жер-жерде жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету әрекеті тыңғылықты өрістетіліп, емтиханды ұйымдастыру және емтихан берушілерге қызмет ету ойдағыдай істеліп, тыныш жоғары мектеп емтиханы күшталай жүзеге асырылды. Сенімді жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету үшін көптеген емтихан түйіндері зерделі қауіпсіздік тексеру есігі мен автоматты қауіпсіздік тексеру ісінде қос үлгіні жаппай атқарып, зерделі көзілдірік сияқты жаңа тұрпатты қаралық істеу аспаптарының емтихан майданына кіруінен сақтанды. Сонымен бірге зерделі шарлау аралап тексеру белсене ілгерілетіліп, емтихан қауіпсіздігін қорғау торы бері орнатылды. Жаңсу өлкесі Нәнжин қалалық 9-шы орта мектептің мектеп істер мүшесі Гу Чин былай деді. Биыл емтихан түйіндеріне көптеген жаңа жабдықтар, жаңа техникалар енгізілді. Емтихан майданда сигнал далдалау аспабы, AI зерделі емтихан бақылау комиссиясы іске қосылады. Әрбір оқушы қауіпсіздік тексеру есігінен өтеді. Бұл жоғары ғылым техника аспабына пайдаланып қаралық істеу мүмкіндігін түбірінен тосты деуге болады. Қауіпсіздік қорғанысты пәрменді күшейтумен бірге оқу-ағарту министрлігі жер-жерден емтихан берушілерге қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойды талап етті. Жер-жерде емтихан берушілерге қатынау, азық-түлік, жатын орын, тазалық, шуылды жөнге салу, психологиялық жетекшілік ету қатарлы шарттарда жалпылық қызмет өтеуі ойдағыдай қамтамасыздандырылып, қауіпсіз, жайлы, мейірімді емтихан ортасы белсенді қалыптастырылды. Хэби өлкесі Шижаран қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас басқару мекемесінің халық сақшысы Жанқуа былай деді. Емтиханға қатынасатын оқушылар мен оқушыларды жеткізетін автомобильдерге алдымен қатынау рұқсаты беріледі. Емтихан берушілерді жеткізетін автомобильдердің қатынасына жеңіл қайшылық жасау әрекетіне қарата тәрбиелеу, ескерту беру негізделеді де дер кезінде қоя беріледі. Қатынас мәселесінде бола емтихан берушілердің 1 минут уақыты да кешеуілдетілмейді. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Сычуан, Чунчин, Гуандун, Чаңши қатарлы жерлердің шынара райондарында жаңбырлы ауа райы болады. Жер-жер сақтық информациясын жарлап, емтихан берушілер мен ата-аналарға алдын ала қатынау жобасын шығарып, емтиханға кешігіп қалудан сақтануды ескерттері қатынас және қауіпсіздік басқаруы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеді. Жаңши өлкесі ең таңғалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас сақшы тармақ әтіреті Шинжаң үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Чин Жүйі былай деді. Емтихан түйіндерінің маңындағы тосын жағдай қатынастағы ерекше ахуал қатарларды шұғыл бір жайлетуге арнаулы адам жібердік. Кептеліс тула қалса, тез арада жол ашып жолдың іркіліксіздігіне кепілдік етіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік көркейту бәңкесі осы саманданған негізді құрылғылар жүйесін құруға қызмет етуді төңіректеп, қатынас зат айналымы, энергия, су игілігі, қала, информация, ғылым техника қатарлы салалардағы негізді құрылғылар құрылысына жаппай қолдау көрсетіп, тұтас айналым периодына финанстық қызмет етуді күшейтіп, 1-ден 4-ші айға дейін негізді құрылғыларға 440 миллиард 600 миллион юан қарыз ақша таратып, өнімді қаржы қосуды кеңейтуге күш салды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа төтеп беру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мен жарастық байлық министрлігі бірлесіп ақылдасып, 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуаншиге қарата мемлекеттік геологиялық апат 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Күшті жауын-шашын райондарына аралап тексеру және бақылау, өлшеу, сақтандыру қызметін күшейтіп, қауіп-қатерден сақтануды батыл ұйымдастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік орман жайылым мекемесі шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық өлшемі сияқты шөлейттенуден сақтану және оны басқаруға қатысты 10 түрлі кәсіптік өлшемін жариялап, жел жеміру, су кеміру, сортаңдану сияқты түрліше типтегі шөлейттенген жерлерді парықтау және дәрежеге айыру өлшемін бірлікке келтірді. Әрі экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын пайда қылуды азайтуын бекемдеу, су қайнарын сақтау сияқты қызмет өтеу екуатын тұңғыш рет бағалауға енгізіп, шөлейттенуден жан жақты сақтану және үш терісті қорғаныс орман белдеуі сияқты түйінде экологиялық инженерия құрылысына ана құрылым ойдағыдай тірек болды.
0: Өз хабарымыз, 6 айдың 6 күні бүкіл ел бойынша көз қорғау күні. Негізгі тақырыбы барлық адам көз ақаусыздығынан игіліктенуі керек. 14-ші бесжылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығына қызмет ету жүйесі үздіксіз кемелденіп, өлке, қала, аудан сынды 3 дәрежелі көз ауруларын емдеуге қызмет өту жүйесі барынша кемелденді. ақшел ауруын емдеп, көру қуатын қалпына келтіру операциясы техникасының төменге жеткізілуі белсене жебеліп, әр миллион адамның ақшел ауру операциясын жасау мөлшері 14-5 жылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығы планы санына жетті.
1: Өз қабарымыз. Иранның ішкі істер министрі Момони 6 айдың 6 күні кеште сапарлай барған Пакистанның ішкі істер министрі Нақимен кездесті. Момини былай деді. Пакистан ішкі істер министрінің осы реткі сапарының бір бөлім мазмұнында шекара қауіпсіздігі, есірткіге тыйым салу және лаңкестікке қарсы тұру сияқтыларды қамтыған екі жақты мәселелерге назар шоғырландырылды. Бұдан сырт екі жақ экономика саласында екі ел арасындағы жылдық сауда сомасын 3 миллиард америка долларынан 10 миллиард америка долларына жоғарылатуды ұйғарды. Нақи былай деді. Бұл ретке сапар Иранның ең жоғары көсеміне Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы мен Зунлидің қазіргі жағдай жөнінде ерекше хатын тапсыру үшін. Иран мен Пакистанның бауырластардай қатынасы бар. Пакистан мансаптыларының құлшын онда өңірлік дағдарыстың тез арада аяқтауын үміт етеміз. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, ақштың сол күні Парыш шығанағы жағалауындағы Иран жақтың радар құрылысына шабуыл жасағандығын жазғырып, бұл ретке шабуыл Иранның мемлекет ерік ұқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық деді. Мәлімдемеде былай делінді, ақш соғыс тоқтату келісіміне қайта-қайта қайшылық жасап, шұғыл жағдайды бәсеңдету орнықтылық арнасына қайта оралу ниеті жоқ екендігін, қайта тәуекелшілдік әрекет арқылы өңірлік қауіпсіздікті ауыр қатерге душар еткендігін тағы бір рет паш етті. Ақш өзінің сансыз әрекетінен туылған барлық зардаптар мен ықпалдардың, сондай-ақ осыдан туындауы мүмкін болған әр қандай жағдай ушығуының жауапкершілігін түгелдей арқалауы керек. Диванның зұңтыңы Ауин 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, Израиль армиясының сол күні Диванның оңтүстігіндегі үкімет армиясының бір шарлаушылар әдіретіне шабуыл жасап, екі офицер мен бір әскерді өлтіргендігін қатаң жазғырды. Ауин былай деді, бұл шабуыл әрекеті Диванның елік оқуғына ауыр дәрежеде қол сұққандық. Халқаралық заң мен халқаралық өлшімге көпе көріну қайшы. Израиль жақтың жағдайды өздіксіз ушықтыру әрекетінің бір бөлігі. Диван өз мүддесін батыл қорғайды, әсте жол бермейді. Израиль мемлекет қорғанысы армиясы 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде Ливан үкімет армиясының бір әскери автомобиліне шабуыл жасады. Израиль жақ бұл уақиғаны тексеруге кірісті. Израиль армиясының әрекетін санасы Ливан үкімет армиясы емес, Ливан Тәңір партиясы. Израиль армиясы 6 айдың 5-6 күндері Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының 150-дей қарулы негізді құрылғыларына әуеден шабуыл жасап атқылады. Соққылау нысанасы қару-жарақ сақтау орны, қолбасшылық орталығы, рекет ату қондырғысы және әскери қимыл өрістетуге пайдаланылатын басқа да құрылғылар. Бұл құрылғыларды Тәңір партиясы Израиль армиясына бағытталған шабуылды жоспарлауға және атқаруға істетті. Бұдан басқа Израиль армиясының екі әскері жақында Ливанның оңтүстігінде міндет өтеу барысында өлді. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 6 күні былай деді. Израиль армиясы сол күні түнде Газа өңірінің оңтүстігінде әуеден шабуыл жасап, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың бір әскери қолбасшысын атып өлтірді. Бұл қолбасшы қақтығыс кезінде және жақынғы бірқанша күнде Израиль армиясына қаратылған көп ретке шабуыл әрекетін жоспарлауға қатынасып, Израиль армиясының сол жердегі орналасуына тікелей қауіп төндірді. Хамас жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Израиль армиясы сол күні Газа өңірінің көп жерінде әуеден шабуыл жасап, бұдан Палестин бұқарасынан кемінде 7 адам қаза болып, көп адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Жерді уақыт 6 айдың 6 күні Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі былай деді. Ресей армиясы Харков облысындағы Черенченко тұрғындар түйінін меңгерді, әрі Украинаның 153 районын соққылады. Бұл ретке соққылау нысаналары алысаралық ұшқысыз ұшақ өндіру, сақтау, ату алаңын, жанарзат, қатынас және порт негізді құрылғыларын, сондай-ақ Украина қарулы бөлімдері мен шетел жалдамалы әскерлердің уақытша орналастыру түйінін қамтиды. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі 13 басқармалы бомба, 4 хаймас зымыран бомбасы және 911 тұрақты қанатты ұшқысыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 6 айдың 6 күні былай деді. Украина армиясы Ресей әскери адамдары шоғырланған район ұшқысыз ұшақ меңгеруді үйден және зеңбірек жүйесі сияқты нысанларға шабуыл жасады. Сол күні Украинаның зұңтуңы Зеленский былай деді. Украинаның ұшқысыз ұшақтары Ресейдің Санкт-Петербург районына ұшып барып, Ресей теңіз армиясының қару-жарақ қоймасын және Кронштадт әскери базасын соққылады.

0: болды. Бұдан сырт Украинаның шығыс ұшағы Ресейдің оңтүстік бөлігіндегі Краснодар райондағы мұнай сақтау базасына соққы берді.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 6 күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, қазірге дейін Конго, Кимшаса мен Уганда қатарлы екі елде жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Осы адамдардың 84-і қаза болды. Небәрі бір күн өткен соң осы екі елде жаңадан шамамен 100 және 20 адам қаза болып, аурудың таралу қарқыны жұрт назарын кеңінен аударды. Осы түрдегі жұқпалы аурудың таралуын тосу үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Африка ауруды тізгіндеу орталығы таяуда жалпы сомасы 518 миллион Америка долларындық шұғыл төтеп беру жоспарын бірлесіп іске қосты. Алдағы 6 айда жұқпалы ауру жағдайын бақылау, тәжірибеханада тексеру және жұқымдалудан сақтану тізгіндеу қызметін түйінді түрде күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тәнді Сай былай деді: жұқпалы ауру тез таралуда, халықаралық қоғам сөз жоқ, анағұрлым тез, анағұрлым өнімді әрекет қолданып, ықпалға ұшыраған елдердің жұқпалы ауру жағдайын тізгіндеуіне көмектесуі, әрі төңіректегі елдердің сақтану қызметін ойдағыдай өрістетуіне қолғабыс етуі керек. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалармен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Сүринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады.
2: Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр елі шеберлері жарыста Ханзу тілі мен жұңго мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінісуді күшейтті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжун, жұңғымен көп саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеміз деді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжун, таяуда Суринамның астанасы Паламарибуда жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Мұнай табиғи газ кәсібін қауырт ашу қарсаңында тұрған Суринам жұңғымен негіздік құрылғы, жасыл даму, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті анағұрлым тереңдетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді үміт етеді. Биыл жұңғымен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы. Зың Джинжун былай дейді. Суринам тәуелсіздік алғаннан кейін жұңғо онымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі болды. Жарты ғасырдан бері екі жақтың қатынасы үздіксіз тереңдеп, селбестігі күн сайын жиілей түсті. Біз Суринамдағы жұңғолықтар қауымының қол жеткізген табыстарын мақтаныш етеміз, әрі жұңғоның ұзақ уақыттан бері Суринамды қолдағандығына алғыс айтамыз. Сын Джинжун былай деді. 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалары мен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Суринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады. Негіздік құрылғылар құрылысын жебеу Суринам әлеуметтік құрылыс министрлігінің басты міндеттерінің бірі. Зың Джинжун тілшіге былай деді. Жұңғо кәсіпорындары озық техникадан пайдаланып, қыруар жол және көпір нысандарын

0: салуға салысып, Суринамның экономикалық қоғамдық дамуына берік негіз қалады. Жұңғы құрылысшыларының жоғары өнімді сапалы қызмет тәсілі жергілікті бұқараны тамсандырды. Кезектегі Суринамның ең көкейтесті даму қажетін тілге тиек еткенде, Зың Джерон былай деді. Су ығыстыру жүйесі Суринам таяу теңізінде мұнай табиғи газ байлығы байқалғаннан бері жансаны 700 мыңға жетпейтін оңтүстік Суринам таяу теңізінде мұнай табиғи газ байлығы байқалғаннан бері жансаны 700 мыңға жетпейтін оңтүстік Америка құрлығындағы осы шағын ел халықаралық мұнай шонжарларын барлауға қаржы қосудың жаңа нысанасына айналды. Меже мен тұңғыш топтағы ашу нысаны 2028 жылы ресми өндіріске қосылады. Мұнай табиғи газ кәсібі басталу қарсаңында Зың Джерон Суринам мен Жұңғоның селбестігінің жаңа орайын көрді. Ол былай деді. Қазір Суринамның тұрғын үймен қамдауы ішкі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. 2028 жылдан кейінгі мұнай табиғи газ кәсібінің тез қарқынмен дамуы ала келген жаңа сұранысты айтып жатудың тіпті де қажеті жоқ. Сол кезде біз көптеген шетелдік қызметкерлерді үймен қамдауымыз керек. Суринам мен Жұңғоның жол көпір теңіз жағалауын қорғау сондай-ақ жарақсыз заттарды басқару сияқты салаларда кең селбестік кеңістігі бар. Цифрлы экономика мен жасанды зерденіп тілге тиек еткенде Зың Джерон былай деді. Суринам цифрлануға бұрылыс жасауды белсене ілгерілетуде. Мұнай табиғи газ қауырташу ресми басталудан бұрын үкіметтің басқару жүйесін кемелдендіруді үміт етемін. Торап негіздік жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып, электронды әкімшілік құрылысын ілгерілетуді үміт етеміз. Жұңғы және дүниенің әрқайсы жерлерде кәсіпорындардың қаражат жүргізуін қарсыламыз. Зың Джерон Суринам сауда өнеркәсібі және саяхат министрі болған. Ол былай деді. Суринамда жұңғолықтардың терең қоғамдық негізі болуымен бірге өзіндік ерекшелікке саяхат байлығы да бар. Суринамда кең көсілген ыстық белдеу ылғалды орман бар. Мол организмдердің алуан түрлілігі сондай-ақ өзгеше экологиялық көрініс түйіндері бар. Барған сайын көп жұңғолық саяхатшылар мен қаржы қосушылардың назарын аударуда. Зың Джерон қарауынша, Суринам мен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы достықты еске алатын маңызды сәт қана емес, екі елдің селбестікті тереңдетуіне де тың пара қашты. Ол, екі елдің өзара сенім арту және құрмет ету арқылы селбестікті ілгерілетіп, анағұрлым ол ұзақ уақыттық селбестік қатынас орнатуын үміт ететіндігін білдірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ханзу тілі көпірі атындағы Ханзу тілі жарысы көп елде өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Ханзу тілі көпірі атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр ел шеберлері жарыста ханзу тілі мен жұңғо мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінікті күшейтті. 6 айдың 1-ші күні 25-ші кезекті ханзу тілі көпірі дүниежүзілік студенттер ханзу тілі жарысының Сри-Ланка жарыс районының шешуші жарысы Коломбода өткізілді. Сри-Ланкада 6 дашөден келген 123 оқушы жарысқа қатынасты. Қатынасушылар саны бұрынғыдан көп болды. Шешуші жарысқа қатынасқан шеберлер, әлем бір шаңырақ негізгі тақырыбын арқау етіп, ағымдағы қоламталы түйіндерге және өздерінің ханзу тілін үйрену кешірмелері мен әсерлеріне ұштастыра отырып, ханзу тілінде лекция жасады, әрі көп түрлі көркемөнер формасы арқылы жұңғо мәдениет жөндегі түсінігін әйгіледі. Коломбо дашөсінің оқушысы Премаратна аға жүлдегер болып, Сри-Ланка атынан жұңғоға барып дүниежүзілік жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Коломбо дашөсінің орынбасар бастығы Кару Нартиляк сөз сөйлеп былай деді. Ханзу тілін үйрену арқылы Сри-Ланка оқушылары жұңғо мәдениетінің бай мазмұнын тіпті де жақсы түсіне алады. Жұңғоның Сри-Ланкада тұратын бас елшілігінің ақылшысы Джилили сыйлық тарату салтында сөз сөйлеп былай деді. Жұңғо мен Сри-Ланка арасындағы оқу ағарту және мәдениет ауыс күйісі мен селбестігінің анағұрлым тереңдеуіне байланысты ханзу тілін үйренген Сри-Ланка оқушылары екі ел арасына анағұрлым берік дәнекер орнатуда. 5-ші айдың 30-ші күні Германияның жер жерінен келген 11 орта мектеп

0: оқушысымен 15 бастауыш мектеп оқушысы, Германияның Хановер қаласында 19-шы кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысына және 6-шы кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік бастауыш мектеп оқушыларының Ханзу тілі шешуші жарысына қатынасты. Шеберлер би, театр, қаткерлік, сайыскерлік сияқты өнерлерін көрсетті. Минхен кунзу шояны көрсеткен Болина Крам мен Гамбург кунзу шояны көрсеткен Флорентин Хайт жеке-жеке орта мектеп оқушылары группасы мен бастауыш мектеп оқушылары группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Олар Германия атынан Жунгода өткізілген жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Хануэй қаласының орынбасар бастығы Моника Прат сөз сөйлеп былай деді. Жастар мен өрендердің ханзу тілін үйрену және жунго мәдениетін түсіну арқылы халықаралық көзайаны үздіксіз кеңейтіп, мәдениет аттаған түсінік пен ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Жунгоның Германияда тұратын бас елшісі Дың Хуңбо былай деді. Тіл бір мемлекетті түсінудің ең жақсы кілті. Көпшіліктің ханзу тілін үйрену терезесі арқылы жунгоны түсінуін, жунго мен Германияның достығы мен жунго-Германия қатынасының ұзақ болашақтық дамуы үшін достық елшісі болуын үміт етемін. 5-ші айдың 30-шы күні Ханзу тілі көпірі жарысының Сербия жарысы районының шешуші жарысы Новый Сад тасшөсінде өткізілді. Студенттер, орта мектеп оқушылары, бастауыш мектеп оқушылары сынды үш группадағы шеберлер көңілді Ханзу тілі, арманға құлаш сермеп жастық көктемнің үмітін ақтау, әлемдегі бір үйлі жан сияқты тақырыптық лекцияларды арқау етті. Әрі би, ән, гужың музыкасы, тақпақ сияқты өнерлерін паш етті. Үш группадағы жеңімпаздар Сербия атынан Жунгоға барып жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Жунгоның Сербияда тұратын бас елшілігінің оқу ағарту консулы Хандяншу жарысқа қатынасқан шеберлерді ханзу тілін жақсы үйреніп, ханзу тілінен ойдағыдай пайдаланып, Жунго Сербия достығының мұрагері және батыл құрушысы болуға шабыттандырды. 5-ші айдың 17-ші күні Ханзу тілі көпірі атындағы дүниежүзілік студенттердің орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысының Бразилия жарыс районының шешуші жарысы Риода және Ирода аяқтады. Негізгі тақырыптық лекция, білім сұрау жауабы және жұңқа өнерін көрсету сияқты буындардың сайысы арқылы Минас Гилас федерациялық дашөсінің Кунзи институтынан келген Алина мен Сан-Паулу штаттық дашөсінің Кунзи институтынан келген Руля студенттер группасы мен орта мектеп оқушылары группасында бірінші болды. Жунгоның Риода және Ирода тұратын бас консулы Тян Мин сөзінде былай деді. 2026 жылы Жунго Бразилия мәдениет жылы. Ханзу тілі көпірі жарысы тіпті де ерекше мәнге ие. Шеберлердің жарыста достықты бейнелеп, ауыс күйіс барысында түсінікті арттырып, үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, мәдениет аттаған қарым-қатынас қабілетін үздіксіз жоғарлатып, Жунго Бразилия достығын жебейтін жас елші болуға құлшынуын үміт етемін. 5-ші айдың 16-шы күні Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысының Малайзия жарысы районының шешуші жарысы осы елдің Пили облысының Джимбау қаласында өткізілді. Нақ майдан қызу думанға бөленді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің Ханзу тіліндегі лекциясы мен Малайзия мен Жунгоның элементтерін тоғыстырған жасампаздық ойындары көрермендердің ойынан шығып, қызу шапалақ соғылып қарсы алуға бөленді. Рупо облысынан келген қыз бала Нұр аға жүлдегер болғаннан кейін тебіренген сезімін жасыра алмай былай деді. Мен Жунгоға барып жарысқа қатынасып, анағұрлым көп адамға Малайзия мен Жунгоның мәдениет ауыс күйісінің құдіретін әйгілеуді асыға күтемін. Жарысты ұйымдастырған Малайзия Раманда шөсінің орынбасар бастығы Джунджи Шаң былай деді. Ханзу тілі көпірі дүниежүзіндегі жастар мен жұңқа мәдениетін байланыстыратын көпір. Дүниежүзіндегі ханзу тілін қызу сүйетін жас оқушыларға дарынын әйгілейтін, ауыс күйіс жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі. Шеберлер сақанада ханзу тілінде жаттық сөйлеу, өнер көрсету, сондай-ақ жұңқа мәдениетіне деген сүйіспеншілік арқылы жаңа дәуірдегі жастардың белсене алға басу, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер Варисы», орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді

Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары 698 миллион юаньның қаржы, Чиху қаласындағы 290 мың му егіс атызының сапасын жоғарылатуға қуат істеді. Бұратала қаласында аспаз еркінің шағын прәндік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Налқа ауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Хуюңлян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Жемсар ауданының Чэнзгай қалашығындағы 320 мың жердегі ақжүректен мол өнім алынды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгелетті. Шиху қаласының 2025 жылғы жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызының санын аяқ алысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Оның ішінде шынәрі бөліктер алдын ала салынып болып іске қосылып, шарба отбасылардың сол жылы игілікке кенелтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында. Біз Шиху қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атыздарының жаңа бейнесін көрейік.

Таяуда Шиху қаласы Шиху қалашығы Тавен қыстағының жоғары өлчемді егіс атызының бірінші бөлігінің құрылыс орнында атыз төрт бұрыш болу, жолдары торланған болу, тоған тұтасқан болу, қаңшылықта суаратын суы болу, су басқанда ығыстыралы өлчемі бойынша жасылған 15325 мың жерде қазір атызарық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтауы кезеңіне өтті. Шиху қалашығы Даван қыстағының тұрғыны Тянлунг жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгерісі өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз төрт бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақытты үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды деді.

2025 жылы Шиху қаласы Шиху қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны 4 қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43.895 мың болды. Нысанда 22 құмтындыру көлшігі, 28 басқарып үйі сәйкестіріліп салынып, атызға 472,180 км құбыр жатқызылып, 22,437 км тоған жаңаланды. Шандун Хуанхы инженерия тобы шекті серіктестігінің Шиху қалашығы таван қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чауи, біз Шиху қалашығы таван қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізудеміз. Қазір суару жүйесімен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әр атызға әрбір тоғанға белгі қадап құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз деді.

2025 жылы Шиху қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигишор қалашығында 10 мың молық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мол жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысымен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге 2 сатысы жолы, арықтауған сияқты сәйкесті құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы заманнан қан суару тоған жүйесі, бұрынғы күріш егуде су тапшы болуында ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғалтып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс сатыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат істеуінің тағы бір жарқын түйініне айналды.

Чигишор қалашығы Үйшучен қыстағының тұрғыны Малин бұрын күршегуде түгілдей құдық суымен суаруға сүйенетін біз өзіндік құны жоғары уақыт сарып болатын. Қазір атыз тегістелді, тоғанда атыз басына дейін жөнделді. Су мөлшері жеткілікті, көлемдендіріп егу ерекше қолайлы болды. Күршегудің өзіндік құны көп үнемделді. Биыл мол өнім алатындығымызға сенімдеміз деді.

жоғары өлшемді екі сат ізінің салынып болуына, жақсы басқарылуына, ұзақ уақыт пайдасын көруіне шынайы кепілдік ету үшін Шиху қаласы Чигишор қалашығы жоғары өлшемді екі сат ізі құрылысын Чигишор күріші әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Шиху қаласы Чигишор қалашығы парткомының орынбасары Шуджи, қалашық бастығы Шола Бату өсіреткі жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге суық ысытыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигишор күрішінің сапасын жоғалтып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чигишор күріші әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның байу атызына айналдырамыз, деді.

Шиху қарасы Шиңнұң ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде бүкіл қаладағы 290 мың мұлық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын біртұтас жобала білгелетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып, құрылыс жүргізу, жұмыс аяқалысы, бақылау басқару және қаржы сияқты шешуші буындарды бақылау басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяқалысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті.

Сейху қаласы Сингнун ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін, қазіргі дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлы атыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапалландырып, 2026 жылғы жаңа кезекті жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тәпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз деді.

2025 жылы Тарбағатай аймағының Сиху қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді егіс атызы құлысын ілгелетті. Нысан 13 ауыл қалашық 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атызы құлысының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құлыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын ала салынып болып, әрі іске қосылып, шаруа отбасыларының дергезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы тарауларының есептеуіне қарағанда, жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін, ауыл шаруашылығы өндірісінде обасынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдарының өнім мөлшері 5-10%-ға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы 10-20% артады. Егіншілік буынындағы мол басымдық орташа пайда 100-200 юаньға дейін артады екен.

Алда үш күндік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, Санжа облысында, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде және шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен бес бал айналасында жел еседі, жел өттерінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Санжа облысының шығысы шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градуста 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжа облысы, Байынғырин облысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді Бұратала қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын Еркіннің кішкентай прәндікке сүйеніп бір базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Дінжік қыстағындағы шағын ұсақ кәсіп бақшасындағы Еркін ұстаздың ұнтағандар мәнілеу зауатында Еркін жұмысшыларды бастап сияқты қарбылас жұмыс істеді. Ол жұмысшыларға ұнтағандарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына, қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста, ол Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Алдын бешін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін ілгерінде кейінді Қарамайлы, Үрімжі, Бұратала сияқты жерлердегі ас-су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып Бұратала қаласынан асқан ашады. Еркін асқананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауатын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен пірәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды, түрлі пірәндік жасау өнерін үңіле зерттеп, қайткенде пірәндікті тәптеде дәмдетіп жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілік пен ұзақ-уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құруыма негіз қалады. Асқан ашқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты деді.

2020 жылы иелеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойына сыймады. Әйелі оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мың жерін басқаларға көтермеге беріп, зауытқа келіп парыз зейінмен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, тербес марка кемшіл болу, сату арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге түсіп келді. Еркін қолмен жасауды негіз етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге шірітпейтін дәрі қоспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдай жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шиыршықтама моманы сататын жер болмағандығын көрген ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауытқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базар мен түйілісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты өнімдерді қоймада сақтауда олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазытып қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады.

Базарды кеңейту үшін Еркін мен әйелі күндіз-түні шапқылап, базар мен түйілісі уәкілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болумен бірге тағы Бейжің, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты Еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын заводта жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке брендинг жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шиыршықта момасы, қош иісті сарымай жағылған ютазы сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болып отыр. Селбескен уәкілетті саудагерде 67-ге жетті.

қызметкер Ясынжан Қасым, мен заводта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймайын, алтын ұяны еңбекақы аламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді, дейді. Еркін, менің шаруашылық құруым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес. Оның да маңыздысы, ауылдастарымды өнер үйреніп кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін, деді. Қазір Мәнілев заводы 41 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылар тату тәтті өтеді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, сейіл серуен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалық жұмысшыларына сүйеніші жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарламамызды жалғастырайық. Соңғы жылдардан бері Нылқы ауданы Көкқұтқор ауылы Жырынтоғай қыстағының тұрғыны Хуюн Лян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті.

Эшек бағу кәсібімен құлшына шұғылданған Хуюң Ян ғылыми бағымшылыққа, тыңғылықты басқаруға бастан аяқ табанды болды. Алғашқы 28-ті шағын көлемде сынақ ретінде бағудан қазіргі 110 есекке көбейтіп, бағу көлемін кеңейткенге дейін, ол ұзақ уақыттық әмәлет барысында тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғалтып, есекке жем беру, құртсыздандыру,

басқару, қорғау. Індеттен сақтану және оны тізгіндеу, тұқымын сапаландыру сияқты қолданылмалы технологияларды жетік игеріп, кемелденген жүйелі бағымшылық үлгісін біртіндеп қалыптастырды. Сондай-ақ табандылық пен шаруашылық жүргізу және базарды дәл игеру арқылы бағымшылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.

Хойюнляң ең маңыздысы есектөлдеген алғашқы мезгілде қағанағын сүртіп тазалауға шынайы кепілдік етіп, құдықтың аузындағы қағанақты тазалау керек. Одан соң кіндік бауын зарарсыздандыру ең жақсы 2 сағат ішінде оған уыз беру керек. Мұндай болғанда құдықтың дене қуаты ерекше күшті болып, шығын болу мөлшері жоғары болмайды. Орнықты бағымшылық көлеміне сүйенген Хойюнляңның экономикалық өнімділігі күн сайын көрнектіленді. 2025 жылы ол тек әңгі сатып 150 мың юань кіріс кіргізді. Есек бағымшылық оның отбасы кірісін орнықты арттырумен бірге, онан да маңыздысы ерекше бағымшылықты дамыту сенімін де бекемдеді.

қойыңлян есек бағудан түскен пайда осы бірнеше жылдан басқа малдан жақсы болды. Былтыр есектің бағасы салыстырмалы біршама жоғары болғандықтан бір еркек қодықтың өзін былтыр 10 000 юаньға саттық деді.

Жарынтоғай қыстағының кәдірі Олжас Мәлігұлы, Хойыңлиан қыстақтағы бағымшылық кәсібінің бастамашысы. Ол табанды жұмысқа шөгіл, бағымшылық технологиясы да барған сайын кемелденді. Келесі қадамда қыстақ тұрғындар комитеті оны технологиялық жақтан жетекшілік ету, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет етумен үздіксіз қамдайды. Сонымен бірге оны үлгі көрсету, жетектеу ролын сәулелендіріп, бағымшылық тәжірибесімен ортақтасып, тіпті де көп қыстақ тұрғынын есік бағымшылығы кәсібіне атсалысып, бірге ауқаттануға бастауға ынталандырады, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы Көлінің тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірі, шығыс өрімжі қалаларында, Сарынжы облысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Сарынжы облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсуай аймағының солтүстігі және батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлің тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі және батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаңда 37-де 39-да 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 9-ы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Бұраталаның шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Санжы облысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градустық ыстық болады. 3 балдай жел бар.

Ауыл шаруашылығы аулық-сақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құтыбей ауданы ашық ауа райы мықты игеріп үлгерінде кейінді 1400 мың жерге келетін сары бұршақтың тұқымын сіңірді. Синьяң Дубау азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігінің ыршылыйдан қалашығы Шаутоқыл қыстағындағы 500 мұлық сары бұршақ егу базасында бейдеу жасанды серік бағдар нұсқау жүйесі орнатылған тұқымды дәлме-дәл сіңіру машинасы жұмыс істеп, сүлеу жарғақ төсеу тамшылатып, суару белдеуін орнату, тұқым сіңіру, топырақ пен жабу жұмысын бір жолда орындауда. Алтынның сары түсті торсиған сары бұршақ тұқымы машинаның айналуымен атызға біркелкі тегіс сіңірілді, тұтас парыз тәртіпті болды.

Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ян Чау, біз биыл 1400 мың жерге сарбұршақ егуді жоспарлап отырмыз. Екі топқа бөліп егеміз. Бірінші топта 500 мың жерге егеміз. Екінші топтағы бұршақты 7-ші айдың 2-ші күні айналасында егуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда Тоқсын ауданы Иланлық қалашығы Әнши қыстағының жылыжайындағы Майлыш Абдол адамды өзіне баурап қып қызыл жеміс бұтақтарда самсып тұрды. Қыстақ тұрғындары өзімен сұрыптау мен жәшіктеумен әбігер болып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Қазір Әнши қыстағының Майлыш Абдол кәсібінің даму беталысы жақсы. Жылдық өнім мөлшері 40 тоннадан асып, сатылу сомасы 570 мың юаньға жетіп, өнімдері бүкіл Шинжаң базарында өтімді болып отыр. Сонымен бірге кооператив 200-ден астам еңбек күшті жақын маңда жұмыстандырып, Майлыш Абдолды бұқараның кірісін арттырудағы балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

таяуда Жемсар ауданы Чуэнзігей қалашығы Куңшын қыстағындағы ақжүрек егу базасында 320 мың жердегі үшіл өскен ақжүректен мол өнім алынды. Жергілікті орында қыстақ тұрғындар егіс уақытын мықты игеріп, жинап алумен қарбалас болды.

Ақ жүрек үнемі қолданылатын жұңғи дәрі материалы. Ол ыстықты қайтарып, өкпені жұмсарту, қақырықты түсіріп, жөтелді тию сияқты дәрілік ролға ие. Базардың қажетінің мөлшері зор, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті. Соңғы жылдары Жемсар ауданы Чәнзігей қалашығы жергілікті жағдайға қарай ерекше жұңғи шөп дәрі егіншілігі кәсібін дамытты. Қазір ақ жүрек, ләлә гүлі, мақсары сияқты көп түрлі жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп, егуді жүзеге асырып, көптеген қыстақ тұрғынының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді.

Радио тыңдаушылары, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 7 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 22 күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімшіде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус, шпал жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң байлық артықшылығымен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің технология шоғырланған, үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды

0: етті.
1: Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қом тас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыны тамашалап серуен құруға баурады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, тұлғалық экономиканың негізін үздіксіз бекемдеу, зорайту керек. Шинжаң байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, алюмин кәсібінің алғашқы өнімдермен қамдаушыдан құтылуына жетекшілік етіп және ілгерілетіп, технология шоғырланған үстеме құны жоғары, орта жоғары деңгейге көтерді. Шинжаң Джунхэ чекті жарна серіктестігі жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігінде топ-топ жоғары саптықтағы алюмин өнімдері сәтті өндірілуде. Серіктестіктің жоғары саптықтағы алюмин өнімдері серіктестігі құю екінші сехының меңгерушісі Мачау тілшіге. Биыл кәсіпорын дербес серіктеп ашқан айналмалы талдау жасау технологиясының дәрежесі 4-ші буынға жоғарылап, өндіріс өнімділігі дәстүрлі технологияның 3 есесіне жетті дей келіп. Ел ішіндегі кәсіп саласында озық деңгейге жетті. 1-ші айдан 5-ші айға дейін өнім мөлшеріміз ұқсас мезгілдегіден 7,5% жоғарылады. Қазір тапсырысымыз толып кетті деді. Жоғары саптықтағы чикізат басымдығымен құю технологиясынан қамалалуға сүйеніп, Джунхэ 6N дәрежелден жоғары асқын жоғары саптықтағы алюмин өнімдерін дербес зерттеп жасап, өлшемі жоғары, сапалы, саптығы жоғары болуда ерекшеліктермен жоғары деңгейдегі алюмин материалдары зерделі жасау саласын молынан қамдауға күш үстеді. Шинжаң Джунхэ чекті жарна серіктестігі алюмин жапырақшасы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Уан Шиуляң таныстыра келіп былай деді. 6N алюмині әр тоннасының құрамындағы араласпа зат 1 граммға жетпейтіндігінен дерек береді. Созып бір тал шаштың диаметрінің 4-тен 1-дей түймешік жіпшесін жасауға болады. Ол жоғары деңгейлі электронды бөлшектер, ірі тұрпатты жабдықтар сияқты салаларда кем болса болмайтын стратегиялық материал. Биыл 1-ші 90-да Джунхэ шекті жарна серіктестігінің сауда кірісі 1 миллиард 788 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 19,52% артты. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңның электролиздік алюмин белгілемесіне үйлесетін өндіріс қуаты 6 миллион 546 мың тоннадан асып, бүкіл елдің жалпы өндіріс қуатының 14%-дан астамын ұстап, жылдық өнім мөлшері тұрақты 6 миллион тонна айналасында болды. Өндіріс қуаты өнім мөлшері үрдіс көп жыл мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрды. 100 миллиард дәрежелі өнеркәсіп өнім құны алюмин кәсібін Шинжаңның түсті металл кәсібінің бірінші үлкен тіректі кәсібіне айналдырды. Қазір Шинжаңның алюмин кәсібінде Жүндің кәсіп аумағы, Шыхызы кәсіп аумағы, Санжы Манас кәсіп аумағы және Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағы болып, 4 үлкен өзекті кәсіп шоғыры қалыптасты.
0: Дәл қазір Үрімжі Ганчанпу кәсіп аумағында жалпы 3 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Шинфаңзун кеуекті металл Ортазия кәсіп ақшасы нысаны жедел ілгерілетілуде. Бірінші мерзімдік инженерияны 7-ші айда ресми өндіріске қосып, көпіршікті алюмин екі өндіріс желісін алдымен салу жоспарланды. Сол жылғы өнім құны межемен 200-де 300 миллион юанға жетеді. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жоғары қуатты көпіршікті алюмин және металл 3D басып шығару құрылғысын көлемдендіріп, өндірудегі ақтаңдақты толтырып, батыс солтүстіктегі тіпті бүкіл елдегі технологиялық деңгейі озық кеуекті металл өндіріс базасын құрады. Нысанды іске қосатын серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тайлиан 8-ші айдың соңында аралықтағы сынақтан өткізіп, өндіруді жоспарладық. Алюмин негізді төменгі буындағы кәсіпорын ретінде алюмин кәсібінің өнімділігін толық кеңейтеді деді. Көлемдендіріп және шоғырландырып дамыту Шинжаңның алюмин кәсібінің жалаң алюмин өндіру үлгісінен құтылуын ілгерілетіп, көмір электр, электролиздік алюмин, жоғары деңгейлі алюмин өңдеу сынды кемелді жабық кәсіп тізбегін қалыптастырды. Санжы алюмин кәсібінің экологиясы күн сайын кемелденіп, жөндіңнің электролиздік алюмин

0: мен өндіріс қуаты туға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғар денгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжан туға және жіндікте өңдеуге сүйеніп, жоғар денгейлі алюмин өнімдерін үздіксіз дамытты. Дәл қазір Шинжан Шинлуй алюмин кәсібі шекті серіктестігінің 9 автомат өндіріс желісінде Орта Азияның тапсырысы бар күшпен өндірілуде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Тоң Сяомей әр жылы сауда кірісінің 3%-ын зерттеу ашу қаражатына жұмсап, өнім құрылымын үздіксіз сапаландырамыз. Орта Азия өңірінің климаты мен құрылыс қажетіне бағыттап, анағұрлым үйлесімді энергия үнемдейтін өнімдерді зерттеп ашамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық экономикаға қоюға табанды болып, зерделену, жасылдану, тоғысу беталысына табанды болу ортаға қойылды. Шинжан алюмин кәсібінде жіндіктей өңдеуді қамал алу түйін етіп, кәсіптің негіздік материалдардан, құйма орамнан жаңа энергия, электрон, ғарыш алюмин материалдарына қарай жаппай қадам тастауын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген кәсіптердің тізбекті күшейтуіне, тізбекті толықтауына берік материалдық негіз әзірлеуде.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 6 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 28 топта мәлімдеген 61 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 42, әшкерлеу хаты 19. Осы 61 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжу-Қызу автономиялы облысына қатыстысы 4. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2. Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1. Алтай аймағына қатыстысы 1. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арызарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 20, экологияны білдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, судың ластануына саятыны 5, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 4. 6 айдың 6 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқыраның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 28 топта 1464 делоны түйінді назар аударылатыны 102 бір жақ етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1190, әшкерлеу хаты 274. Жоғарыда айтылған арызарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары 5 айдың 28 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 19 топта Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген 65 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқары арызарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 5 күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне, Шинжан ауыл шаруашылығы дашөсіне қарасты орта мектепке барып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы дайындық қызметін тексеріп, емтихан қызметкерлеріне амандасып, олардан хал сұрады. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның талаптары бойынша жауапкершілікті арқалауды күшейтіп, жоғары

0: Мектеп емтиханына қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды тыңғылықты ойдағыдай істеп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы ден қоя ұйымдастырып, жан-жақты орналастырып, бүкіл районның жоғары мектеп емтиханының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік ету керек. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесінде Еркін Тунияз саясатты үгіттеу тіке тарату бөлмесіне барып, қатысты тарауларға тораптағы тіке таратудан пайдаланып саясатты үгіттеу, психикалық жақтан жетектеу сияқтыларды ойдағыдай істеп, мейірге толы емтихан ортасын қалыптастыруды тапсырды. Ол тағы Синжаң оқу-ағарту емтихан істерін информацияландырып, нақты көріністік түсіндіру ықпалдастық текшесін көзден кешіріп, жоғары мектеп емтиханының дайындық жағдай жөндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық мемлекет оқу-ағарту емтиханы. Емтихан істеріне қолбасшылық ету орталығында Еркін Тунияз жер-жердің жоғары мектеп емтиханына дайындалу жағдайын бейне экран арқылы орналастырды. Ол былай деді. Жоғары мектеп емтиханы мемлекеттің дарындыларды таңдап тәрбиелеуіне, оқу-ағартудың әділ жария болуына, емтихан тапсырушылар мен олардың отбасындағылардың төл мүддесіне саяды. Мемлекет жоспары мен халық тұрмысына саятын ірі іс. Деңгейді шынайы жоғарылатып, жауапкершілікті нақтыландырып, қызмет тәртібін анағұрлым қатайтып, қозау жетекшілік етуді, тиянақтандыруды күшейтіп, емтихан істерін басқаруда қателік болмауға, емтихан алып оқушы қабылдауда ағаттық болмауға, қауіпсіздік шырғалаңының туылмауына кепілдік ету керек. Синжаң ауыл шаруашылық тәшесіне қарасты орта мектеп емтихан түйінінде Еркін Тунияз зерделі және адам күші мен қауіпсіздікті тексеру, бет-әлпетін тану жабдықтарының орналастырылуымен айналым жағдайын тексеріп, емтихан алаңының орналасуын көріп, емтихан түйініндегі асханаға кіріп, орта тазалығы, жабдықтардың айналымы сияқтыларды тексерді. Ол былай деді. Емтихан істерін басқару өлшемін қатайтып, емтиханды бақылаушы оқытушылар мен емтихан істері қызметкерлерін тәрбиелеуді күшейтіп, азық-түлік шикізаттарын сатып алу, сақтау, өңдеу, ыдыс-аяқтарды жуу, зарарсыздандыру, азық-түліктен үлгі алу сияқты буындарды бақылау тексеруді күшейтіп, қауіпсіздікті бар күшпен қорғау керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Емтихан алаңын басқару түзімі мен емтихан стилін, емтихан тәртібін басқару шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, емтихан қағазын сақтау, тасу, өткізіп беру, өткізіп алудың жалпы барысын бақылау басқаруды күшейтіп, адам күшімен қорғану, заттық қорғану, технологиялық қорғану шараларынан пайдаланып, емтихан ортасын үздіксіз тазартып, емтиханда қаралық істеу сияқты заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Емтихан берушілерді өзек етуге табанды болып, сумен қамдау, электрмен қамдау, қатынас, хабарласу, тамақтану, жатын орын қауіпсіздігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауарайы қызмет өтеуі, шуылды оңау сияқты жақтардағы жалпылық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, мүгедек емтихан берушілерге көмектесу, сүйемелдеу, мейір сыйлау, емтиханға жеткізу, ыстық өтуден сақтану дайындығын ойдағыдай істеп, емтихан берушілерге ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жан-жақты қызмет өтеу керек. Емтихан түйіндерінің, емтихан алаңдарының және төңіректегі ортаның қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, бір жақты ету тәртібін ашалап, түрлі тосын жағдайларды дер кезінде бір жақты етуге кепілдік ету тиіс. Сонымен бірге, алдағы емтихан қағазын тексеру, талап толтыру, қабылдау сияқты қызметтерді алдын ала ойдағыдай жоспарлау керек. Жули Фан қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері тараулары тығыз селбесіп, жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушыларға қауіпсіз, тыныш, алаңсыз емтихан ортасын әзірлеуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қалалық қала басқару мекемесінің қала басқару үлкен әдіреті, қала келбетін басқару меңгеру және шуылды оңау сынды екі үлкен түйінге назар аударып, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі құрылыс жүргізу, көше бойындағы сауда дүкендері, ас су дүкендері, жылжымалы жаймашылар сияқты шуыл қайнарын бақылау басқаруды күшейтіп, құрылыс орындарының белгілемеге қайшы құрылыс жүргізуі, саудагерлердің айғайлап қонақ шақыруы, далада сауық сайран салып халықты мазалау сияқты әрекеттерге қатаң тыйым салды. Күйтін қалалы қала басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Шын Жинчан, ең нақты шара, ең сапалы қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын бар күшпенін қорғап, қалың емтихан берушілер

0: бірге тыныш, таза емтихан ортасын жаратамыз деді. Қалың емтихан берушілердің жатақ ортасының қауіпсіз, таза, жайлы болуын қамтамасыз ету үшін қолжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы, әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны, жоғары мектеп емтиханы емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жатақ орындарын арнаулы тексеруді бастап, мейман сарай кәсібімен шұғылданушылардың саламаттық куәлігін алып жұмысқа шығу, таза төсек жапқыш, орамал сияқты бұйымдарды сақтайтын арнаулы бөлмелерді жүйелі орналастыру және пайдалану, тазалап зарарсыздандыру және әлеуметтік жабдықтарды әр адамға әр рет ауыстырып зарарсыздандыру тізімінің тиянақтану жағдайын түйінді тексерді. Қолжағалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы әлеуметтік денсаулық сақтауды бақылау орны, бақылау тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Ван Гуанжен үстінде тексерілген мейман сарайдың тазалық мәселесін дереу реттеу түзетуді талап етіп, емтихан кезінде тыныш, жайлы орта болуына кепілдік етеміз деді. Шеху қаласы 130 неше бұйыртпа жеткізушіні ұйымдастырып, мейір жеткізу, қорғау, ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, бүкіл қаладағы әрқайсы емтихан түйіндеріне шарлау жүргізіп, тосын жағдайға кез келген уақытта төтеп берді. Бұйыртпа жеткізуші Допу, біз жыл бойы шехудың үлкенді кішілі көшелерінде шапқылайтындықтан жол жағдайына ерекше қанықпыз, жақын жолдарды қақпаларды жақсы білеміз, егер емтихан берушілер куәліктерін ұмытып қалса, жазу құралдары кемшіл болса, кез келген уақытта бізді тосса, біз ақысыз шұғыл көмек көрсетеміз деді. Тоқсын ауданы тұтас аудандағы 336 такси, 53 әлеуметтік автобусты шоғырландырып, мейір жеткізу, емтихан берушілерді қорғау қосынын құрып, жоғары мектеп емтиханда жүріс-тұрысты қамтамасыздандыру қызметін бар күшпен жақсы деді. Тоқсын ауданды қатынас тасымал мекемес партия басшылық группасының орынбасар Шучи, мекеме бастығы Амутжан Мәмет, аудан өңіріндегі емтихан түйіндерінде мектеп ауласында, тұрғындар аумағында түгелдей тұрақты көлікке отыру түйіндері құрылды, емтихан берушілер емтихан рұқсат куәлігі арқылы автокөлікке ақысыз отыруына болады деп таныстыра келіп, автокөліктің қауіпсіздігі, қызмет өтеу сапасы өткелін қатаң егеріп, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, жүректі жылытатын алаңсыз, жайлы қатынас қызмет өтеу арқылы жоғары мектеп емтиханын қорғаймыз деді.
1: Енді станциямыздың көп жақ селбесіп, арманға алаңсыз құлаш сермеу жолын қорғады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жылына бір рет келетін жоғары мектеп емтиханының дәл уағында сәтті басталу үшін Шинжаңның жер-жері бір тұтас жоспарлап бірлесіп қимылдап жалпы халық атсалысып, мұқияттылық пен мейірге толы ықыласты қызмет өтеп, сан мыңдаған оқушының арманға құлаш сермеу жолын қорғады. Жоғары мектеп емтиханын қамтамасыздандырудың тетігі мұқияттылықта, маңыздылығы мейір жеткізуде. Емтихан алаңының сыртында дабыралы ұлы іс тындырмағанымен тек бәрін бірдей мінсіз қорғау тиіс. Әрқайсы функциялық тараулар дәлме-дәл шара қолданып, емтихан алаңының төңірегіндегі шуылды қатаң тізгіндеп, емтихан берушілердің азық-түлік жатын орын тазалығын қатаң тексеріп, емтихан берушілердің емтиханға дайындалғандағы түрлі кедергілерін егжей-тегжейлі жөнге салып аластауы, түрлі қоғамдық күштер ырықтылықпен алда жүріп, еріктілер, бұйыртпа жеткізушілер емтихан алаңын қорғаушы елшіге айналып, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандырудағы олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы емтихан берушілерге көмектесетін жүректерді жылытатын көпір салуы керек. Дәлме-дәл егжей-тегжейлі әкімшілік қамтамасыз етуден кең көлемді көп негізді қоғамдық көмек беруге дейін тұтас өңір бірлесіп қимылдап, берік қорғау күшін топтап, қала шуылын аластап, жоғары мектеп емтихан алаңын қорғауы тиіс. Осындай жан-жақты стреволы емтихан алаңын қорғау шарасы емтихан берушілерге мейір жеткізуған емес, онында маңыздысы қаладағы мейірімділік пен гуманитарлық сүйіспеншіліктің жанды бейнесі. Оқушылардың көңіл күйін орнықтырып, үйренгендерін сәулелендіріп, толық сеніммен өкінішсіз жастық көктемнің жауабын тапсыруын үміт етеміз. Қайраттан жасөспірімдер.
0: Биыл жыл басынан бері Бингтуанның жер-жері саудагер шақырып қаржыңгізу тебінін арттырып, сапалы нысандарды дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 2-ші күні Бингтон 5-ші шысы Шуанхы экономикалық технологиялық ашылу районы саудагер шақырып, қаржы енгізу нысандарына шоғырлы қол

0: қою салтын өткізді. Осы рет тиянақтанған жиыны 9 нысанға қол қойылды. Бұл түсті металдарды жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, есептеу қуаты экономикасы, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларды қамтиды. Жалпы қосылған қаржы 10 миллиард 227 миллион юанға жетті. Нысан түгелдей салынып болып, өндіріске қосылғаннан кейін жылдық жалпы өнім құны 21 миллиард юаннан асып, 1000-нан астам кәсіптену жұмыс орны тыңнан қосылады. 5-ші Шуанхэ қаласына тұңғыш рет ірге тепкен түсті металл қорыту кәсіпорны ретінде Чунчин Голиан Шинжаң түсті металл шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Вэй Чжэго Шуанхэ қаласының өңірлік абзалдылығы ерекше көрнекті. Алатау сағасымен іргелес, қатынасы да ерекше дамыған, ерекше тамаша жаңа энергия абзалдылығына ие. Біз алдыңғы 2.5 жылда 6 миллиард юан қаржы қосып, Шуанхэ қаласының экономикалық дамуына дем беруді жоспарладық деді. Таяуда Бингтуан 4-шісі, Көгдалы қаласының тұңғыш кезекті биологиялық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуы жөнінде ауыз түйіш жасау, таныстыру мәжілісі сәтті өткізілді. Осы ретгі қимылда 4 нысанға қол қойылып, жалпы 2 миллиард 60 миллион юан қаржы қосылды. Тоқтамға қол қойылған нысандар биологиялық ашту, биологиялық жасау сияқты түйінді салаларда тығыз арқау етіп, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, тиянақтанғаннан кейін кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласының жеке түйінді бытыранды болудан шоғырлы сәйкесуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жергілікті орынның 10 миллиард юан дәрежелі биологиялық кәсіп саласы шоғырын құруына берік негіз қалайды. Шинжаң Жылин жаңа материал шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Тан Жауго, біз негізінен осы жердің қызмет өтеу абзалдылығына, өзіндік құн абзалдылығына назар аудардық, нысан тиянақтанғаннан кейін түрлі қызметтердің ілгерілеуін жеделдетіп, инженерия құрылысын ең тез жылдамдық пен ең жақсы сапамен орындап, тез арада қаржы қосып, өнімділікке қол жеткіземіз деді. Бингтуан 12-шісі, Санпинг егіс алаңына орналасқан Шинжаң құрлық порты халықаралық машина электр кәсіп саласы бақшасы қазір биылғы барлық саудагер шақыру міндетін орындап, жиыны 100-ден астам кәсіпорынды ірге тебуге баурады. Бұл машина электр жабдықтары, кен жабдықтары, мұнай химия өнеркәсіп жабдықтары, ауыл шаруашылық машиналары сияқты салаларды қамтиды. Сонымен бірге Бақша районы машина электр өнімдерін сатып алу базасы, шегірі аралық айырбастамалы сауда тұғыры сияқты сәйкесті нысандарды жедел орналастырып, кәсіпорындардың шетелде сату арнасын кеңейтуіне жан жақты көмектесті. Шинжаң құрлық порт халықаралық машина электр кәсіп бақшасының саудагер шақыру бас бақылаушысы Хуранхуй, кәсіп саласы бақшасының алдында дүкен, артында зауыт болу, алдында дүкен, артында қойма болу, айналым үлгісі кәсіпорындардың өндіру, қамбада сақтау және көрмегі қойып сатудың тұтас тізбекті үлгісін қалыптастыруына дем береді дей келіп, біздегі кәсіпорындардың зат айналымы тасымал өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, өңірлік жаңа арту үйегін жетілдіруіне көмектеседі деді.
1: 4-ші айдың соңына дейін өнеркәсіп сауда банкесі Шинжаң бөлімше банкесінің жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша қалдық сомасы 42 миллиард 508 миллион юанға жетіп, жыл басындағыдан 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 мың шағын ұсақ кәсіпорынға тиімділік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Лоңшың қағаз өнімдері қораптау чекті жауапкершілік серіктестігі жаңадан келген із салғышты сынақ етуде. Бұл серіктестік арнаулы қағаздақта әуелгі қағаз өндіретін автономиялы районның арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Биыл жыл басынан бері тапсырыс мөлшері үздіксіз артып, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етіп отыр. Бірақ айналым қаржысы тапшы болғандықтан өнеркәсіп сауда банкесінің үрімжі бөлімше банкесіне қарыз ақша алуды өтініш етті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Дженшин, банке и кәсіпорын тез қарыз ақшасы өнімдерінен пайдаланып, небәрі 4 күнде серіктестікті тез арада сенімді қарыз ақшамен қамдап, қаржы жағындағы қиын мәселелерді шешті деп таныстыра келе, анағұрлым энергия үнемдейтін, анағұрлым зерделі баспа және мәнерлеу жабдықтарын енгізуге пайдаланылды. Әрі ішінара өндіріс желілерін автоматтандырып, дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, қаржы айналым қысымын барынша жеңілді.

0: еттік деді. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақша бәңке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан жеке сенімділік жалпы сомасы 10 миллион юан және оған жетпейтін қарыз ақша. Ол негізінен олардың өндіріс сауда қимылдарын қолдауға жұмсалады. Өнеркәсіп сауда бәңкесі, Шинжан бөлімше бәңкесі, жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің ауыл-қыстақты гүлдендіру кеңсесінің бас меңгерушісі Чын Шаушың, сауда тез қарыз ақшасы, үй қарыз ақшасы, үй кәсіпорын тез қарыз ақшасы, арнайы кемелді ерекше жаңа қарыз ақшасы сияқты желідегі жалпыға тиімді финанс өнімдерін шығарып, ғылым технологияда жаңалық ашатын шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау тебінін арттырды деді.
1: Санжа қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары технологиялық өзгеріс енгізуді, өндіріс желісінің дәрежесін жоғарылатуды және жабдықтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатуды, өндіріс қуатының өнімділігін арттыруды, жасылға бұрылыс жасап, байлықтың сары бетілуін азайтуды тұтқетіп, ерекше ауыл шаруашылық кәсібін зорайтты, күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Шаужин Нью азық-түлік шекті жаңа серіктестігінің өндіріс сегінде бактериясыз тоңазытып құюдың шыт жаңа толық автоматты өндіріс желісі жабдықтарды сынау кезеңіне өтті. Іске қосылғаннан кейін бөтелке жасау өндірісі, материалды құю, қақпағын жабу, дайын өнімді жәшікке салу тұтас барысын бір тұлғаландырып жұмыс жүргізуге болады. Сех меңгерушісі Машу дәстүрлі өндіріс желісімен салыстырғанда жаңа өндіріс желісінің өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады деп таныстыра келіп, бұрын көне жабдықтар 2 күндік тек 3000 жәшік қана өндіре алатын жаңа өндіріс желісі өндіріске қосылғаннан кейін күніне 60000 жәшік өндіруге болады. Бұл кәсіпорынның базардағы бәсекелі қуатын онан ары жоғарылатты деді. Кәсіпорындарға қолайлық жарату, тиімділік жасау саясатына сүйеніп, Санжу облысының астық-азықтық май саласындағы бастамашы кәсіпорын Ихай Санжу астық-азықтық май өнеркәсіп шекті серіктестігі де технологиялық дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, кәсіпорын сұрыптау сегінің ескетіру, жұмыс бөлігінің жылу ауыстыру жүйесін жаңалау, өзгерту нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Сұрыптау сегінің жауаптысы Гаулан тілшіге, нысанға 3 миллион юан қаржы қосылған, осы айда пайдалануға беріледі. Әр жылы табиғи газдың пайдаланылу мөлшері шамамен 200 мың текше метр төмендейді дей келіп, сиықтағы бұрынғы көне жабдықтар қатардан қалдырылды. Осы ретке жаңалау электр тұтыну мөлшерін арттырмайды. Қайта жылу ауыстыру өнімділігін жоғарылату арқылы жылына 60 тонна лас зат аз ығыстырылады деді. Қазіргі дейін Санжы қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары 135-ке жетіп, астық, азықтық май, помидор, сүт өнімдері, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, күріш, ұн өнімдері сияқтыларды қамтып, көлемденген өнеркәсіп ауыл шаруашылық қосымша азық-түлік мәнерлеу кәсібі мен азық-түлік жасау кәсібінің жалпы өнім құны 10 миллиард 492 миллион юанға жетіп, бүкіл Шинжанның алдыңғы қатарына өтті.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде ақ өрік, чие сияқты ерекше жеміс-жидектер іркес-тіркес пысып, жаңа жемістер базарға шығарылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу аймағындағы ақ өрік пысып жетіліп, базарға шығатын мезгілді қарсы алды. Егіншілік отбасылары өрік бағында өрік терумен қарбаластыққа түсіп, жас ақ өрікті сандыққа салып, қораптап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтті. Ақ өріктің қабығы жұқа, шырыны мол, сақтау қиын. Сондай ақ тасымалдың күшке ие уақытына болған талабы өте жоғары болу ерекшелігіне қарата, Ақсу Хунчипо әуежайы жүк тасымалын қамтамасыз ету шараларын ашалап, жас жемістің жаңа дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап, жеміс-жидектің тасымал барысында сырап болуын азайтты. Ақсу Хунчипо әуежайы әуе жолы базарын ашу басқарушысы Үйчен тілшіге. Әр күні Ақсудағы ақ өріктің порттан шығу мөлшері межемен 15 тонна айналасында. Біз алдын ала авиация серіктестігімен қамба орнын ұштастырып осы жаңа жеміс-жидектерді Шинжаннан Ухань, Ханчжоу, сондай ақ Гуанчжоу, Шанхай сияқты ірі қалаларға жедел жеткіземіз деді. Қашқар аймағындағы 30 000 мудан астам жердегі чие де іркес-тіркес пысып жетіліп базарға салынды. жергілікті орынның топырағы мен климат шарт жағдайына сүйеніп, Қашқар аймағы чие егіншілігін зор күшпен дамытып, шаруалардың кірісін арттырып арнасын кеңейтті. Өлшемдендіріп егудің арқасында чиенің дәмі тілі үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығындағы чие егуші Әділа Аблажан: «Отбасымыз үш му жерге чие екті. Қалашық үкімет бізге технологиялық жақтан жетекшілік етіп, сату жолын ашты. Чие барған сайын жақсы өсіп жетіліп, кірісіміз де жылдан жылға жақсара түсті», деді. Байан қаласы ынтымақ егіс алаңының құрылғы өзу теру жылы жайында қып-қызыл торсиған чиелер бұтақтарда самсып, жеміс еті толық, иісі аңқып, көптеген саяхатшылар атын естіп арнайы келіп, жап-жасыл жеміс орманының арасынан арлы-берлі өтіп, пысқан чиені үзіп, жас жемістің дәмін татты. Теруге келген қала тұрғыны Жан Үйжу: «Бұлараның жемісі жас әрі дәмді екен. Теру барысында ерекше сезімге бөленесің. Терудің шаттығын сезінумен бірге бау-бақша көрінісін де тамашалауға болады. Өте көңілді болдық», деді.
1: Тияншанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Хотанның Туаншыңын жергілікті тұрғындар кезінде Кептер көшесі деп атаған. Бейжіңнің Шинжанға көмектесуінің қолдауында бір тұтас жобалау және құру арқылы бұлары мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірін айналды. Тұрғындардың тұрмыс ортасын жақсартумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотанның Туаншыңына барғанда ерекше тұрғындар тұрағы қаз қатар бой түзеп, түрлі ерекше өнімдер мен қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Бұл арада ас-су, халықты қоналқы, саяқатта жүріп суретке алу, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану сияқты көп түрлі кәсіп күйі шоғырланған саяқатшылар сейілдеп жергілікті орынның салт санасын сезінеді. Биыл жыл басынан бері Туаншың көрініс өңірінің саяқатшы қабылдау мөлшері 724 мың адам реттен асып, саяқат кірісі 39 миллион 820 мың юанға жетті. Фузяндық саяқатшы Лин Чжэншин: «Осы көне қаланың көшелерінде сейілдеп жүргенде, ескілікті құрылыстар өте әдемі көрінеді екен, мен қыруар сурет түсірдім», деді. 10 жылдың алдында Хотанның Туаншың көшесі тар, лас, су көлкіп жататын еді. 2016 жылы Бейжің қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 150 миллион юаннан астам қаржы қосып, Хотанның Туаншыңын жаңалау инженериясын бастады. Инженерия бір көшеге бір жоба, бір отбасына бір жоба ұстанымы бойынша ескіні жаңалап, жалпы құрылыс аумағы шамамен 420 мың шаршы метр болып, 3 мың отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді. Обыл Әли қаршадайынан Туаншыңда ержеткен. 2020 жылы өзгертіп болғаннан кейін оның көне үйі шыт жаңа түске енді. Ол тағы бірінші қабаттан халықты қонал қашты. Ол жол кеңейді, су, төк, газ да жеткізілді, қоршаған орта жақсарды, саяқатшылар да көбейді, кірісіміз де артты, деді. Соңғы 2 жылда Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында Туаншың дәмді тағамдар көшесі мен Роза гүлі көшесі, Шатыр көшесі сияқты 6 ерекше көше жолын, сондай-ақ торапта танымал ат басын бұратын 30 түйінді құрып, музыка асханасы, кофехана, кітап үйі сияқты сейіл серуен, көңіл ашу орындарын енгізді. Бейжің қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Ма Шуай Туаншыңның тарихи мәдениет негізін ішкерлей зерттеп, бейзаттық мәдени мұралар шеберханасы шоғыры, ішкерлей сезіну сарайы, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты сәйкесті құрылғыларды құруға дем беріп, Шинжанға дәлме-дәл көмектесу шарасы арқылы жергілікті мәдениет саяқат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатып, бұқараның кірісін үздіксіз арттырды, деді.
0: Көрікті жұңго сапары. Зерделі басқару қорғау жабдықтарымен өңір аттап бірлесіп қорғану механизмінен пайдаланып, Алтын Тау мемлекеттер желі жаратылыстық қорығы Үстірттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, Үстірттегі барлық тіршілік иесін ойдағыдай қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алтын Тау мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының қойнауына орналасқан Шинжан тармойпатын айналған жайылым экологиясын бақылау зерттеу пункті нысаны бекітілді. Қорықты басқару мекемесінің кадры Дин Жонвей тілшіге: Понкит құрылғаннан кейін ел іші сыртындағы ұқсас түрдегі экологиялық жүйенің ұзақ уақыт бақылаған санды мәліметіндегі бостықты толтырып, чөлейттенуді оңауға, организмдердің алуан

0: бірлігін қорғауға ғылыми тірек әзірледі дей келіп, осы экологиялық жүйені бақылау өлшеу пункетін құру арқылы ауа райы, су райы, онан соң экологиялық жүйенің санды мәліметі анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым жан-жақты болады. Біз Бейжің орман шаруашылығы дашөсімен селбестік жасап, табыстан бірге игіліктенеміз. Ол біздің оңтүстік Синжаңдағы шөлейттенуді оңауымызға стратегиялық тірек әзірлейді деді. Алтынтау мемлекеттер желі жаратылыстық қорғының жалпы аумағы 45 мың шаршы километр. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4580 метр. Жабайы қодас, Тибет құланы, Тибет бөкені сияқты 338 түрлі сирек кездесетін тұқым құруға таяған жабайы хайуанат тіршілік етеді. Ол сирек кездесетін үстірттегі жабайы хайуанаттардың ген қоймасы. Бұрындары қорық, үстіртті, суық, шалғай қатынасы қолайсыз болатын. Басқару қорғау қызметі бүкілдей жаяу немесе автокөлікпен шарлау арқылы жүргізілетін. Шарт жағдайы жапалы, өнімділігі жоғары емес еді. Соңғы жылдары мемлекеттің экологияны қорғау саясаты мен қаржысының зор күшпен қолдауында қорық ғылым технология ұсынылымын үздіксіз арттырып, зерделі бақылау өлшеу басқару қорғау жабдықтарынан бір тобын іркес-тіркес құрды. Қорықты басқару мекемесі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шаңпың былай деп таныстырды. Біздің қазіргі кеңістік пен жерді бір тұлғаландырып бақылау тексеру тұғырымыз қорыққа кірген адамдарды, автокөліктерді басқару меңгеруді күшейтумен бірге осы қорықтағы организмдердің алуан түрлілігін, сондай-ақ кейбір негіздік ауа райы, су райы, топырақтың кейбір санды мәліметтерінде бақылап өлшейді және естелік қалады.
1: Биыл жыл басынан қазіргі дейін 9 ауданы қарттардың тамақтануына көмектесуден үлгі көрсету түйінінен 6 құрып, қарттардың тамақ істеуі қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 5 күні түскі сағат 1-ден асқанда 9 ауданы Қолбойы ауылы Қолбойы қыстағының тамақтануға көмектесу орнында қарттар іркес-тіркес келіп тамақтанды. Қойшысы аңқыған бірнеше қуырмаш дайын болды. Исі мұрынды жарат, бұл бір құраған палау мен ылаңман да бар. Қарттарға отбасының дәмін сезіндірді. Қолбойы қыстағының тұрғыны Білал Ожы, тамағымыз дәмді, қызмет өтеуі ерекше жақсы, үкіметтің бізге көңіл бөлгеніне ерекше алғыс айтамыз деді. Биыл 5 айдан бері 9 ауданды халық істер мекемесі бүкіл аудан көлемінде жасы ұлғайған, жалғыз тұратын, ең төменгі тұрмысы қамтамасыз етілетін, қабілетінен айырылған, үйде қалған қарттар сияқтыларды бір-бірлеп саралап, тамақтанатын қарттар жағдайының есеп дәптерін орнатып, 6 тамақтануға көмектесуден үлгі көрсету түйінін 38 әдеттегі тамақтануға көмектесу орнын біртұтас орналастырып, әр күні тұрақты орында тамақтанумен ерекше қарттардың үйіне жеткізіп беру, бірлесу сынды түрге бөліп қамтамасыз ету, қызмет өтеу үлгісін атқарды. Қазір 6 үлгі көрсету түйінінде 210 тұрақты тамақтану объектісі анықталды. Шартқа үйлесетін экономикалық қиыншылығы бар қарттардың әрбірі айына 150 юан тамақтану көмек қаражатынан игіліктенеді. 9 ауданы Қолбойы ауылды халық үкіметінің орынбасар ауыл бастығы Адилагүл Абдырасул, біз қарттардың үйінде әуре болмай-ақ ыстық, таза тамақтан алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасауды ойладық. Кейін біз қарттардың аңысына қарай қуырмаш түрлерін реттеп, көпшіліктің тіпті де жайлы тамақтануына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Синжаң жақсы жер. Жаз кіргеннен кейінгі Алтай Қомтас жолының көркем көрінісі көз сүріндіріп, бүкіл елдің жер жеріндегі өз көлігімен саяхаттайтын көптеген саяхатшыларды тамашалап серуен құруға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Алтай Қомтас жолында автокөліктер тәртіпті ағылып, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Тас жол бойындағы тамашалау түйіндерінде саяхатшылар аялдап, сейілдеп, фотоаппаратпен тау даланың көркем көрінісін естелікке алды. Бейжіңдік саяхатшы Чжао Вэньси, біз өз көлігімізбен Алтай Қомтас жолына келіп, бір күнде 4 маусымда тамашаладық. Біз ерекше романтикалы сезіндік. Әрбір бауырластың Синжанға, Алтайға көбірек келіп, осыраның ортасын бірге тамашалауын үміт етеміз деді. Алтай Қомтас жолында кілең табиғи көрініспен бірге саяхаттың сәйкесті құрылғыларды барған сайын кемелденді. Әрқайсы үлкен тамашала орындарында тағы дәмді тағы.

0: тағамдар, мәдениет жасампаздығы, ерекше қолөнер бұйымдары шағын базары бар. Бұл жер-жердегі саяхатшылардың сапарлау барысында олжасыз қайтпауына мүмкіндік жасады. Дәмді тағамдар жаймасын ашушы Есқат Бақытбекұлы, бастысы палау, кауап, шөңкеде пісірілген ет, жүгерімен жасаған ерекше дәмді тағам сияқтыларды дайындаймын. Қазір жолаушы қайнары орнықты, кірісіміз жақсы. Біз жер-жерден келген саяхатшыларды ықыласпен қабылдап, көпшіліктің көрікті Синжанға келіп қонақ болуын қарсы аламыз деді. Санаққа қарағанда биыл қазірге дейін Алтай Қом тас жолында 42.800 автокөлік қатынап, келген саяхатшы 155.000 адам ретке жеткен.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 6 күніне дейін Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігінің тары мұнай алабы 2026 жылы өндірген жасыл электр жалпы 1 миллиард 105 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірге сындырғанда 330 мың тоннадан асып, 860 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырды.
0: 6 айдың 5 күні 2026 жылғы автономиялы район ішіндегі селбестік, Бингтуанмен жергілікті орнының тоғысуы және Тарбағатай аймақтық жұмысшы ұйымы сауыты атындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Чиху қаласында өткізіліп, 177 кәсіпорын 1556 қызмет орнын ала келді. 1109 адам жиналыс үстінде жұмысқа орналасу ниетіне келді.
1: 7 айдың 1 күнінен бастап Дунфан авиациясы Бейжің Дашиң әуежайынан Алтай қарлы мекен әуежайына әр күні төтеу ұшатын әуе жолын ашады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Күлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 23 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-де 39 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-де 25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 27 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 20 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі, Әвелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәриғайда» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт қажытайғыз орындайды.

Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында жұбай әншілер Ерсін мен Арнаның орындауында Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асқат Әбілқатұлының «Таң самалы» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен районымыз Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы, басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлету деген хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетіп, биыл 9-шы айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды, 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысының жетекшілігіне сай. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипақаналарға сүйеніп, басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет өтеу аумағын құрып, бір тұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық чипақана әрбір чипақана аумағында бөлімше чипақаналарда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет өтеу түйін етеді. Негізгі саты бөлімше чипақаналары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі чипақаналарға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі чипақаналар жағдай ауыр, күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі чипақаналармен тез арада түйлестіруіне болады. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын іркіліссіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына, біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емделу мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы чипақана аумақтарының бөлімше чипақаналардың төсек орны мен мамандар нөмірін бір тұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан, ауыл, екі дәрежелі чипақаналардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап, емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын бір тұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі, өзі нөмірге таласпаса да болады. Науқас ауыл қалашық чипақанасынан аудан дәрежелі чипақанаға жөткіліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты, ауыл қалашық чипақаналарына түсіріліп, емделуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты чипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімдеу ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады.
шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелікке алу рәсімиетін бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды өттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді. Жоғарыда районымыз Чоғырлы аудан өңір емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығы құрылысын ілгерлетуде деген қабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай. Жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосыннан тоқтауы. Қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам ес ақылынан айырылып, тамырдың соғуы мен тыныс алуы тоқтап қалуы күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан және оттек жетіспей тіршілігі тоқтайды. Алтыншы айдың бірінші күнінен жетінші күніне дейін джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың төрт басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтауы науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Ендеше жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнінде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасуы баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды.

жүректің соғу жиілігі тез дейді. Бұл жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуы да біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай туылады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтауы жағдайын бастан кешіреді екен. Мұнда чипақанат сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқасы туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлкен ми оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосын жарлануы мүмкін. Жүрек тосын тоқтап 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алуы тоқтайды. Бір бөлім науқастар да үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми тканьдары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қан мен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды. Тіпті науқас тосын көз жұмады. Жүректің тосын тоқтауы қатері жоғары адамдар жоғары. Тәж тәрізді артерия ауруына шалдыққан адамдар, қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақыт қысымның зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтауы қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтауы жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай 4 бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап, тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың есақылынан адасқан адаспағанын және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде, қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни, екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты төкпен соқтырып емдеу жабдығын алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әр бір минут кешеуіл деген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. 4. Жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану тиіс. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныс жолын ашып, дәріден пайдаланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтірудің негізгі өнерін игеруден сырт,
тұрмыста жүректің тосын тоқтап қалуынан сақтану үшін тамақ

теңгеріп, қаныққа май қышқылы мен холестериннің тұтынылу мөлшерін азайтып, темекіден тыйылып, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипатты ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету тиіс. Жоғарда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай, жүрек тосынан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін қасық пен тіл өңізін қырсақ, ауыздан шығатын сазық есті жоғалтып, дәм түйістігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті жүткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды-артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң аузымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңізі тілге жиналған бактерия, азықты қалдықтар және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңізі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Бұл ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңізі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс жүткісіне қарағанда тіл беті доғалақ бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды. Нақты істеу әдісі: бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап, тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұш жағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңесі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тыс асырып жіберудің қажеті жоқ. Бүгін бір рет тіл өңесін қырып, айнаға қарап, өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын есті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз. Қанекей, сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, ауызымыздан шығатын сасық есті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарда. Ал арындаған Синжан айдарында Синжан 23 түрлі

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктен екі атындағы орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу жәрмеңкесі Қашқар қаласында аяқталды. Орталық кәсіпорындары жиыны 845 миллион юандық сатып алу ниетнамасына қол қойды. Осы ретке көрменің жалпы ауданы 10400 шаршы метрге жетіп, 34 орталық кәсіпорны, кедейліктен арылған 200 аудандағы 500-ден астам бастамашы кәсіпорын және 9 әйгілік электронды сауда текшесі көрмеге қатынасты. Бес мыңнан астам сапалы ауыл қыстаққа көмектесу сүйемелдеу ауыл шаруашылығына дем беру өнімдері мен жергілікті ерекшелікке ие жақсы заттар көрмеге қойылды. Көрме кезінде көрме сарайында адамдар иін тіресіп, сатып алу мен сатудың екі жағы да күзет болды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар белсене таныстырып, дәлме-дәл түйілісті. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер белсене кеңесіп, шоғырлы сатып алып, сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдер.

сүтіне өндіру сату тізбегін ашып, базардағы сатылу жолын кеңейтті. Ерекше құрғақ жемістерден сапалы сиыр, қой етіне дейін, қолөнер бұйымдарынан жасыл астық, азықтық май сияқтыларға дейін, көздің жауын алатын жақсы заттар чар тараптан келген қонақтарды баурап, барлық жерде тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеудің жалынды өміршеңдік күшін тасқындатты.

Көрме кезінде Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің жиыны 74 бөлімше серіктестігі тұтыну арқылы көмектесу сүйемелді өнімдерін сатып алу ниетнамасына сатып алу сатуға көмектесу ниетнамасына қол қойып сатып алу сатуға көмектесудің ниетнамалық сомасы 645 миллион юань болды. Джунго мұнай табиғи газ тобы Синьцзян сату чекті серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Чай Лифэнг. Болашақта Джунго мұнай табиғи газ тобының тұтас торабындағы 20 мыңнан астам май құю пунктіне және Күнлін халқы қолайлы дүкені арнасына сүйеніп, Синьцзянның ерекше астық, азықтық май, ет өнімдері, сүт өнімдері сияқты сапалы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерінің теншенің түстігі мен терістігінен шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылуын бар күшпен ілгерілетеміз деді.

Манас ауданының Шындыққоз ауылындағы жасанды жолмен егілген 500 мудан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар, тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткендігінен дерек береді. Шындыққоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалды. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілін мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басындағы баптап басқару қорғау жұмысын тыңғылықты өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Шинжаң, Мейноң, сасыр экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Пинг. Биыл біз кең алқапты егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар, сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарындағы кілтең мәселені түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді, деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп те аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықты қайнарлы өсімдік. Мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдік есептеледі. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ. Әдетте 6-15 жылда ғана гүл ашып өнім береді. Манас ауданы Шындыққоз ауылы өзгеше климат, топырақ, шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу орындары, мектептер және кәсіпорындармен бірлесіп, қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу орындары, кәсіпорын, база, шаруа отбасыларын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп, жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдайды. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысан қатарына енгізіп, егіншілік мәнерлеу мәдени саяқатты бірлестірілген 90 дамитын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейді.

неде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды Атамекен жаңалықтар айдарымен онан ары сабақтаймыз. Атамекен жаңалықтары. Аталған айдарда Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, Манасты жырлап, Епос уәдесіне бірге аттан айғатындағы Ақши ауданының 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымы желдес қимылы Ақши ауданы Сұмташ ауылының бүркіт алаңында басталды. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар, ақпарат құралдарының тілшілері жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, мың жылды басып өткен Епос уәдесіне бірге қатынасты. Сол күні түстен бұрын бүркіт алаңында алуан түсті жалау желбіреп, алаң думанға бөленді. Құрмет қарауылы ат өнері чарчы тобы, ұлттар ынтымағы чарчы тобы, Айдағар арыстан би чарчы тобы, ән би чарчы тобы, пейзаттық мәдени мұралар чарчы тобы және әрқайсы ауылдың қалашықтың уәкілдері әтіреді сияқты. 13 чарчы топ ретімен бой көрсетіп, Ақши ауданының өзгеше мол мәдени тастары мен әр ұлт бұқарасының асқақ рухани бет бейнесін шоғырлы әйгіледі. Мұның ішінде жұрт назарын ең аударғаны ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рух, бейзаттық мәдени мұралар чарчы тобы болды. Қарт, орта жас, жас үш ұрпақ Манас епосын жырлаушы, қомыз жертудың шебері, қырғыз кестешілігін жалғастырушы сияқты бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары ектірестіре қатарласып, бірге жүріп, бейне жылжымалы епос картинасынан аумайтын көрініс қалыптастырды. Осыдан кейінгі мың жылдық малшылға өні көшіғон чарчы тобы салтанатты тіке сезіну формасындағы көрмелік қойылымы қойды. Малшылар қора-қора қой, табын-табын сиырын айдап, киіз үй мен тұрмыс жабдықтарын артқан түйелерін жетелеп, байырғы көшпенді мал шаруашылығының шынайы көрінісін қалпына

келтірді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мың адамның манасты бірге жырлауы мен 100 адамның қомызбен дербес жырлауы салтанатты түрде сахнаға көтеріліп, концерттің шымылдығын ресми ашты. Ұлы отан, манастың мың жылдық жаңғырығы сияқты тартымды ойын нөмірлері арт-артынан орындалды. Қызғуар теңгелі ойындары қимыл мерейін жоғары өрлеуге көтерді. Шабындыздардың ат үстінде зымырап келіп, еңкейіп теңгелген қарымды бейнесі толассыз алқауға бөленді. Өнер көрсетушілер ысылған өнері және тасқындаған ынтамен көрермендерге көлемдері мәдениет негізі терең бір реткі көру есту салтанатын сыйлап, көрермендердің қызыл шапалағыны мен үздіксіз алақайлаған алқауына бөленді. Жаңшыдан келген саяхатшы Жаңмырза Тебірене ұлттардікі дүниежүзінікі осы реткі бүркіт мәдениеті саяхат маусымындағы желдес қимылдырмаған осы сөздің нағыз мәнін түсіндірді. Ақшиға тұңғыш рет келуім, сондай ақ алаңдағы мың адамның манасты бірге жылауын тұңғыш рет естуім, чексіз айбынды күш маған тікелей әсер етті. Мұндай мәдениетті жалғастыру күші көзге жас іркілдеді екен, деді. Осы ретке бүркіт мәдениет саяхат маусымындағы желдес қимылдар мен жарыстар және көрме тәулік бойы тартымды болды. Ат бәйгесі алаңы да ерекше тұманға бөленді. Қырғыз жылқысының 15 мың метрлік жоғары шектегі төзімділік жарысы салтанатты басталып, тұлпарлар чаң ілестірмей құйғытты. Көкпар, күрес, бұқаша тартыс, аударыспақ сияқты дәстүрлі дене тәрбие жарыстарындағы белдесу сақырауыл қыздарының күш қуаты мен батылдығын барынша игіледі. 5000 метрлік түйе жарысы, 3000 метрлік қодас жарысы сияқты баяу ритмдегі жарыстар да көрермендерге өзгеше шаттық сыйлады. Түн шымылдығы тартылса да тартымды сәттер толастамай қоймады. Түзде түне орны алау музыка сауық кеші дәл уағында басталды. Әр ұлт саяхатшылары жергілікті орындағы бұқарамен қол ұстасып, алауды айнала биге басып, қомыздың қалықтаған үні мен думанды музыка шаттығына шомып, жұлдызды аспанда сақыраның жазғы түніндегі өзгеше тартымдылықты бірге тамашалады. Атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң 23 түрлі чараны алға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, Автономиялы райондық даму және реформа комитеті қатарлы 7 тарау бірлесіп, Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірнеше түйінді шарасын басып таратып, 23 түрлі нақты шараны белгіледі. Бұл жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, қызмет өтеу механизм, қамтамасыздандыру сияқты қаланы жаңалау қызметінің тұтас тізбегін қамтып, дәлме-дәл саясаттық кешенді шаралар арқылы мәселені шешіп, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетеді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қаланы жаңалау әрекеті арнаулы бәнінің жауаптысы Лиен таныстыра келіп, бұл саясат тізімі қаланы жаңалаудың тұтас тіршілік периодымен тығыз байланыстырылып, қала жағдайын тексеру мен қаланы жаңалады бір тұлғаландырып ілгерілету, жобамен жер факторы қамтамасыздығын күшейту, қар жарнасын кеңейту, нысан тәртібін кемелдендіру, тарихтан қалған мәселелерді үйлесімді бір жақты ету және қаланы жаңалау бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеуге алуды сапалландыру, баянды механизм қалыптастыруды ілгерілету, ұйымдық ілгерілету тебінің күшейту сынды 7 жақтан қаланың мәндік дамуына жан жақты дем береді деді. Қала жағдайын тексерумен қаланы жаңалауды бір тұлғаландырып ілгерілету жағында. Оңтүстік Шинжаңдағы халық саны көп аудандардың жергілікті жағдайға қарай аудан орта

оттек ауыр дәрежеде жетіспейді. Қалыпты ортада 10 минутта орындауға болатын бұрғылап тесу міндетіне. Бұл арада жарым сағат уақыт жұмсалады. Чао Чиюэн үш группадағы жұмыс түйіндерін тоқтамай аралап, көмек беріп, әтірет мүшелеріне оттегі жетіспегенде чектен тыс күшеп жұмыс істемеу керектігін, бұл араға қажеттісі көзсіздікпен ұрынатын қарабайырлық емес, төзімділік екенін қадағалай тапсырады. Міне осындай жағдай Чао Чиюэннің бойында талай рет туылды. Соңғы жылдардан бері ол болат рельске табанды болып, Голмуд Корла темір жолының іркілістігін өн-түнсіз қорғап келеді. Чао Чиюэн әр жолы поездің мен қорғаған қарасты аумақтан қауіпсіз өткенін көргенімде, іштей шексіз мақтаныш сезінемін. Сол сәтте жапа шегіп чарчап шалдыққанымның барлық ғайып болады деді. Бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чиюэнмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары 698 миллион юаньның қаржы Чиху қаласындағы 290 мың му егіс атызының сапасын жоғарылатуға қуат істеді. Бұратала қаласында ғаспаз еркінің шағын пірандік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Налқауданындағы бағымшылық пен шұғылданатын Хуюңлян есек бағуға сүйеніп, ауқаттану жолына түсті. Жемсарауданның Чэнзгай қалашығындағы 320 му жердегі ақжүректен мол өнім алынды деген мазымдарымызды тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгелетті. Шиху қаласының 2025 жылғы жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызы нысанының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95% астамы орындалды.

суаратын суы болуы. Су басқанда ығыстыралы өлчемі бойынша жасылған 15325 мұ жерде қазір атызарық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтау кезеңіне өтті. Сиху қалашығы Даван қыстағының тұрғыны Тенлун жоғары өлчемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгерісі өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз төрт бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақытты үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды деді.

2025 жылы Шиху қаласы Шиху қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны төрт қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43.895 му болды. Нысанда 22 құмтындыру көлшігі, 28 басқару үйі сәйкестіріліп салынып, атызға 472,180 км құбыр жатқызылып, 22,437 км тоған жаңаланды. Шандун Хуанхы инженерия тобы шекті серіктестігінің Шиху қалашығы таван қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чауи, біз Шиху қалашығы таван қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізудеміз. Қазір суару жүйесімен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әр атызға әрбір тоғанға белгі қадап құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз деді.

2025 жылы Шихо қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигишор қалашығында 10 мың молық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мың жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысымен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге 2 сатысы жолы арықтауған сияқты сәйкесті құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы заманданған суару тоған жүйесі бұрынғы күріш егуде су тапшы болуысында ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғалтып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс сатыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат үстеуінің тағы бір жарқын түйініне айналды.

Чигишор қалашығы үйшу чөен қыстағының тұрғыны Малин бұрын күрішегуде түгілдей құдық суы мен суаруға сүйенетінбіз жеткілікті көлемдендіріп егуім ерекше қолайлы болды. Күрішегудің өзінің құны көп үнемделді. Пейіл мол өнім алатындығымызға сенімдеміз деді.

тілдік ету үшін Шиқу қаласы Чигишор қалашығы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын Чигишор күріші әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Шиқу қаласы Чигишор қалашығы парткомының орынбасары Шуджиі, қалашық бастығы Шола бату осы ретке жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге су ығыстыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигишор күрішінің сапасын жоғалтып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чигишор күріші әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның баю атызына айналдырамыз деді.

Шейху қаласы Шингнунг ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде бүкіл қаладағы 290 мың мұлық жоғары өлчемді егіс атызы құрылысын біртұтас жобала білгелетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып, құрылыс жүргізу, жұмыс аяқалысы, бақылау басқару және қаржы сияқты шешуші буындарды бақылау басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяқалысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті.

Шейху қаласы Сингнун ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін, қазіргі дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың мулық жоғары өлшемді егісатысының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлатыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапалландырып, 2026 жылғы жаңа кезекті жоғары өлшемді егісатыз құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тәпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз деді.

2025 жылы Тарбағатай аймағының Сиху қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді егіс атызы құлысын ілгелетті. Нысан 13 ауыл қалашық, 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атызы құлысының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құлыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын ала салынып болып, әрі іске қосылып, шаруа отбасыларын дергезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы тарауларының есептеуіне қарағанда,

жоғары өлшемді егіс сатысы салынғаннан кейін ауыл шаруашылық өндірісінде мол басынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдардың өнім мөлшері 5-тен 10 пайызға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы 10-да 20 пайыз артады. Егіншілік буынындағы мол басындық орташа пайда 100-ден 200 юаньға дейін артады екен.

Алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, Санжа облысында, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде және шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен бесбалы айналасында жел еседі, жел өттерінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Санжа облысының шығысы шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегіз күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градуста 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағында, Ақсу аймағы Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжа облысы Байынғырин облысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді Бұратала қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын Еркіннің кішкентай прәндікке сүйеніп бір базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Дінжік қыстағындағы шағын ұсақ кәсіп бақшасындағы Еркін ұстаздың ұнтағандар мәнілеу зауатында Еркін жұмысшыларды бастап сияқты қарбылас жұмыс істеді. Ол жұмысшыларға ұн тағамдарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына, қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста, ол Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Алдын Бешін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін ілгерінде кейінді Қарамайлы, Үрімжі, Бұратала сияқты жерлердегі ас су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып Бұратала қаласынан асқан ашады. Еркін асқананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауатын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен пірәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды, түрлі пірәндік жасау өнерін үңіле зерттеп, қайткенде пірәндікті тәптеде дәмдетіп жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілік пен ұзақ уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құруыма негіз қалады. Асқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты деді.

2020 жылы иелеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойына сыймады. Әйелі оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мол жерін басқаларға көтермеге беріп, зауытқа келіп парыз зейінмен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, дербес марка кемшіл болу, сатып арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге түсіп келді. Еркін қолмен жасауды негіз етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге шірітпейтін дәрі қоспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдай жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шиыршықтама моманы сататын жер болмағандығын көрген ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауытқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базармен түйілісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты өнімдерді қоймада сақтауда олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазытқыш қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұрлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады.

күндіз-түні шапқылап, базар мен түйілісіп, уәкілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болумен бірге тағы Бейжің, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын заводта жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке брендік жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шиыршықта момасы, қош иісті сарымай жағылған ютазы сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болып отыр. Селбескен уәкілетті саудагерде 67-ге жетті.

қызметкер Ясынжан Қасым, мен заводта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймайын, алтын ұяны еңбек қаламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді дейді. Еркін, менің шарбашылық құрығым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес. Оның да маңыздысы, ауылдастарымды өнер үйреніп кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін деді. Қазір Мәнілев заводы 41 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылар тату тәтті өтеді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, сейіл серуен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалық жұмысшыларына сүйеніші жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарламамызды жалғастырайық. Соңғы жылдардан бері Нылқы ауданы Көкқұтқор ауылы Жырынтоғай қыстағының тұрғыны Хуюн Лян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті.

Ешек бағу кәсібімен құлшына шұғылданған Хуюң Яң ғылыми бағымшылыққа тыңғылықты басқаруға бастан аяқ табанды болды. Алғашқы 28-ті шағын көлемде сынақ ретінде бағудан қазіргі 110 есекке көбейтіп, бағу көлемін кеңейткенге дейін, ол ұзақ уақыттық әмәлият барысында тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғалтып, есекке жем беру, құртсыздандырып, басқару, қорғау. Індеттен сақтану және оны тізгіндеу, тұқымын сапаландыру сияқты қолданылмалы технологияларды жетік игеріп, кемелденген жүйелі бағымшылық үлгісін біртіндеп қалыптастырды. Сондай-ақ табандылықпен шаруашылық жүргізу және базарды дәл игеріп арқылы бағымшылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.

Хойюнляң ең маңыздысы есектөлдеген алғашқы мезгілде қағанағын сүртіп тазалауға шынайы кепілдік етіп, қодықтың аузындағы қағанақты тазалау керек. Одан соң кіндік бауын зарарсыздандыру, ең жақсы 2 сағат ішінде оған уыз беру керек. Мұндай болғанда қодықтың дене қуаты ерекше күшті болып, шығын болу мөлшері жоғары болмайды. Орнықты бағымшылық көлеміне сүйенген Хойюнляңның экономикалық өнімділігі күн сайын көрнектіленді. 2025 жылы ол тек әңгі сатып 150 мың юань кіріс кіргізді. Есек бағымшылық оның отбасы кірісін орнықты арттырумен бірге, оның да маңыздысы ерекше бағымшылықты дамыту сенімін де бекемдеді.

ұйыңлян есек бағудан түскен пайда осы бірнеше жылда басқа малдан жақсы болды. Былтыр есектің бағасы салыстырмалы біршама жоғары болғандықтан бір еркек қодықтың өзін былтыр 10 000 юаньға саттық деді.

Жарынтоғай қыстағының кәдірі Олжас Мәлігүлі, Хойыңлияң қыстақтағы бағымшылық кәсібінің бастамашысы. Ол табанды жұмысқа шөгіл, бағымшылық технологиясы да барған сайын кемелденді. Келесі қадамда қыстақ тұрғындар комитеті оны технологиялық жақтан жетекшілік ету, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет етумен үздіксіз қамдайды. Сонымен бірге оны үлгі көрсету, жетекте оралын сәулелендіріп, бағымшылық тәжірибесімен ортақтасып, тіпті де көп қыстақ тұрғынын есік бағымшылығы кәсібіне атсалысып, бірге ауқаттануға бастауға ынталандырады, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірі, шығыс өрімжі қалаларында, Сарынжы облысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Сарынжы облысының батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсуай аймағының солтүстігі және батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлің тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығыс қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағының солтүстігі және батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаңда 37-де 39-да 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағы, Ақсуай аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Бұраталаның шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығыс қаласында, Санжы облысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Қотанай аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 Цельсий градустық ыстық болады. 3 балдай жел бар.

Ауыл шаруашылығы аулық сақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құтыбай ауданы ашық ауа райы мықты игеріп үлгергенде кейінде 1400 мың жерге келетін сары бұршақтың тұқымын сіңірді. Синьян Дубау азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігінің іршілігінен қалашығы Шаутоқыл қыстағындағы 500 мұлық сары бұршақ егу базасында бейдеу жасанды серік бағдар нұсқау жүйесі орнатылған тұқымды дәлме-дәл сіңіру машинасы жұмыс істеп, сүлеу жарғақ төсеу тамшылатып, суару белдеуін орнатып, тұқым сіңіру топырақпен жабу жұмысын бір жолда орындауда. Алтының сары түсті торсиған сары бұршақ тұқымы машинаның айналуымен

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке ат үстіндегі абзал шипагер Утяньидің әңгімесін баяндаймыз. Бір жұтым шикі су ішіп езілмейтін жалаңаш арпа талқанынан бір шай намын жеді. Бұл араның оттегі кемшіл болса да оның жігері тасқындап тұр. Теңіз деңгейінен биікте қызмет істейтін оның алға қойған нысанасы бұдан да биік еді. Бұл жұңғон әсерлендірген тұлғалар бағдарламасының Утяньиге сыйлық берген кездегі алқау сөзі. Осы тәжік академик Чинхай Сизаң үстіртінде 60 неше жыл тапжылмай, жұңғоның үстірт медицинасын дүниежүзінің алдыңғы қатарына енгізді. Утяньи 1934 жылы Синьцзянның Іле облысындағы бір зиялы отбасында дүниеге келген. Америка жиянгерлеріне қарсы тұрып Чаушанға көмек беру соғысы басталғаннан кейін, небәрі 13 жастағы ол отанды қорғау бекімі мен армияға қатынасып қосынға қабылданады. Кейін жұңғы медицина дәшесіне оқуға түседі. 1958 жылы ол Улан Байтақ батыс солтүстікке көмектесу үндеуіне үн қосып, әйелін ертіп Чинхайға келеді. Үстіртке алғаш келгенде ол жазықтан көшіп келген қыруар құрылысшылардың ғажайып ауруға шалдыққанын өз көзімен көреді. Еріктілер армиясына қатынасқан бір сычуандық саптасы үстіртте болатын өкпенің сулы ісік ауруына шалдығып көз жұмардан бұрын, ұшақпен зеңбірек мені құлата алмағанда осы ғажайып ауру менің түбіме жетті ғой дейді. Бұл сөз оның жүрегін қатты ауыртады. Сол кезде ел ішіндегі үстірт медицинасын зерттеп әлі де ақтаңдақ күйде болатын. Жас Утяньи теру бір бекінбе келіп, мен сөз жоқ осыны зерттеп анықтаймын дейді.

Нақты санды мәліметке ие болу үшін өтен 10 жылға созылған 100 мың адамды қамтыған үстірттегі ауру жағдайын кең көлемде тексеруді бастайды. Ол үнемі атқа мініп қарлы тауларға, жайылымдарға барып, қарын ашса тоңазытылған қой етін жеп, шөлдесе малшылардың сүтті шайын ішіп күніне 60-70 шақырым жол басады.

әр жолы аудан ауыл кәдірлері өте алыс екен, барудың қажеті жоқ дегенде өтейін үнемі барамын. Бірде біреуін қағыс қалдыруға болмайды дейді. Ол үнемі қай жері еңбек, қай жері ең алыс болса, мен сол жерге барамын. Сөз жоқ, үй басы сайын аралап тексеруім қажет дейді.

Бұл табандылықтың бодауы аянышты болды. Тексеру зерттеу барысында ол 6 рет ауыр автокөлік шырғалаңына ұшырап 14 жерін мертікті. Ең салмақты болғанда 4 қабырғасы сынып, жауырын сүйегі бүзіліп, тобық сүйегі күлпарша болды. Тіпті бір қабырға сүйегі сынып, жүрегін тесіп кете жаздайды. Тәні зақымдалған адам жүзгін жатып күтіну қажет делінсе де, бірақ ол демалып көп өтпей ат үстінде тағы пайда болады. 2011 жылы жоғары төмен қысымды оттегі бөлмесі сынағын жасағанда атым емес, бірақ қысымының өзгерісі өте тез болғандықтан оның екі құлағының дабыл жарғағы тесіліп қалады. Ұзақ уақыт шапқылап оны катаракта ауруына шалдықтырады. Жүрегіне де жүрек тимеу үшін орнатады. Бірақ ол үстірт медицинасын зерттеуде мұндай бодау бермесем осындай табысқа жетуім мүмкін емес еді дейді.

2001 жылы Чинхай-Шизан темір жолының екінші мерзімдік инженериясы жұмыс бастағанда Утянь медицина мамандар группасының бастығы болады. Темір жолдың 80% жері теңіз деңгейінен 4500 метрден астам биік болып, сімілетін оттегі мөлшері теңіз беті деңгейінің жарымына ғана тура келетін. Утянь ұжымды бастап, жоғары қысымды оттегі бөлмесінен 45-ін, төмен қысымды оттегі бөлмесінен 38-ін құрып, құрылыс түйінінен Голмутқа дейін 3 дәрежелі құтқару көмектесу жүйесін орнатады. Оның санасы бірде бір адамды шығынға ұшыратпау болып, ең соңында 5 жылда 140 мың адамдық жол жасау қосынында бірде бір адам үстірт ауруы себебінен көз жұмбады. Бұл халықаралық медицина саласы жағынан үстірт медицина тарихындағы керемет деп аталды.

1991 жылы Утьен еліміз ішіндегі тұңғыш жоғары төмен қысымды оттегі бөлмесі пункетін жобалап құрды. Қауіпсіздік коэффициентін анықтау үшін ол өзі бөлмеге кіріп тәжірибе жасап, мен жобалаушымын, кіруім қажет деді. Әрі шұғыл қысым түсіріп, қысымды азайту барысында ол құлағының дабыл жарғағы тесіліп кетсе де барлық сынақты табандылықпен орындады.

20 ғасырдың 80-ші жылдарында Утенги сапарлай барған ғалым ретінде Америкаға барып, отбасындағыларында шетелге қоныс аудартады. Абзал шарт жағдай алдында ол батылдықпен Чинхай Шизаң үстіртіне қайтуды таңдайды. Туыстық сүйіспеншілік шынында маңызды, бірақ бұл кәсіпті дамытудағы кедергіге айналса болмайды. Мен ежелден өкінген емеспін, дейді.

Қазір жасы егделеген Утен әр күні 12 сағаттан артық қызмет істейді. Ол үйін кеңседен 10 минут жаяу жүретін жерге орналастырды. Көлемі 100 шаршы метрден асатын үйінде анық көре алатын жердің бәріне түгелдей медициналық материалдар қойылған еді. Біреулері ұрпақтарға арнау сөз жазуға ұсыныс еткенде, ол еш әрі-сәрі болмастан, үстіртке тамыр тартуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырайық деп жазды. Үстіртке тамыр тартқан осы мәңгі жасыл қарағай әлі де үстірттегі халықтың өмірін, саламаттығын қорғау үшін боран шашынды тосуда.

Енді ғылым дүйрене ғылымға мәнберек айларында құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген тақырыпқа тоқталайық. Сендер байқадыңдар ма, құстар жіңішке ағаш бұтағына қонақта балансыз ұйықтай алады. Жел ағаш бұтағына қырын ырғалтса да олар қозғалмайды. Ешқашан да құлап түспейді. Бұл сыра не үшін? Сонда құстардың тұяғында құлып болғаны ма? Жоқ әлде олар ұйықтаған кезде де жанын сала күш жұмсай ма? Іс жүзінде құстардың бұл құпиялығы оның еп таптаматты ұстау жүйесіне жасырынған. Алдымен адамзаттың қолын елестетіп көрелік. Егер біз бір таяқты ұстаймыз десек, үлкенмей сөз жоқ бұйрық беріп, балшық ет күш сала жиырылғанда ғана саусағы иіліп мықты ұстай аламыз. Алда-жалда біз ұйықтап қалсақ, үлкенмей демалып балшық еттеріміз босап, қолымыз табиғи түрде ажырайды. Бірақ құстардың бақайшығының құрылымы бұған мүлде ұқсамайды. Құстардың сирағының артқы жағындағы бақайшығын бүгетін балшық ет сіңірі деп аталатын бір ұзын балшық ет сіңірі болады. Құстар қонақтап денесін төмен түсіргенде, оның осы бұлшық ет сіңірі оның бақайшығына жалғанып, қармаған нәрсесін мықтап ұстап қалады. Құстардың дізесі мен қызыл асығы иілген кезде бұлшық ет сіңірі тартылып, бейне бір тал жіп сияқты бақайшығын өздігінен ағаш бұтағына қарай тартып, бақайшығын ағаш бұтағына мықтап жабыстырады. Былайша айтқанда, құстары сирағын иіп денесін төмен басса болғанда тырнақтары өздігінен жабылады. Керісінше, құстар ұшып кетпекші болғанда алдымен сирағын созып, орыннан тұрғанда ғана бұлшық ет сіңірі босап тырнағы ашылады.

Ең ғажабы, бұл барыста үлкен мидың үздіксіз бұйрық түсіруінің қажеті жоқ, бұлшық еттің де үздіксіз күш жұмсауының да қажеті жоқ. Басқаша айтқанда, ағаш бұтағын мықты ұстау құстар үшін демалу болып табылады. Олар қонақтап отырған сайын тұяқтары соншалық мықты ұстайды. Сондықтан құстар ұйықтағанда денесі табиғи басылып, тұяғы ағаш бұтағына өздігінен мықтап жабысады. Ұйықтаған күннің өзінде де үлкен бәйтерек теңселсе де құстардың бақайшығы еш босамайды. Мұнан тыс құстардың тағы екі мықты қолғанаты бар, бірі оның сирағындағы автоматты түймелер, бақайшығының арасында ерекше дөңіс және ойық бедерлері болады. Ол бейне лыгау, құрама, қобдишасы сияқты бір-біріне қабысып, қысып ұстап тұрады. Енді бірі оның тепе-теңдік жүйесі. Құстардың миы өте жетілген, ұйықтаған күнде де денесінің қисайғанын сезе алады, әрі ауырлық центрін саналы түрде реттей алады. Әрине, барлық құстар ағаш бұтағына қонақтап ұйықтамайды. Кейбір құстар, мысалы, тоқылдау ағаш қуысына кіріп ұйықтайды. Кейбір құстар, мысалы, қарлығаш жалама жартастың қабырғасына немесе үй дөдегесінің астындағы саңылауға қонақтайды. Ал ағаш бұтағында түнеуді ұнататын құстар, мысалы, торғай, барылдақ торғай, сары шымшық сияқтылар бораннан тасаланатын орынды таңдайды. Әрі мамықтарын қопсытып жылу сақтайды. Сондықтан ертең таңертең терезе сыртында құстардың бұтақтарда шиқылдап секіріп жүргенін көргенде достарыңа мақтанышпен құстар ағаш бұтағына қонақтағанда құлап түспеу үшін бар күшін салып мықтап жабысып алмайды, қайтаулы табиғаттың өздеріне сыйлаған автоматты түймесіне сүйенеді деулеріңе болады. Біз адамзат бір нәрсені мықты ұстауымыз үшін үздіксіз күш жұмсауымызға тура келеді. Ал құстар бір нәрсені мықтап ұстау үшін тек денесін босаңсытып алаңсыз ұйықтаса болғаны.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды. Оның соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы

басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығы құрылысын ілгерілетіп. Биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды, 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қой, қызмет өте орталығы құрылысының жетекшілігіне сай. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипақаналарға сүйеніп, басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет өте аумағын құрып, бір тұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипақана, әрбір шипақана аумағында бөлімше шипақаналарда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет өтеу түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипақаналары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипақаналар жағдайы ауыр, күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналармен тез арада түйлестіруіне болады. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын іркіліссіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына, біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емделу мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипақана аумақтарының бөлімше шипақаналардың төсек орны мен мамандар нөмірін бір тұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан, ауыл, екі дәрежелі шипақаналардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап, емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын бір тұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі, өзі нөмірге таласпаса да болады. Науқас ауыл қалашық шипақанасынан аудан дәрежелі шипақанаға жөткіліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады, ауру жағдайы орнықты, ауыл қалашық шипақаналарына түсіріліп емделуге тура келетін науқастар жөнінен, орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімдеу ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай-ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелікке алу рәсмиетін бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды үгіттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді. Жоғарыда районымыз Чоғырлы аудан өңір емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығы құрылысын ілгерлетуде деген қабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жұңғы, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай. Жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосыннан тоқтауы. Қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам ес ақылынан айырылып, тамырдың соғуы мен тыныс алуы тоқтап қалуы күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан және оттек жетіспей тіршілігі тоқтайды. Алтыншы айдың бірінші күнінен жетінші күніне дейін жұңғы, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың төрт басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтауы науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Ендеше жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнінде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасуы баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі тездейді. Бұл жүрек жаншуы, жүрек бұлшық етінің өліттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуы да біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай туылады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтауы жағдайын бастан кешіреді екен. Мұнда чипақанат сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқасы туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлкен ми оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып, көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосын жарлануы мүмкін. Жүрек тосын тоқтап, 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алуы тоқтайды. Бір бөлім науқастар да

үлкен кіші дәретіне ие боланмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми тікандары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қан мен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды, тіпті науқас тосын көз жұмады. Жүректің тосын тоқтауы қатері жоғары адамдар жоғары. Тәж тәрізді артерия ауруына шалдыққан адамдар, қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақытты қысымның зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтауы қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтауы жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай 4 бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап, тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың есі ақылынан адасқан адаспағанын және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни, екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты токпен соқтырып емдеу жабдығын алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әр бір минут кешеуіл деген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. 4. Жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану тиіс. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныш жолын ашып, дәріден пайдаланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтірудің негізгі өнерін игеруден сырт тұрмыста жүректің тосын тоқтап қалуынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққа май қышқылы мен холестеринның тұтынылу мөлшерін азайтып, темекіден тыйылып, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипатта ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету тиіс. Жоғарда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін қасық пен тіл өңөзін қырсақ, ауыздан шығатын сасық исті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті жүткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды-артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-те 5 рет қырып, онан соң аузымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықты қалдықтар және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Бұл ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс жүткісіне қарағанда тіл беті доғалақ бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лұқсу жағдайында тудырмайды. Нақты істеу әдісі: бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап, тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лұқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұш жағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңесі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-те 5 рет қыру қажет. Аптасына 2-де 3 рет қырса болғаны, шектен тыс асырып жіберудің қажеті жоқ. Бүгін бір рет тіл өңесін қырып, айнаға қарап, өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын исті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз. Қанекей, сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін қасық пен тіл өңөзін қырсақ, аузымыздан шығатын сасық исті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дариғайда» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында жұбай әншілер Ерсін мен Арнаның орындауында Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асқат Әбілақатұлының «Таң самалы» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 7-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ілаңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының солтүстігі, Қашқар аймағының, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, Байынғұл облысының оңтүстік сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Үздіксіз қажымай күш салу арқылы Шинжаң үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын өртіс ойдағыдай жүргізіп, құмды торлап жасылды кеңейтіп, шөл даланың экологиясын қайта жаңартты.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты еріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жеделгерлетіп, халықтың құтырысын артырды.
1: Табаншың жел электр алаңы жаңа кезекті жел электр машина жабдықтарын жаңалау қызметін бастап, жеке генератордың сыйымдылығы бұрынғыдан ең көп болғанда 22-ге жоғарылады.
3: Жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні жер-жер тараулар бір ниетпен селбесіп, қызмет өтеу, қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеді.
1: Құмыл қаласы 100 жылдық цогун талдарын тақтылып қорғап, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат үстеуді жүзеге асырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерлейік. 2023 жылы 6 айдың 6-шы күні бас жүзей Си Цзиньпин үш терістік сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету, жаңа дәуірдегі жүнгоның құмайттанудан сақтанудағы құмды тізгіндеудегі жаңа кереметін құлсына жарату сынды дәуір үндеуін алға қойды. Шинжаң бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, Тәкілімекен шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасын экологиялық құрылыстағы маңдайалды орынға қойып, Жиекті торлап құмды бөгеу, жасылды кеңейтіп, сапаны жоғарлату, жасылдандыру мен байуды бірге күлдендіру сынды шыт жаңа ой желісі арқылы дәлме-дәл шара қолданып, жан жақты күш салып, Шинжаңның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін құмды тізгіндеу жолын ашты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Лоба ауданында шие сияқты жеміс жидектер де пісіп, атыздарда шөп қаулай өсіп, жай қалған қара бидайдың дәні толық болды. Хотан ауданы Таваккол ауылында 1500 мулық құмды шөлдегі алақат алғашқы теру жинау мезгіліне өтті. Екінші егілгені межемен 9 айдың соңынан 10 айға дейін пысады. Осы бірнеше жылдағы сынақ ретінде егуден көлемді тамуға дейінгі кешірмелерді тілге тиек еткенде, Хотан ауданы Таваккол ауылындағы егінші Сүмбин Чан ерекше әсерлене, ең алғашқы шағын аумақта сынақ ретінде егуден біртіндеп тамып, Қазір көлемі 400 мұға жақындады. Бүкіл елдің жер-жеріне сатылады деді. Жергілікті жағдайға қарай істеп қылымы оңады. Үш жылдан бері жер-жер құмды тізгіндеу технологиясы мен оңа үлгісінде үздіксіз жаңалық ашты. Не ауданы инженериялық жолмен құмды тізгіндеу мен биологиялық жолмен құмды тізгіндеуді ұштастыру арқылы әр сүйем құмды жерді барынша үйлесімді оңады. Кере ауданының сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеуі биік құм төбешіктерде құмды тізгінде өзіндік құнын барынша төмендетті. Шаяр ауданы фотоволттық электр тарату арқылы су насосымен ащы суды тартып, құмды жерді суаруға пайдаланылатын су мәселесін шешті. Үш жылдан бері Синжан құмды тізгіндеу жаңа технологиясы, жаңа машиналары, жаңа сорттар сынды 89 түрді өртіс жалпыластырып, Хотан, Ақсу, Байынғылын облысы сияқты құм тізгіндеу үш тәжірибе пункетіне сүйеніп, шешуші технологиялардан қамал алып, жергілікті орынның 234 экологиялық құрылыс өлшемін белгілеп, 283 түрлі ғылым технология жетістігін қалыптастырды. 14-ші бесжылдықтан бері Синжан жиыны 63 миллион 850 мың му үш терістік қамал алу шайқасы міндетін орындады. Бұл жобадағы жалпы міндеттің 63.8% еледі. 2024 жылдың соңында жалпы ұзындығы 3046 километр келетін Тәкіләмәкан шөлінің жиегіндегі жасыл құмды бөгу қорғаныс белдеуі жиегін торлап, тұтастыруды жүзеге асырды. 2025 жылы Синжан қорғаныс белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метр аралығына дейін кеңейтті. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партикомының шужиі, орынбасар мекеме бастығы жаңжыған тілшіге, тұтастыру тек бірінші қадам ғана, нағыз сынақ әлі артта дей келіп, тұтастыруда құмды шөлдің жиегіндегі ең қиын жерді тұтастырғанымызбен, жиекті қорғаудағы ең тар аралық не бар 60 метр ғана болып, мұны бір рет құмды боран соқса бүлдіріп кетеді. Сондықтан 15-ші бесжылдықта істейтініміз, жиекті торлап тұтастырудан жиекті кеңейтіп, жасылдықты арттыруға бұрылыс жасау деді. Биыл Синжан тағы үш терістік инженериясы бойынша 10 миллион мудан астам жерге орман отырғызуды жоспарлады. Мұнда орман отырғызу міндеті 1 миллион му. Енді ғана өткен көктем маусымында 675 600 му жерге ағаш отырғызылды. Қазір маусымдық тасқынға байланысты жер-жер орайды мықты игеріп, тасқын суын бастап жасылдандырды. Нияуданы Яуа Тұңғыз ауылы Ланшын қыстағында көпшілік тоспа жасап, тоған қазып, әрбір түп тораңғының суарылуына күш салды. Нияудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі тораңғы орманын басқару пункетінің бастығы Тұрсын Нәмітімін су бастап суарудан туындаған өзгеріске куә болды. Ол биыл жиыны 45 мың му тораңғы орман суарылды. Суарғаннан кейін кейбір тораңғы орманы қалпына келіп, жаңа тораңғылар өсіп шықты деді. Көптеген тарам-тарам ұзыннан ұзаққа созылған жасыл қалтқы Тәкіләмәкан шөлінің төңірегіндегі экологиялық жүйені үздіксіз қалпына келтірді. 14-ші бесжылдықтан бері солтүстік Синжан мен оңтүстік Синжандағы жауын шашын мөлшері жеке-жеке 12.3 мм және 5.5 мм артып, құмды боранды ауа райының туылу жиілігі үрдіс төмендеді.
3: Құмды тізгіндеу инженериясының ілгерілетілуі мекенді қорғап қана қоймай, бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Яркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасында құмды жерге келген Жіншін Го, Майлы Шаптол іркес-тіркес пісіп бұрынғы чөл дала, мол өнім алатын жеміс бағына айналуда. Яркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасындағы егінші Яң Шуай, 58 жыл жайдың тең жартысына Жіншінго егілді. Жіншінго негізінен әр түптен 8-10 тал жеміс береді деді. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Автономиялы район 2030 жылға барғанда Тәкіләмәкан шөлінің негізгі құмды боран аузындағы жасыл қалқының кеңдігін 1000 метрге, тіпті онан да артық кеңейтуді, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізуді жоспарлады. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі, орынбасар мекеме бастығы Жан Джиган 5 жылдан кейін құмды боранның күн саны тағы да 30%-дан астам азаяды. Тәкіләмәкан шөлінің жасыл чәрпісі мемлекет дәрежелі экологиялық саяхат көрініс жолына айналады. Жол бойы жеміс бақшасы, қалықты қоналқы, фотоволтты көрініс тамашалау текшесі болады. Міне бұл біздің өрістететін жасыл картинамыз болмақ деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 7 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29 топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 43, әшкерлеу хаты 22. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 42, түйінді назар аударылатын

0: алатыны біреу. Санжо Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы бесеу, Қашқар аймағына қатыстысы бесеу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы төртеу, Құмыл қаласына қатыстысы үшеу, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы екеу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы екеу, Тұрпан қаласына қатыстысы біреу, Ақсу аймағына қатыстысы біреу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 26, экологияны бүлдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 7 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делоларынан жиыны 29 топта 1529 делоны түйінді назар аударылатыны 104 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1233, әшкерлеу қаты 296. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 29 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 20 топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған, талап бойынша осы топтағы бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы, автономиялы районның стратегиялық кен байлығы комитетінің меңгерушісі Еркін Тоныяз, автономиялы районның стратегиялық кен байлығы комитетінің 2026 жылғы 1-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужие Си Цзиньпиннің мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекеті жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кен байлығын барлау ашу қызметінің ілгерілеу жағдайын тыңдап, қатысты құжаттарды ақылдасып қарап, келесі қадамдағы түйінді міндеттерді орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар саяси деңгейді жоғарлатып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, идеяны онан ары азат етіп, бүкіл районның кен саласындағы келелі нысандар құрылысының аяқ алысын заң ереже бойынша ілгерілетіп, кәсіп саласы тізбегін ұзарту, барлаудан ашуға өтуді жеделдету, жергілікті орынды бақытқа кенелту, бұқараға тиімділік жасау жағына үздіксіз күш салып, мемлекеттің энергия, байлық қауіпсіздігін қорғауға шын мәнінде ана ғұрлым зор үлес қосу керек. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Стратегиялық кендерді геологиялық барлау қызметін күш салағыны қайтып, тіпті де көп кен іздеу нысаны аумақтарын қоршап белгілеп, тіпті де көп кен іздеуде қамал алу керек. Геология жақтан Шинжанға көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесін мәлімдеу, технологиялық жабдықтарды бірге жасау, дарындылар қосынының баулы сияқты жақтарда селбестікті тереңдету керек. Мемлекеттің саясатынан жанды ойдағыдай пайдаланып, энергия байлығы кәсіп саласындағы келелі нысандар бойынша жерден, энергиядан пайдалану, жұмыс істету, қоршаған ортаны қорғау, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қамтамасыздық механизмін ақаусыздандырып, бір топ барлау бөліктерін жоспарлы түрде таңдап және жалпыластырып, кәсіп саласы деңгейі жоғары, қуатты кәсіпорындарды енгізіп, кен байлығы артықшылығын жоғары өнімді кәдеге жаратуды ілгерілету керек. Жоғары орта төменгі буындағы район іші сыртындағы кәсіпорындардың селбестігін жеделдетіп, кен байлығын барлау, ашу, қорыту, жентіктей өңдеу сияқтыларды бір тұлғаландырған жасыл кен кәсібінің тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіріп, зорайту керек. Кен құқығын бақылау басқарудың баянды механизмін жедел кемелдендіріп, белгілемеге қайшы тексеріп бекіту, қоршап алғаны мен барламау, жауапкершілікпен сатып жіберу сияқты мәселелерден қатаң сақтану керек.
1: Мәжіліс мұналарды талап етті. Жасанды зерде ірі санды мәлімет, модел сияқты жаңалғашу технологиясын қолдану, жалпыластыру тебін арттырып, зерделік

0: Нен үлгі көрсету нысандарынан бір тобын жедел құру керек. Орта-Азия елдерімен кен кәсібі саласындағы ғылым-технология селбестігін күшейтіп, бір топ жоғары деңгейлі мамандарды, дарындыларды жетілдіріп, кілтең технологиялық жабдықтардан қамал алуды жеделдету керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп, бірге басқару. Міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын батыл тиянақтандырып, кен қауіпсіздігіндегі 8 қатаң шараны қатаң тиянақтандырып, назарды жерасты кені, ашық кен, қалдық кен қоймасы сияқтыларға шоғырландырып, бірінші шепке дейін барып көмескі кінараттарды бір-бірден тексеріп, күні бұрын сақтануды батыл орындау керек. Қауіпсіздікті бақылау басқаруды заң атқаруды күшейтіп, заңсыз жасырын қазу, қазу жұмыс көлемін жасыру сияқты әрекеттерге заң ереже бойынша қатаң соққы беріп, қатаң бір жақты ету керек. Мәжіліс 2025 жылдан бергі автономиялы районның кен байлығын барлау ашу қызметін ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық даму және реформа комитетіндегі өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесіндегі, сондай-ақ Тарбағатай аймағындағы Бингтуан жаратылыстық байлық мекемесінде қатысты жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет, Шүе Бин қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, қала ауыл негізді құрылғыларындағы олқылықтарды бүтіндеп, халықтың құтырысын арттырды. 6 айдың 3 күні ИРУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының 220 киловольттық сөресін кіреммен құрастыру қызметі ресми басталды. Бұл инженерия Құмыл қаласының ИРУ районына орналасқан. Жалпы 1 миллиард 100 миллион юандай қаржы қосылған. Жаңадан бір керне өзгерту станциясын салып, жалпы ұзындығы 51,8 километр келетін 750 киловольттық 6 электр желісін тартып, Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту станциясына тіке жалғап, электр қайнары жағы, көтерімділік жағы жоғары өнімді, ықпалдасқан электр жеткізу арнасын қалыптастырды. Бұл нысан жоспар бойынша 2027 жылы іске қосылып, Құмылдың оңтүстігіндегі жел электр, фотоволт базаларының электр жеткізу арнасын өнімді ашып, жел бойындағы кәсіпорындар мен тұрғындардың өндіріс, тұрмыс электрін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік электр турабы Шинжан құрылыс бөлімшесі серіктестігі ИРУ 750 киловольттық кернеу ауыстыру станциясы нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рейбо былай деп таныстырды. Жұмыс басындағы негізгі құрылым сөресін кіреммен құрастыру орындалды. Қазір жалпы тұлғалық аяқ алысы 30%-ға таяды. Жабдық жұмыс басына жеткеннен кейін тексеріп өткізіп алынады, іле-шала кен көлемді электр жабдықтарын құрастыру сатысына өтеді. Дәл қазір Нылқа ауданында жоғары өлшемді егіс сатысының жоғары өнімді су үнемдеу, жаңалау, дәрежесін жоғарылату нысаны шұғыл салыну үстінде. Нысан іске қосылғаннан кейін су байлығының пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатады. Қазір жергілікті орын 26 жоғары өлшемді егіс сатысын тиянақтандырып, арнаулы құрылыс нысанын атқарып, салынған аумағы 315600 мың болып, биыл жыл соңына дейін аудан бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жалпы аумағы 450 мың мұдан асады. Нылқа аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесінің бастығы Барлық Ақмашұлы, жерді тегістеу, топырақты құнарландыру, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі ауыл шаруашылық құрылғы құрылысы сияқты шешуші инженерияларды сәйкестілгірлетіп, ауыл шаруашылық негізді құрылғыларындағы олқылықтарды қайнарынан толықтаудамыз деді. Манас ауданы өңірлік емдеу ортақ тұлғасының емдеу, денсаулық сақтауға қызмет ету қабілетін жоғарылату нысан құрылысы да жедел ілгерілетілді. Нысанда 5 ауыл қалашық шипаханасы қамтылып, жалпы 48 миллион 10 мың юан қаржы қосылды. Межемен биыл 10 айда пайдалануға беріледі. Манас аудандық бас шипахана Лянжуху қалашығы бөлімше шипаханасының атқарушы бастығы Уан Яже нысан салынып болғаннан кейін негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін өнімді жоғарылатады дей келіп, дағдылы тексеру, тәрістету, күтімдеу, жоңын шипагерлігі, физикалық емдеуі сияқты сәйкестік кәсіптерді жетектеп, шипахананың жалпылық қуатын жоғарылаттық деді.
0: Кен шанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Чаңсудың 11-ші топтағы ілеге бағыттамал көмектесу ұжымы Шинжанға келген 3 жылдан бері

0: кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу, халықты ауқаттандырып, Шинжанды гүлдендіруді өзек етіп, қаржы, технология, дарынды, ұстанымды Іле-Қазақ автономиялы облысына үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның абзалдыққа ие кәсіп салаларының тұтас тізбекті дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданның тоқыма кәсіп бақшасына барсаңыз, бұрынғы Чапандағы шөл далада қазір зауыт үйлері бой көтеріп, тоқу машиналарының көрілдеп тұрғанын көресіз. Тоқыма цехында кездеме тоқу машинасы жоғар қарқынмен жұмыс істейді. Жұмысшы Рашидан Мамут тоқу машинасының арасында әбігерге түсетіндігін, бір адам бір уақытта 9 кездеме тоқу машинасын басқара алатындығын айтып, тәуір ақша табамыз. Онан соң отбасымызға, баламызға, әке-шешемізге де қарайласа аламыз деді. Жансудың Іле-ге көмектесу Нән-тоң қызмет группасы Нән-тоңның 15 тоқыма кәсіпорнының бақшаға ірге тебуін ілгерілетіп, ұдайыланған технологиялық жетекшілікпен дарындыларды тәрбиелеуді өрістетті. Қазір Құлжауданның тоқыма кәсіп бақшасына жиыны 3 миллиард 700 миллион иван қаржы қосылып, жылына 1 миллион 100 мың ұршық жіп өндіру, 390 миллион метр кездеме өндіру өндіріс қуаты көлемі қалыптасып, өнім құны 3 миллиард иваннан асып, 5 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Нылқаудандағы Шинжан, Тянъюн органикалық ауыл шаруашылық чек серіктестігінің бағымшылық базасында дөңгелек торап сандығы кең көсіліп тұтасып жатыр. Жансудың Іле-ге көмектесу Чанчжу, Ужин қызмет группасының қолдауында бұл арада салмон балығының тұтас кәсіп тізбегі құрылып, жылына 40 миллион шабақ өсіріп, өндіріс қуаты 12 мың тоннаға жетті. Серіктестік әкімшілік бөлімінің бас меңгерушісі Хон Йонган, Чанчжу, Ужин, Шинжанға көмектесу қызмет группасы ілгерілегенде 15 миллион иван қаржы қосып, 5 дарындылар жатақханасын салып, ғылыми зерттеу құрылымдарының дарындыларын енгізіп, кәсіпорынның орнықты дамуына көмектесті деп таныстыра келе. Ерекше тапшы балық шаруашылығы кәсіптік дарындыларын енгізуімізге көмектесті. Біз денсаулық сақтау, балық майы, биологиялық белок, пептид сияқты өнімдерді ашып, биыл топ-топмен өндіруді жоспарладық деді. Қорғас қаласы Ишакашан Сібе ауылында Жансудың Іле-ге көмекке келген Сучу қызмет группасы 10 миллион иван қаржы қосып салған жеміс-жидектерді сұрыптау қорапта орталығы жергілікті жеміс-жидектерді сұрыптаудың автоматтану дәрежесі төмен болу, тауар жеміс-жидек өнімі жоғары болмау, сапасының орнықтылығы жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жеміс-жидек базарының құнын жоғарылатты. Ишакашан Сібе ауылы Қаратас қыстағындағы егінші Жан Чингжун былтыр 400 мың иванға саттым. Осы сұрыптау машинасы арқылы біздің өнімдеріміздің сапасы айрылды. Сондықтан бағасы қымбат болды деді. 3 жылдан бері Жансудың 11-ші топтағы Іле-ге бағыттама көмектесу ұжымы Іле-ге тамыр тартып, Жансудың Іле-ге көмекке келген 9 кәсіп бақшасын күшейтіп, бақшаны бірге құруды, кәсіп саласын бірге жоспарлауды, дамудан бірге игіліктенуді ілгерілетті. Жансудың Іле-дегі 60 неше кәсіпорны 9 мыңнан астам адамды жұмысқа қабылдап, Іле облысы экономикасының жоғар сапалы дамуына дем берді.
1: Еліміздегі жел энергиясын ең ерте кең көлемді ашқан базалардың бірі болған Даванчин жел электр алаңы таяуда жаңа кезекті, кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жел электр генераторын жаңалау қызметін бастап, көне шағын генератор агрегаттарын елімізде өндірілген үлкен мегаваттық генератор агрегаттарына ауыстырып тәржесін жоғарлатып, көне Даванчин жел электр алаңына тың өміршен күш қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласы Даванчин районы Лоң Юэн жаңа энергиялы жел электр алаңында кәсіпорынның көне жел электр генераторына кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жаңалауы орнықты ілгерілеуде. Қазір 750 киловаттан төмен 124 жел электр генераторының дәрежесі жоғарылатылды. Тағы 1500 киловаттық 66 жел электр генераторын ауыстырып, көне жел электр алаңының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, жоғары өнімді жасыл электрге тиіп жаңалауын жаппай ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия тобы Шинжан Лоң Юэн жаңа энергия шек серіктестігінің жел электр бас технигі Ниу Юйсин тілшіге жаңа жел электр генераторы бір рет айналғанда 9 киловатт сағат электр таратады. Бұл көне жабдықтың 30 есесіндей. Бір күндік толық нормалы электр таратады.

0: мөлшері 240 мың киловатт сағатқа жетеді деді. Табанчың жел электр алаңы Джунго жел электр істерінің бесігі деп аталған. 1989 жылы бірінші мерзімдік нысан тораптанып электр таратып, Шинжаңның жасыл электрді дамытуының шымылдығын ашқан. Қазір ел ішіндегі жел электр технологиясының тез қарқынмен жаңарып, дәрежесінің жоғарылауына байланысты, ертегізде өндіріске қосылған көне жел электр генератор агрегаттарының технологиялық олқылықтары үздіксіз көрнектіленіп, ұқсас жұмыс жағдайында көне жел электр генераторы бір айналғанда небары 0,3 киловатт сағат электр таратып, толық көтерімдікпен электр тарату мөлшері 7000 киловатт сағат қана болып келді. Сонымен бірге бұрынғы завод запас бөлшектерді өндіруді негізінен тоқтатып жөндеу қиындығымен өзіндік құны жоғарылады. Ал жаңа генератор агрегаттарына елімізде өндірілген үлкен мегаваттық зерделі жел электр генератор агрегаты қолданылды. Жеке жел генератор сыйымдылығы бұрынғымен салыстырғанда 10-20 есе жоғарылады. Сондай ақ айналымды қорғау зердел жүйесі орнатылып, аз адам күзету, кезекші адам болмау сынды осы замандағы жоғары өнімді айналымды қорғауды жүзеге асыруға болады. Нью-Йорк тілшісіне мынадай есеп көрсете келіп, қазіргі Үрімжі тұрғындарының электр пайдалану өлшемі бойынша жаңалаудан бұрынғы бір жел электр генераторы небары 200-ден астам отбасының бір күндік электрден пайдалану қажетін қанағаттандыра алады. Ал жаңаланғаннан кейінгі осы жаңа тұрпатты жабдық 6000-нан астам отбасының тұтас күндік электрден пайдалануын қамтамасыздандыра алады. Артық электр мөлшері әлеуметтік құрылғыларға пайдаланылады деді. Оғысуға қарағанда 2022 жылы Үрімжі қаласы Табанчың жел электр алаңын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметін жаппай бастағаннан бері, қазірге дейін жел электр алаңының 4 түрлі жаңалау нысаны сәтті орындалып, 367 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан артты. Биыл жел электр технологиялық жаңалау инженериясы орындалғаннан кейін, межемен 201 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан қосылады.
1: 6 айдың 7-ші күні 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының 1-ші күні. Районымыздың жер-жері қатысты тараулары сәйкесе қимылдап, қызмет өтеу, қамтамасыздандыру шараларын жаппай тиянақтандырып, жоғары мектеп емтиханын бар күшпен қорғап, емтиханның тұтас барысының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-ден 15 минут өткенде Үрімжі қалалық 9-шы орта мектеп емтихан түйіні емтихан берушілердің алаңға кіру уақытын қарсы алды. Емтихан алаңының жұмыс барысы жүйелі, тәртібі ретті болып, емтихан берушілер реті бойынша қауіпсіздік тексеруінен өткеннен кейін емтихан алаңына кірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Цайлин емтихан түйініне ерте келіп, ұлының емтихан алаңына кіргенін көріп тұрды. Ол тілшіге, таңертең келгенімізде жол не дәуір іркіліссіз, автокөліктер тәртіпті орналастырылыпты. Меніңше балалардың жоғары мектеп емтиханына ерекше мән берілген, әлеуметтік аумақтағы қоғам қауіпсіздігі орындарда ерекше күш қосты, көңілімізді орнықтырды деді. Қалың емтихан берушілердің ата-аналарының жүріс-тұрысының қолайлы болуы үшін Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы бүкіл қаладағы автокөлік тоқтату байлығын алдын ала саралап, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі автотұрақтарды бір тұтас жоспарлап, жоғары мектеп емтиханында автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы басқару 1-ші бөлімінің бастығы Лювейджи, қала басқару тараулары бүкіл қалада 70-неше автокөлік тоқтатып алаңын 7000-нан астам автотұрақты саралап шықты. Жоғары мектеп емтиханы кезінде қатысты автокөліктерді емтихан рұқсат куәлігі бойынша тегін тоқтатуға болады деп таныстыра келіп, емтихан алаңында автокөлік тоқтату орналастыруы сол күнгі қатынас сақшыларының үстінде нұсқауын өлшемеді. Көпшілікке қол телефон арқылы жол нұсқап сұрастыру нысанасын, емтихан түйіндерінің сәйкесті көлік тоқтату орнын алдын ала жобалап, сапар уақыты мен жолын алдын ала жобалап, көлік орнын іздеу себебінен емтиханға кешігуден сақтануды ұсыныс етеміз деді. Емтихан беретін оқушыларды емтихан түйініне тез қауіпсіз жеткізу үшін жер-жердегі еріктілер такси, жекелік автокөліктерді жүргізіп, мейір

0: жеткізу автокөлік атыретін ұйымдастырып, үлкенді кішілі көшелерде емтихан беретін оқушыларды алып, емтихан алаңына жеткізді. Маралбас аудандық қатынас тасымал мекемесінің 4-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Халмұрат Құрбан тілшіге аудан бойынша 211 мейір жеткізу автокөлігін жинап, емтихан берушілерге ақысыз автокөлікке отыру, белгіленген орында қабылдау, жеткізу, қол бұлғаса дереу тоқтату, шұғыл жағдайға төтеп беру, емтиханға көмектесу сияқты қызмет өтумен қамдадық деген былай деді. Аудан көлеміндегі емтихан түйіндерінің түйінді жол бөліктерін жаппай қамтуын жүзеге асыру үшін біз жоғары мектеп емтиханы кезіндегі қатынасты қамтамасыздандыру қызметін бастан-аяқ қадағалап, жол бетін шарлап тексеруді, тасымал қуатын орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беруді бір жақты етуді күшейтіп, емтихан беруге қызмет ету өлшемін арнаға түсіріп, емтихан берушілердің жүріс-тұрысындағы қиын мәселелерді бар күшпен шешеміз.
1: Емтихан алаңынан сырт мейір жеткізу қызметті өтеуін кез келген жерден көруге болады. Бүкіл районымыздағы әрқайсы ірі емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізетін саудагерлер, кәсіпорындар және қатысты орындар іркес-тіркес ерікті қызмет ету тобын құрып, емтихан берушілердің ата-аналарын ауыз су, қағаз орамал, емтиханға пайдаланатын жазу, сызу жабдықтар сияқты заттармен тегін қамдады. Әрқайсы емтихан түйіндеріне кәсіптік шипагер, сестралар мен шұғыл құтқару жабдықтары толықтанып, түрлі тосын жағдайларды кез келген уақытта бір жақты етті. Манас ауданындағы емтихан берушінің ата-анасы Лю Шаочун аудан ұйымдастырған мейір жеткізіп емтихан алаңына жеткізу және ерікті қызмет етуге ерекше алғыс айтамын. Сыртқа шыға қалсақ болғаны автокөлікке отыра аламыз. Емтихан түйіндерінің сыртында су және демалыс орны бар, мейірге толы деді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Тяньшан районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі, Синьхуа солтүстік жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің бастығы Жэн Лянлян емтихан кезінде емтихан берушілерге запас емтихан жабдықтарын дайындап, уақыттық азаматтық куәлікті тез бітіру терезесін ашып, шұғыл жағдайға төтеп беру дәрі-дәрмектері, ыстықты қайтаратын сусын сияқтыларды дайындадық. Сонымен бірге айғай-шу шығарып, халықты мазалайтын, жолды иелеп сауда жүргізетін, емтихан алаңының тәртібін былықтыратын кейбір әрекеттерді қатаң тексеру тебінін арттырдық деді.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінді ілгерілеу. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының бас тармағы атыреті, Джунго қалғазаттық армиясының көп әскери түрінің құрылуы мен дамуының іргетасы. Синьцзянда қалған төңкерістік от ұшқыны мен рухани байлығы уақытпен кеңістіктен енді өтіп, уақыт өткен сайын жаңарып, кейінгілерді үдіре алға тартуға шабыттандыратын қызыл күшке айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 1936 жылы 10-ші айда Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясының үш үлкен негізгі күші Гансудың Хуйниңында кездесіп, ұзақ жорықтың жеңіспен аяқтағанын жариялады. Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті мен орталық әскери істер комитетінің бұйрығы бойынша қызыл армия 4-ші бағыт армиясының бас штабы және оған қарасты 9-ші жүні, 30-ші жүні мен қызыл армия 5-ші жүні Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы болып құрылып, Синьцзян бағытында халықараны тұтастыру және Хэши базасын құру міндетін атқарды. Төтенше қиын-қыстау жағдайда батыс бағыт армиясы қанды шайқас жүргізіп, ең соңында Ли Шэньнян, Ли Чуаньның бастауында 400 неше адам Синьцзянның Дихуасына жетті, яғни бүгінгі Үрімжі қаласына жетті. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармаға тіреті ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лу Чжэн былай деп таныстырды. Дихуаға келгеннен кейін олар алдымен Сидачау көпірінің маңындағы Фумин жіп иіру зауытына барып, тынығып реттеледі. Онан соң Дуңмэннің сыртындағы казармаға көшіп барады. Жапоншыларына қарсы соғыс жаппай басталған кейін командир жауынгерлер сол жердің өзінде мәдениет, саясат және әскери тактика үйренді. Кірпіштен салынған осы қарапайым әскери тұрақтар Джунго коммунистік партиясының тұңғыш ерекше әскерлер әскери мектебіне айналды. Лу Чжэн Джунго қалғазаттық армиясына тұңғыш топтағы ауясия әскерлері, зеңбірекші әскерлер, танкі

0: көрермен Донхуйхуй, осында сейілдеп жүрсеңіз көңіліңіз көлдей толқып кетеді екендей келіп, аға буындарының жапал ортада қамал алып, қиыншылықтарды жеңген хикаясы адамды ерекше әсерлендіреді. Төңкерістік ұлы істің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан коммунистердің үздіксіз күрес жүргізуінен келгендігін шынайы сезіндім деді. Көрме залында сол жылдары Ауясия әтіретінің мүшелері пайдаланған парашют ерекше көзге түседі. Заттық материалдар кемшіл болғандықтан жер бетінде парашют жинау, сөгу құрастыру жаттығу кезінде әтірет мүшелері группаларға бөлініп, парашютты кезектесіп, ортақ пайдаланып жаттықты. Бұл да партиямыздың алғашқы кездегі Ауясия істерін дамытуындағы бағалы тарихи дәлел. Үрімжі қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Эльфира Ильяр, олар жапа машақаттан құрбан беруден қорықпады. Есей бер жету және үйрену барысында олардан үйренемін деді. Джунго жұмышы тиқан қызыл армиясы, батыс бағыт армиясы, бас тармақ әтіреті, ескерткіш сарайының меңгерушісі Гүлмира Патжан, батыс солтүстік халықаралық қызыл қатынас желісін мықтап сақтап, қысқа ғана 5 жылда Тяньшан алабында төңкеріс ұшқынын шашу партияның Шинжаңдағы алғашқы төңкерісінің маңызды айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы қарасты өңірдегі 100 жылдық соғын талдарына қорғау үгіт тақтасын іліп, егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы байырғы ағаштарға экологиялық қалт орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл өзені саздығының өзен арнасының екі жағалауын бойлап өскен, жасы 100 жылдан асқан зоғын талдарының бұтақтары жасыл желек жамылыпты. Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі меңгеруші Сұң Жанши тілшіге, қазір диаметрі 4 метр, және одан үлкен 31 түп үлкен зоғын талы тексеріліп анықталды дей келіп, 10 түп байырғы талға маңдайшалық астық. Қалған міндеттеріміз күнделікті шарлаумен ұштастырылып, іркес-тіркес орындалады. Қазір Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасы өңірінде жиыны 2379 түп зоғын талы бар. Мұның ішінде жасы 100 жылдан асқан байырғы талдан 209 түп бар деді. Құмыл зоғын талдары Чин патшалығының соңғы кезіндегі білікті уәзір Зозоңтаң Шинжаңда қайтарып алған кезде әскери бөлімді бастап жол бойы еккен шөлдегі талдан қалған мұра. Отан сүйіспеншілігінің нақты айғағы. Құмыл Шинжаңға кіріп шығатын маңызды өткел ретінде зоғын талдары ең шоғырлы егілген, ең кемелді сақталған өңірлердің бірі. Соңғы жылдары Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы 1 миллион юан арнаулы қорғау қаржысына белсене қол жеткізіп, бір ағашқа бір шара бойынша дәлме-дәл қалпына келтіру жобасын атқарып, тұқымы құрып бара жатқан 41 түп зоғын талына қарата жүйелі құтқару қызметін өрістетіп, бұтап, толықтап шұңқыр қазып, деректер біздермен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты ғылыми тәсілдер арқылы ағаштың тозуы, құмды боранның жеміруі, өсуі бәсеңдеу сияқты көмескі қатерлерді өнімді шешті. Бұдан сырт Құмыл тағы қазір сақталып отырған зоғын талдарына бір-бірлеп арқып тұрғызып, қорғап, зоғын әлеуметтік мәдениет бақшасын құрып, байырғы ағаштарды қорғау мен отаншылдық тәрбиені ұштастырып, арлы-берлі өткен жүргіншілердің Құмылдан өткенде 100 жылдан асқан осы ағаштарды көру арқылы бұрынғылардың Шинжаңды қорғаудағы әуелгі мақсатын түсінуіне мүмкіндік жасады. Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі меңгеруші Сұң Жанши, келесі қадамда біз күнделікті шарлау қорғау қызметімен ұштастырып, өзен арнасының жағалауындағы үйлесімді өңірлерде зоғын талдарын толықтап егеміз. Сонымен бірге зоғын талдарын егуді, қорғауды, ауыл қыстақты жасылдандыру мен көріктендірумен ұштастырып, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырып, осы 100 жылдық байырғы талдардың саздықта үздіксіз тың өміршеңді күшке ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 2026 жылғы тілекте сауытта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы қысқа уақыттық демалыс мезгіліне өтті. Жер-жері жарыс теріне сүйеніп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау үлкен тартуын ден қоя шығарып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұратала Монғыл автономиялы облысында футбол әуескерлері Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының билет түбіріне сүйеніп, Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетін 20% арзандады.

0: Алатау тиімділігінен игіліктене алса, Алатау сағасы мемлекет қақпасы, Мұттар құмды шөл көрінісі өңірінің есік білеті алынбайды. Жергілікті сауда сарайындағы ерен базарлар, ерекше ас-су, тізбекті мейман сарай бір уақытта сәйкесті арзандату шарасын атқарды. Алтай қаласы 5-ші айдың 30-ші күннен бастап, бір айлық кәсіп аралық, халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, май құю, азық-түлік, жатын орын, сауда сарайындағы ерен базар сияқты көп негізді көріністерді тұтастырып, футбол әуескерлері, саяхатшылар арнаулы игілікті жаймаласа болғаны барлық тиімділікті сұрастыруына болады. Жаңсулық саяхатшы Тонру Джан тілшіге игілікті жаймалау арқылы Алтайдың көптеген ерекше ас-суын жылқы фермасын көруге болады. Мен тағы жатын орын сипатына сүйеніп көптеген тиімділіктерден игіліктен аламын. Қамту көлемі өте кең, өте жақсы деді. Тұрпан қаласы негізгі алаң жарысы арқылы бүкіл қаланың тұтынуына дем беріп, қала районы мен негізгі көрініс өңірлерінде жиыны 30 орында үлкен экранда жарыстың екінші негізгі алаңын орналастырып, дәмді тағамдар мен дене тәрбиенің тоғысуы жұт жаңа кешкі саяхат түн ортасын жаратты. Саяхатшы Дай Чен бір жағынан кептер сорпасын ішіп, палау жеп, енді бір жағынан командаға медет бере аламыз. Дәмді тағамдардан дәм татып, доп жарысын көрген түн ерекше мәнді өтті деді. Үрімжі қаласының тұрғыны Суи Нұр Абілекім апта соңында Тұрпанға саяхаттай барды. Ол тіршілік тынысы мен жарыс алаңының өзгеше сезімі тоғысып, ерекше думанға бөлендік. Саяхат шаттығы да арта түсті деді. Баянгүлін Мұңғыл автономиялы облысы жарысты тамашалайтын саяхатшыларға және жарысқа қатынасқан топшыларға ас-су тұтынуы, жатын орын қызмет өтеуі, саяхат көрініс өңірі, зат сатып алу тұтынуы, мәдениет саяхат кешірмелер сынды бес үлкен түрдегі арнаулы тиімділікті шығарып, футбол әуескерлер мен саяхатшылардың футболдың әсерлі сезімінен ләззаттанумен бірге Алмұрт қаласының тіршілік тынысымен Баянгүл облысының мәдениет саяхат құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасады. Корла Алмұрт қаласы түнгі ас-су мәдениетін басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Тонг Чи. Біз билет түбірі 9 юан 90 фындық халыққа тиімділік жасау тиімді қимылын алға қойдық. Мұндағы мақсат жарыс мөлшерін мәдениет саяхат тұтынуының қозғаушы күшіне айналдыру. Сонымен бірге жарыстың таралым өрлеуінен пайдаланып, Баянгүл облысының ерекше дәмді тағамдар мәдениетін жалпыластырып, көрлі мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, дене тәрбие жарысы арқылы жергілікті мәдениет саяхатпен кешкі экономиканың сапасын жоғарылатып, думанды болуына дем береміз деді.
1: Таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің Дақы Қоу су айдынында мемлекет бойынша балықты суға қоя беру күнінде көбейту үшін суға қоя беру қимылын бірге өрістетіп, 60 мыңнан астам қазанбас балық пен 50 мыңнан астам экономикалық балық шабағын Бағыраш көліне салды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жергілікті орынның көлге салған саны мен түрі бұрынғы жылдардағынан біраз артты. Мұның ішінде көлге салған қазанбас балық екінші ұрпақ шабақ түрі. Бәрінің өсу мезгілі бір жылдан асады. Биыл тағы Бағыраш көліне тұңғыш рет 19 жыныстық жақтан жетілген қазанбас балық қоя берілді. Бәрінің жетілу мезгілі 5-6 жыл айналасында болғандар. Осы рет суға қоя берілген қазанбас балықтың өлшемі 15-35 сантиметр, дене салмағы 30-250 грамм. Бәрінің өлшемі бұрынғы жылдардағыдан жоғары болды. Автономиялы райондық су өнімдерін дамыту орталығының аға инженері Шы Чөм Мин тілшіге суға қоя берген ішінара шабаққа жарқырауық бояу, әйнек, чип сияқты белгілер салынды дей келіп, осы белгі арқылы Бағыраш көлінің су айдынында биологиялық тексеру жүргізуіміз жөнінен тегін тектеу сипатты рол атқарады деді. Қазанбас балық мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын су жануары, судағы мысық аю деген аты бар. Қазірге дейін районымыз Бағыраш көліне жиыны 600 мыңнан астам қазанбас балық қоя берді. Бұл Бағыраш көлі су айдынының экологиялық ортасын жақсартуда, тұқымы құрып бара жатқан түрлерді қорғауда, организмдердің алуан түрлігін қорғауда, балық шаруашылығының баянды дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Шы Чөм Мин қазанбас балықтың Бағыраш көлінде белгілі түр тобының көлемі қалыптасты деуге болады. Бұл бұдан былай біздің ғылыми зерттеуімізді белгілі негізбен қамдайды деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, барбашылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Шәуі

0: Шекта жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 23 Цельсий градус.
0: Бұратылада аз жаңбыр жауады, температура 20-де 30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-де 39 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-де 25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 27 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 20 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары және балақайлар, балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Шинжан ғылым технология шөені Корла қалалық 23-ші орта мектеппен бірлесіп көрме сарайындағы идея саяси нәзірия сабағы Малан рухы тақырыбындағы зерттеп үйрену қимылын өрістетіп, Малан рухын жоғары және орта бастауыш мектептердегі жастар мен өрендердің жан дүниесіне ұялатты. Малан рухы арқылы рухты шыңдау, адам тәрбиелеу тәрбие базасы, жан дәрі тіке үлгідегі идея саяси нәзірия сабақ қанасына айналды. Осыретке қимыл оқу ағарту министерлігінің қызыл мәдениетті сәулелендіру базасы арқылы жоғары және орта бастауыш мектеп оқушыларын қол ұстаса көрме сарайына барып тіке үлгідегі зерттеп үйренуді өрістетуге ұйымдастырды. Қимылдың басталу салтында Малан гүлі бүгітлексия үйірмесінің студент түсіндірушілер мен орта бастауыш мектептің кішкентай түсіндірушілер уәкілдері ретімен сөз сөйледі. Қимыл барысында үлкендер балаларды жетектеу жұпқырау салты өткізіліп, 10 орта бастауыш мектеп оқушысына кішкентай түсіндіруші куәлігін таратты. Әрі мәдениет жасампаздық өнімдерін тартып етіп, қызыл рухты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру көпірін ресми орнатты. Көрме сарайының зерттеу үйрену буынында студент түсіндіруші түрлі оқу басқышындағы оқушылардың таным ерекшелігімен ұштастырып, Малан аға буындардың күрес тарихын сатылары бойынша түсіндіріп, қажырлықпен күрес жүргізіп, жер көкті дүрсілкіндірген істерді істеп, қалтқысыз үлес қосып, аты жөнін жасырып, міндет атқарған адам болудың өскелең рухани мәнін терең сіңіріп, Малан рухын көкейге жүрекке ұялатып, оқушыларға жанды идея саяси сабағын өтті. Экскурсиялау аяқтағаннан кейін орта бастауыш мектеп оқушыларының мәкілдері үйрену барысында алған әсерлерімен бөлісіп, Малан рухы жөніндегі түсініктерімен ортақтасып, қызыл генді жалғастыруға, көрікті Шинжан құруға, үлес қосуға бел байлады.

Осы ретке қимыл малының рухын жоғары және орта бастауыш мектептердің идея саяси сабағын бір тұлғаландыру құрылысының көрме сарайындағы идея саяси сабағы жаңа үлгісімен тоғыстырып, тыныш күйдегі көрме сарайын икемді адам тәрбиелейтін идея саяси сабаққанасына айналдырып, жастар мен өрендердің малландыру рухының терең мәні жөніндегі түсінігін күшейтумен бірге жоғары және орта бастауыш мектептердің идея саяси тәрбиесін бір тұлғаландырудың реал жолын қарастырып, малан рухының ұрпақтан ұрпаққа жалғасу барысында жаңа дәуірдің шұғыласын шашуына мүмкіндік жасады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке ат үстіндегі абзал шипагер Утяньидің әңгімесін баяндаймыз. Бір жұтым шикі су ішіп езілмейтін жалаңаш арпа талқанынан бір шай намын жеді. Бұлараның оттегі кемшіл болса да оның жігері тасқындап тұр. Теңіз деңгейінен биікте қызмет істейтін оның алға қойған нысанасы бұдан да биік еді.

Бұл жүнгін әселендірген тұлғалар бағдарламасының Утенийге сыйлық берген кездегі алқау сөзі. Осы тәжік академик Чинхай Шизаң үстіртінде 60 неше жыл тапжылмай, жүнгінің үстірт медицинасын дүниежүзінің алдыңғы қатарына енгізді. Утенийі 1934 жылы Синьцзянның Іле облысындағы бір зиялы отбасында дүниеге келген. Америка жиянгерлеріне қарсы тұрып Чаушанға көмек беру соғысы басталғаннан кейін, небәрі 13 жастағы ол отанды қорғау бекімі мен армияға қатынасып қосынға қабылданады. Кейін жүнгі медицина дәрежесіне оқуға түседі. 1958 жылы ол Улан-Байтақ батыс солтүстікке көмектесу үндеуіне үн қосып, әйелін ертіп Чинхайға келеді. Үстіртке алғаш келгенде ол жазықтан көшіп келген қыруар құрылысшылардың ғажайып ауруға шалдыққанын өз көзімен көреді. Еріктілер армиясына қатынасқан бір сычуандық саптасы үстіртте болатын өкпенің сулы ісік ауруына шалдығып көз жұмардан бұрын ұшақ пен зеңбірек мені құлата алмағанда осы ғажайып ауру менің түбіме жетті ғой дейді. Бұл сөз оның жүрегін қатты ауыртады. Сол кезде ел ішіндегі үстірт медицинасын зерттеп әлі де ақтаңдақ күйде болатын. Жас Утенийі теру бір бекінбе келіп, мен сөз жоқ осыны зерттеп анықтаймын дейді.

Нақты санды мәліметке ие болу үшін Утен 10 неше жылға созылған 100 мың адамды қамтыған үстірттегі ауру жағдайын кең көлемде тексеруді бастайды. Ол үнемі атқа мініп қарлы тауларға, жайылымдарға барып, қарын ашса тоңазытылған қой етін жеп, шөлдесе малшылардың сүтті шайын ішіп күніне 60-70 шақырым жол басады.

әр жолы аудан ауыл кәдірлері өте алыс екен, барудың қажеті жоқ дегенде утен үнемі барамын. Бірде біреуін қағыс қалдыруға болмайды дейді. Ол үнемі қай жер ең биік, қай жер ең алыс болса, мен сол жерге барамын. Сөз жоқ, үй басы сайын аралап тексеруім қажет дейді.

Бұл табандылықтың борауы аянышты болды. Тексеру зерттеу барысында ол 6 рет ауыр автокөлік шырғалаңына ұшырап 14 жерін мертікті. Ең салмақты болғанда 4 қабырғасы сынып, жауырын сүйегі үзіліп, тобық сүйегі күлпарша болды. Тіпті бір қабырға сүйегі сынып, жүрегін тесіп кете жаздайды. Тәні зақымдалған адам 100 күн жатып күтіну қажет делінсе де, бірақ ол демалып көп өтпей ат үстінде тағы пайда болады. 2011 жылы жоғары төмен қысымды оттегі бөлмесі сынағын жасағанда атмес бара қысымының өзгерісі өте тез болғандықтан оның екі құлағының дабыл жарғағы тесіліп қалады. Ұзақ уақыт шапқылап оны катаракт ауруына шалдықтырады. Жүрегіне де жүрек тимеу үшін орнатады. Бірақ ол үстірт медицинасын зерттеуде мұндай бодау бермесем осындай табысқа жетуім мүмкін емес еді дейді.

2001 жылы Чинхай Шизаң темір жолының екінші мерзімдік инженериясы жұмыс бастағанда Утянь медицина мамандар группасының бастығы болады. Темір жолдың 80% жері теңіз деңгейінен 4500 метрден астам биік болып, сімілетін оттегі мөлшері теңіз беті деңгейінің жарымына ғана тура келетін. Утянь ұжымды бастап, жоғары қысымды оттегі бөлмесінен 45-ін, төмен қысымды оттегі бөлмесінен 38-ін құрып, құрылыс түйінінен Голмутқа дейін 3 дәрежелі құтқару көмектесу жүйесін орнатады. Оның нысанасы бірде бір адамды шығынға ұшыратпау болып, ең соңында 5 жылда 140 мың адамдық жол жасау қосынында бірде бір адам үстірт ауруы себебінен көз жұмбады. Бұл халықаралық медицина саласы жағынан үстірт медицина тарихындағы керемет деп аталды.

1991 жылы өтейін еліміз ішіндегі тұңғыш жоғары төмен қысымды оттегі бөлмесі пункетін жобалап құрды. Қауіпсіздік коэффициентін анықтау үшін ол өзі бөлмеге кіріп тәжірибе жасап, мен жобалаушымын, кіруім қажет деді. Әрі шұғыл қысым түсіріп, қысымды азайту барысында ол құлағының дабыл жарғағы тесіліп кетсе де барлық сынақты табандылықпен орындады.

20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында У Тенъи сапарлай барған ғалым ретінде Америкаға барып, отбасындағыларында шетелге қоныс аудартады. Абзал шарт жағдай алдында ол батылдықпен Чинхай Шизаң үстіртіне қайтуды таңдайды. Туыстық сүйіспеншілік шынында маңызды, бірақ бұл кәсіпті дамытудағы кедергіге айналса болмайды. Мен ежелден өкінген емеспін, дейді.

Қазір жасы егілеген Утен әр күні 12 сағаттан артық қызмет істейді. Ол үйін кеңседен 10 минут жаяу жүретін жерге орналастырды. Көлемі 100 шаршы метрден асатын үйінде анық көре алатын жердің бәріне түгелдей медициналық материалдар қойылған еді. Біреулер оны ұрпақтарға арнау сөз жазуға ұсыныс еткенде, ол еш әрі-сәрі болмастан, үстіртке тамыр тартуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырайық деп жазды. Үстіртке тамыр тартқан осы мәңгі жасыл қарағай әлі де үстірттегі халықтың өмірін, саламаттығын қорғау үшін боран шашынды тосуда.

Енді ғылым дүйрене ғылымға мән берейік айдарында құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген тақырыпқа тоқталайық. Сендер байқадыңдар ма, құстар жіңішке ағаш бұтағына қонақтап алаңсыз ұйықтай алады. Жел ағаш бұтағын ақырын ырғалтса да олар қозғалмайды. Ешқашан да құлап түспейді. Бұл сыра не үшін? Сонда құстардың тұяғында құлып болғаны ма? Жоқ әлде олар ұйықтаған кезде де жанын сала күш жұмсай ма? Іс жүзінде құстардың бұл құпиялығы оның еп таптаматты ұстау жүйесіне жасырынған. Алдымен адамзаттың қолын елестетіп көрелік. Егер біз бір таяқты ұстаймыз десек, үлкенмей сөз жоқ бұйрық беріп, балшық ет күш сала жиырылғанда ғана саусағы иіліп мықты ұстай аламыз. Алда жалда біз ұйықтап қалсақ, үлкенмей демалып балшық еттеріміз босап, қолымыз табиғи түрде ажырайды. Бірақ құстардың бақайшығының құрылымы бұған мүлде ұқсамайды. Құстардың сирағының артқы жағындағы бақайшығын бөгетін бұлшық ет сіңірі деп аталатын бір ұзын бұлшық ет сіңірі болады. Құстар қонақтап денесін төмен түсіргенде, оның осы бұлшық ет сіңірі оның бақайшығына жалғанып, қармаған нәрсесін мықтап ұстап қалады. Құстардың дізесі мен қызыл асығы иілген кезде бұлшық ет сіңірі тартылып, бейне бір тал жіп сияқты бақайшығын өздігінен ағаш бұтағына қарай тартып, бақайшығын ағаш бұтағына мықтап жабыстырады. Былайша айтқанда, құстары сирағын иіп денесін төмен басса болғанда тырнақтары өздігінен жабылады. Керісінше, құстар ұшып кетпекші болғанда алдымен сирағын созып, орнынан тұрғанда ғана бұлшық ет сіңірі босап тырнағы ашылады. Ең ғажабы, бұл барыста үлкен мидың үздіксіз бұйрық түсіруінің қажеті жоқ, бұлшық еттің де үздіксіз күш жұмсауының да қажеті жоқ. Басқаша айтқанда, ағаш бұтағын мықты ұстау құстар үшін демалу болып табылады. Олар қонақтап отырған сайын тұяқтары соншалық мықты ұстайды. Сондықтан құстар ұйықтағанда денесі табиғи басылып, тұяғы ағаш бұтағына өздігінен мықтап жабысады. Ұйықтаған күннің өзінде де үлкен бәйтерек теңселсе де құстардың бақайшығы еш босамайды. Мұнантыз құстардың тағы екі мықты қолғанаты бар, бірі оның сирағындағы автоматты түймелер. Бақайшығының арасында ерекше дөңесшені ойық бедерлері болады. Ол бейне лығау құрама қобдишасы сияқты бір-біріне қабысып, қысып ұстап тұрады. Енді бірі оның тепе-теңдік жүйесі. Құстардың миы өте жетілген, ұйықтаған күнде де денесінің қисайғанын сезе алады. Әрі ауырлық центрін саналы түрде реттей алады. Әрине барлық құстар ағаш бұтағына қонақтап ұйықтамайды. Кейбір құстар мысалы тоқылдау ағаш қуысына кіріп ұйықтайды. Кейбір құстар мысалы қарлығаш жалама жартастың қабырғасына немесе үй дөдегесінің астындағы саңылауға қонақтайды. Ал ағаш бұтағында түнеуді ұнататын құстар мысалы торғай, барылдақ торғай, сары шымшық сияқтылар боранның тасаланатын орынды таңдайды. Әрі мамықтарын қопсытып жылу сақтайды.

Сондықтан ертең таңертең терезе сыртында құстардың бұтақтарда шиқылдап секіріп жүргенін көргенде достарыңа мақтанышпен құстар ағаш бұтағына қонақтағанда құлап түспеу үшін бар күшін салып мықтап жабысып алмайды. Қайтаулы табиғаттың өздеріне сыйлаған автоматты түймесіне сүйенеді деулеріңе болады. Біз адамзат бір нәрсені мықты ұстауымыз үшін үздіксіз күш жұмсауымызға тура келеді. Ал құстар бір нәрсені мықтап ұстау үшін тек денесін босаңсытып, алаңсыз ұйықтаса болғаны.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға басу үрдістері; төңкеріс мекенінде үздіксіз жазылған дәуір дастаны; Ханжың Ресейдің зұңтығымен кездесті; Ханжың 29-шы кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі; Ресей Украинаның бір тұрғындар түйінін меңгергендігін айтты; Украина Ресейдің көп жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты; Конго, Кимшаса мен Угандада жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: биыл Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты: Жунгу Коммунистік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жунгу халқының бақытын көздеуді, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борыш етіп орнатты. 105 жылдан бері Жунгу Коммунистік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлиятта егілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестелеп, Жунхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Әуелгі мақсат десте берік сақтап, көркеюі жорығында қайраттана алға басу үрдістер атты жерлес хабардың бүгінгі берілімінде төңкөрістік қасиетті мекендегі төңкөрістің құнарлы топырағындағы соғыс өрті лаулаған сонау жылдардан бүгінгі күнге дейінгі өзгерістер көз алдыға елестетіліп, партияның басшылығында жер жердің қиындықтарды жеңіп, халықты ауқаттандырып, кәсіпті гүлдендірудегі ерекше табыстар әйгіленеді. Бүгінгі кезекте ең әуелі Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры Шанхай және Чжоджияңның Джашин қаласындағы хикаялар баяндалады. Көз алда түптамыр және даңқатты төңкөрістік далалық мұражай негізгі тақырыптық көрмесі Шанхай қаласы Хуанпу районындағы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайының арнаулы тақырыптық көрме орнында жұртпен жүздесуде. Аса құнды төңкөрістік мәдени мұралар мен құжаттар бір-біріне шұғыла шашып, жер көкті дүр сілкіндірген шұғылалы сәттерге куә болуда. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы парткомының шужиі мұражай бастығы Чан Йонхуа былай деді: бас шужи Си Цзиньпин: партиямыздың бүкіл тарихы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайынан басталған. Біз қанша ұзақ жол жүрсекте, келген жолымызды естен шығармауымыз керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер туралы тоқталар болсақ, ол коммунистердің рухани мекені. Ол бізге қай жерден келгенімізді, түп тамырымыздың қайда екенін қай қашанда ескертіп отырады. Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған Джашин қаласының Нанху көліндегі қызылғайық Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры, Жунгу халқының бақытын көздеу, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыш осы арада дүниеге келген. Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты: 100 жылдың алдында Жунгу коммунистік партиясының атаушылары Жунгу коммунистік партиясын құрып, ақиқатқа табанды болу, мұраттан көз жазбау, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеу, борыштар қалау, құрбан беруден қорықпау, ерлікпен күрес жүргізу, партияға адал болу, халықтың үмітін ақтау сынды партия құру ұлы рухын орнатты. Бұл Жунгу коммунистік партиясының рухани қайнары. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жунгу үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге құдіретті рухани қозғаушы күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпы беттік социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия дүниеге келген Шанхайда бес орталық Си Цзиньпин жолдасты

Жан-жан ғылым қаласынан, 60 жи ғылым техникалық жаңалық жарату коридорынан Яңпу ғылым техникалық жаңалық жарату белдеуіне, Шуйхуй модель жылдамдық кеңістігіне дейін Шанхайдың дүниежүзіндегі ең үздік ғылым техника шоғырында алдыңғы қатарда тұруы қатарларға елімізде өндірілген ірі тұрпатты айырплан, пошта тасымал кемесі, Жунгода жасалған ең жоғары өреге уәкілдік ететін қыруар тұңғыштар Шанхайда үздіксіз дүниеге келуде. Экономика жоғары қарқынмен дамумен бірге Шанхайда халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру маңызды танымы әмелиетті әйгіленіп, ең жақсы байлық халыққа ұсынылып, сапалы қамдау арқылы халыққа қызмет етілуде. Көне шағын райондарды жаңалаудан, әлеуметтік район асқана құрылысына дейін, қоқыр қоқсықты түрге айырудан бау бақшалы қала құруға, Хуанпуцзян Сужу өзендерінің экологиясын жаңалауға дейін, Шанхай қаласында құнаттылықпен күш салып, бұқараның мұң-мұқтажы күш сала шешіліп, арман тілегі күш сала орындалуда. Шанхай қаласы Хуанпу районы Тапучау көшесіндегі бір тұрғын былай деді. Біз сияқты қарттар төтенше разы болудамыз, төтенше қуаныштамыз. Мынадай ұлы дәуірде жасап жатырмыз, біз шынында тәлейлі бақыт екенбіз. Жыжияңның Жашин қаласында әбелгі мақсат көзделіп, қаламен ауылды тоғыс бала дамыту ішкерлетіліп, Жыжияңның Шанхаймен тоғысуындағы алғы қамал ретінде Чанчжан атырауын бір тұлғаландырып жоғары сапалы дамыту жаңа жоспарымен терең тоғыстырылуда. 2025 жылы Жашин қаласында ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындық орташа кірісі 54939 юаньға жетіп, 22 жыл Жыжиян өлкесі бойынша алдыңғы орын еледі. Жашин қаласында көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құны 1 триллион 500 миллиард юаньнан асып, бүкіл елдегі озық жасау кәсібіндегі 100 мықты қаланың ішінде алдыңғы 20-ның қатарына өтті. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған 243 кәсіпорын жетілдіріліп, бүкіл елдегі аймақ дәрежелі қалалардың бірінші шебінде орнықты тұрды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шояны ғылыми зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хун Сянхуа былай деді. 50-неше партия мүшесінен дамып, 100 миллионнан астам партия мүшесіне жеткен 105 жылдық ұлы сапарда партия құру ұлы рухының жетекшілігінде Жунгу Коммунистік партиясы халықты ынтымақтастырып және бастап, тарих бетіне мәңгі өшпейтін кереметтер жаратты. Жұңқа ұлты еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Жаңа дәуірде партия құру ұлы рухын сәулелендіруде сөз жоқ. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден рухты сомдап, осынау құдіретті идеялық қарудан ойдағыдай пайдаланып, ұлы әмәлиятқа жетекшілік еттіріп, қауіп қатер алдында батылдықпен күрес жүргізіп, сын сайыс алдында шеберлікпен қамал алып, стратегиялық күш мығымдықты бастан аяқ сақтап, даму майданында берік тұрып, өзгеріс жағдайына жеткілікті жігермен төтеп беріп, үздіксіз жаңа жағдай жаратуға күш саламыз. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңқаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғу экономикасының жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша екінші, заттық сауда көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүние жүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Бүгінгі Жұңғу жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Жалпылық жаңалық жарату қуаты дүние жүзі бойынша 9-ші орын еледі. Чаңы аспабының айды барлауынан күрескер атты сүңгуірі кемеге дейін рельдік бір топ маңызды жабдықтар артарынан тың нәтиже жаратты. Еліміздің зерттеу тапқырлау қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүние жүзіндегі жаңалық жарату 100 егей шоғырындағы елеген саны дүние жүзі бойынша бірінші орынды елеп, ғылым техникада дүние жүзіндегі құдіретті елге жедел қадам тасталуда. Бүгінгі Жұңғуда дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғуда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы беттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті.

0: жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын ана құрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, ана құрлым үздік жауап қайтарып, ана құрлым зор тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Өз хабарымыз. Желгі уақыт 6 айдың 5 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин Санкт-Петербургте Ресейдің зунтыңы Путинмен кездесті. Ханжин әуелі төраға Си Цзиньпиннің Путин зунтыңға жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Ханжин былай деді: «Жүнгі Ресей қатынасының былық-балық тоғысқан халықаралық жағдайда орнықтыдан берік болуының тетігі төраға Си Цзиньпин мен Путин зунтыңның жол бастауында. Таяуда екі ел басшылары Бейжіңде сәтті кеңес өткізіп, екіжақты қатынас және әр саладағы серіктестік жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Жүнгі Ресеймен бірлікте екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жүнгі Ресей қатынасының дәуірлік мәнін үздіксіз байытып, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды». Путин Ханчжиннан төраға Си Цзиньпинге деген ізгі тілегін жеткізуді айта келіп былай деді: «Ресей жүнгі қатынасы бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Ресей жүнгімен саяси сенімділікті және тату көршілік достықты табандылықпен тереңдетіп, әр саладағы ауыс-күйісті, селбестікті ілгерілетіп, Ресей жүнгі қатынасының тұрақтылығы арқылы дүниежүзінің бейбіт дамуына орнықтылық қосуды қалайды».
0: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 5 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин Санкт-Петербургте 29 кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынастары әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, қол ұстаса көркем болашақты бірлікте құрайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Ханжин былай деді: «Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, әлемдік сын сайыстармен басқару қызыл сипыра анағұрлым көрнектіленді. Төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене үн қосуына және қолдауына ие болды. Әлемдік басқару достар группасы Бірлескен мемлекеттер ұйымында бастама көтеріп құрылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсаты мен принципін қорғау, нағыз көп жақтылықты қорғау, сыңар жақтылыққа қарсы тұру жөнінде бір ауызды үн қатты. Жүнгімен Ресей дүние жүзіндегі негізгі елдер және Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесіндегі тұрақты алқа елдер ретінде әлемдік басқару жүйесін реформалау барысында маңызды борыш арқалап отыр. Жүнгі жақ Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетуді төңіректеп, селбестікті күшейтіп, ашық сыйысымды, әділ турашыл, селбесе ортақ игіліктенетін дүние жүзін бірлікте құруды қалайды. Ханжин әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеу жөнінде 4 түрлі ұсыныс қойды. 1. Тең тұрғыда селбесуге табанды болып, ортақ ақылдасу, ортақ құру, ортақ игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын дәріптеу. 2. Халықаралық теңдік пен әділдікке табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. 3. Бірлікте дамуды ілгерілетіп, әр ел халқының табыс сезімін күшейту. 4. Сәйкес әрекетті күшейтіп, анағұрлым көп көрінерлік жетістіктерді қалыптастыру керек». Ханжин былай деді: «Биыл жұңғоның 15-ші 5-жылдық жобасының бастама жылы. 15-ші 5-жылдық жобада жұңғоның алдағы 5-жылдағы дамуының айбынды жобасы жасалдары, жұңғоның дүние жүзіндегі әр елмен селбесе ортақ игіліктену тамаша болашаға игіленді. Жұңғо әр жақпен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін жалпы беттіктен ақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатып, адамзаттың анағұрлым көркем болашағын бірлікте құруды қалайды». Арнау сөзден кейінгі ықпалдастық басқышында Ханжин жүнгі Ресей қатынасы жөнінде жалпы мәжіліс жүргізушісінің сұрауына жауап берді.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрлігінің 6 айдың 6 күнгі бидайды машинамен ору аяқ алысы жөніндегі сандық көрсеткіштерінен мыналар мәлім болды. Қазір мемлекет бойынша 700 миллион мың жердегі бидай орылып, өнім жинау 60%-ке жуық орындалды. Сонымен бірге бидай орылып болған жерлерде жазғы егіс жұмысы іркес-тіркес өрістеді. Қазір Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негізгі өндіріс райондарында дүмбе бидай ору қауырт мезгілі басталды. Шәнши, Шәндіңда кең көлемде жұмыс өрістеді. Ауа райы өзгерісіне дер кезінде төтеп беру үшін Шәндің өлкесінде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару өңірлік ауыл шаруашылығы орталығынан 704 орталық құрылып, шынжыр табанды астық ору машинасынан 4600-ден астам комбайн іске қосылды. Әрі бидайды кептіру қызметі түйінінен 2000-нан астам түйін орналастырылды. Дежу қаласындағы астық егетін әрі отбасы Гуянжыңның 5000 мудан астам бидай атызында шынжыр табанды комбайн

0: көмегі төтенше зор болды. Көктемде әр күндік уақыт, жазда әр сағаттық уақыт ұтымдалады. Бидай орылып болған жерлерде жаздық егіс жұмысы да едел-жедел басталып кетті. Жер-жерде жоғары қуатты тұқым себу машинасы және тез қарқынмен күріш майсасын отырғызу машинасы күш сала жалпыластырып және қолданылып, үлесімді тығыз егу, суару мен тыңайтқыш беру бұртылғаландыру сияқты шешуші шаралар тинақтырындырып, өнімді арттыру шаралары кең көлемде орал атқарды. Биыл Сүйпен аудандық ауыл шаруашылық өндіріс кооперативі 8 ауыл қалашықтағы 60 мың жерге қарата тұтас барыстық аманаттандыру қызметін өрістетіп, жаңа тұрпаттағы зейіндестірілген тұқым себу машинасын кең көлемде қолдану арқылы үйлесімді тығыз егу техникасын тиянақтандырып, жүгерінің кең көлемде бірдік өнімін жоғарылатуды ілгерілетті. Ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайы орналастыруында көрсетілуінше, мемлекет бойынша жазғы астық егу міндеті 20%-ке жуық орындалған. Көз алда ауыл шаруашылығы ауылсақ министрлігі өңірлерге дақылдарға бағыттай жазғы баптау техникалық пікірін алға қойды. Әрі қызмет группалары мен ғылым техника шағын әтіреттерін бірінші шепке жіберіп, жазғы жиын терін, жазғы егіс, жазғы баптау сынды жазғы үш астық өндірісіне жетекшілік еттіруде.
1: Өз хабарымыз, биыл орталық қазынадан 100 миллиард теңге қаржы босатылып, қазына финанс сәйкестіріліп, ішкі сұранымды жебеу арнаулы қаржысы құрылды. Қазына финанстар олары қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру, қаржы құрау кепілдігі, қауіп қатері төлемі сияқты тәсілдерді біріктіріп қолданып, тіпті де көп қаржыны қаржы қосу мен тұтынудың түйінді салаларына ойыстырып, базардың өміршеңдік күшін жалындатты. Шанхай ауыл шаруашылық өнімдері орталығының толайым базарында тоңазытылған су өнімдері саудасымен шұғылданатын Уаң Шинжиан жөнінен алғанда әр жылы 5-ші ай, 6-ші ай топ-тобымен зат дайындаудың қауырт мезгілі саналады. Бұнда көбінесе қарыз ақша арқылы айналым қаржысы шешіледі. Бірақ биылғы 2 миллион юан қарыз ақшаның жылдық өсім мөлшерінің 1% қазынадан көтеріледі. Уаң Шинжиан былай деді: "Өсім көтеруден игіліктенді. Бұл мемлекеттің биыл қызмет өтеу кәсібінің тижарат тұлғаларына қарыз ақша беру көлемін кеңейтуінің игілігі. Бұрынғы ас, су, мәдениет, саяхат сияқты 8 түрлі негізде бөлшек сату сияқты 3 түрлі тұтыну саласы тыңнан қосылды. Санды мәліметке қарағанда 1-90-да қызмет өтеу кәсібі тижарат тұлғаларына жаңадан таратылған қарыз ақшаның 70%-ке жуығы Уаң Шинжиан сияқты шағын ұсақ кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер, саудагерлер болған. Қарыз ақша арқылы бір топ асхананы кеңейтіп салу, халықтық түселхананы сапаландыру сияқты тұтынуға қызмет өтеуді жоғарылату нысандарына өнімді қолдау көрсетілді. Биыл еліміздің қазына финансы сәйкесті күш салып, ішкі сұранымды ұлғайтудың бірқыдыру саясаттарын жасампаздықпен атқарды. Тұтынуды жебеуған емес, халықты қаржы қосуға дем беру үшін мемлекет халықты қаржы қосу арнаулы кепілдігі сияқты үш түрлі саясатты жаңадан белгілеп, жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін көтеру көлемін кеңейтіп, жер-жердің қаржы орналастыруына сәйкесіп, саясаттық әсерін онан ары зорайтты. Фудженнің Лунян қаласында бір кәсіпорынның зейіндестірілген тиеу түсіру жабдығы 3,5 минутта бір тиеуш қорапты жүк автомобилін толтыра алады. Өнімнің сатылу мөлшері барған сайын жоғарылап, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етеді. 35 миллион 500 мың юан қарыз ақша кәсіпорындардың қаржы бостығын дер кезінде толтырды. Ал бұл қарыз ақша өсімінің 1,5%-ін орталық қазына және 1%-ін жерлік қазына көтереді. Қаржының қолдауында жаңа өндіріс желісінде құрылыс басталды. Биыл жыл басынан бері қазына финанс ішкі сұранымды жебеудің бірқыдыру саясаттарының қолдауында орта шағын ұсақ кәсіпорындарға жабдықтарды жаңалауға, қызмет өтеу кәсібінің тижарат тұлғаларына, жекелердің тұтынуына жаңадан 8 триллион 800 миллиард теңгеден астам қарыз ақша таратылып, былтырғы сол тұстағыдан 4,2% артып, 2 миллион 710 мың тижарат тұлғасы және 54 миллион 190 мың адам рет игіліктенді.
0: Өз хабарымыз, 2026 жылы мемлекет бойынша біртұтас жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 7 күні басталды. Биылғы жоғары мектеп емтиханына тізімделген жалпы адам саны 12 миллион 900 мыңға жетті. Тіл әдебиет және математика сабақтар емтиханы 6 айдың 7 күні алынды. Жер-жерде жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету әрекеті тыңғылықты өрістетіліп, емтиханды ұйымдастыру және емтихан берушілерге қызмет өтеу ойдағыдай істеліп, тыныш жоғары мектеп емтиханы күш сала жүзеге асырылды. Сенімді жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету үшін көптеген емтихан түйіндері зерделі қауіпсіздік тексеру есігі мен автоматты қауіпсіздік тексеру ісінде қос үлгіні жаппай атқарып, зерделі көзілдірік сияқты жаңа тұрпатты қаралық істеу аспаптарының емтихан майданына кіруінен сақтанды. сонымен бірге

0: зерделі шарлау, аралап тексеру белсене ілгерілетіліп, Енбихан қауіпсіздігін қорғау торы бері орнатылды. Чаңсу өлкесі Нәнжин қалалық 9-шы орта мектептің мектеп істер мүшесі Гу Чинг былай деді. Биыл емтихан түйіндеріне көптеген жаңа жабдықтар, жаңа техникалар енгізілді. Емтихан майданда сигнал далдалау аспабы, AI зерделі емтихан бақылау комиссиясы іске қосылады. Әрбір оқушы қауіпсіздік тексеру есігінен өтеді. Бұл жоғары ғылым техника аспабына пайдаланып қаралық істеу мүмкіндігін түбірінен тосты деуге болады. Қауіпсіздік қорғанысты пәрменді күшейтумен бірге оқу ағарту министрлігі жер-жерден емтихан берушілерге қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қоюды талап етті. Жер-жерде емтихан берушілерге қатынау, азық-түлік, жатын орын, тазалық, шуылды жөнге салу, психологиялық жетекшілік ету қатарлы шарттарда жалпылық қызмет өтеуі ойдағыдай қамтамасыздандырылып, қауіпсіз, жайлы, мейірімді емтихан ортасы белсенді қалыптастырылды. Хэби өлкесі Шижаран қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас басқару мекемесінің халық сақшысы Жанхуа былай деді. Емтиханға қатынасатын оқушылар мен оқушыларды жеткізетін автомобильдерге алдымен қатынау рұқсаты беріледі. Емтихан берушілерді жеткізетін автомобильдердің қатынасы заңына жеңіл қайшылық жасау әрекетіне қарата тәрбиелеу, ескерту беру негізделеді де дер кезінде қоя беріледі. Қатынас мәселесінде бола емтихан берушілердің 1 минут уақыты да кешеуілдетілмейді. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Сычуан, Чунчинг, Гуандун, Чаңши қатарлы жерлердің ішінара райондарында жаңбырлы ауа райы болады. Жер-жер сақтық информациясын жарлап, емтихан берушілер мен ата-аналарға алдын ала қатынау жобасын шығарып, емтиханға кешігіп қалудан сақтануды ескерттері қатынас және қауіпсіздік басқаруы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеді. Чаңши өлкесі ең таңғалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас сақшы тармақ отряды Шинжаң үлкен отрядының орынбасар бастығы Чин Чжуй былай деді. Емтихан түйіндерінің маңындағы тосын жағдай қатынастағы ерекше ахуал қатарларды шұғыл бір жайлетуге арнаулы адам жібердік. Кептеліс тула қалса, тез арада жол ашып, жолдың іркіліксіздігіне кепілдік етіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік көркейту бәңкесі осы маңданған негізді құрылғылар жүйесін құруға қызмет өтеуді төңіректеп, қатынас зат айналымы, энергия, су игілігі, қала, информация, ғылым техника қатарлы салалардағы негізді құрылғылар құрылысына жаппай қолдау көрсетіп, тұтас айналым периодына финансты қызмет өтеуді күшейтіп, 1-ден 4-ші айға дейін негізді құрылғыларға 440 миллиард 600 миллион юан қарыз ақша таратып, өнімді қаржы қосуды кеңейтуге күш салды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқаннан сақтанып қуаңшылыққа төтеп беру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Чунчу мен Гуйжуға қарата тасқаннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мен жарастық байлық министрлігі бірлесіп ақылдасып, 6 айдың 7 күні Чунчу мен Гуаңшиге қарата мемлекеттік геологиялық апат 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Күшті жауын-шашын райондарына аралап тексеру және бақылау өлшеу сақтандыру қызметін күшейтіп, қауіп-қатерден сақтануды батыл ұйымдастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік орман жайылым мекемесі шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық өлшемі сияқты шөлейттенуден сақтану және оны басқаруға қатысты 10 түрлі кәсіптік өлшемін жариялап, жел жеміру, су кеміру, сортаңдану сияқты түрлі типтегі шөлейттенген жерлерді парықтау және дәрежеге айыру өлшемін бірлікке келтірді. Әрі экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын пайда қылуды азайтуын бекемдеу, су қайнарын сақтау сияқты қызмет өтеу екуатын тұңғыш рет бағалауға енгізіп, шөлейттенуден жан жақты сақтану және үш терісті қорғаныс орман белдеуі сияқты түйінде экологиялық инженерия құрылысына ана құрылымы ойдағыдай тірек болды.
0: Өз хабарымыз, 6 айдың 6 күні бүкіл ел бойынша көз қорғау күні. Негізгі тақырыбы барлық адам көз ақаусыздығынан игіліктенуі керек. 14-ші бесжылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығына қызмет ету жүйесі үздіксіз кемелденіп, өлке, қала, аудан сынды 3 дәрежелі көз ауруларын емдеуге қызмет өтеу жүйесі барынша кемелденді. Ақшел ауруын емдеп, көру қуатын қалпына келтіру операциясы техникасының төменге жеткізілуі белсене жебеліп, әр миллион адамның ақшел ауру операциясын жасау мөлшері 14-ші бесжылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығы планы санына жетті.
1: Өз хабарымыз. Иранның ішкі істер министрі Момони 6 айдың 6 күні кеште сапарлай барған Пакистанның ішкі істер министрі Нақимен кездесті. Момини былай деді. Пакистан ішкі істер министрінің осы ретті сапарының бір бөлім мазмұнында шекара қауіпсіздігі, есірткіге тыйым салу және лаңкестікке қарсы тұру сияқтыларды қамтыған екі жақты мәселелерге назар шоғырландырылды. Бұдан сырт екі жақ экономика саласында екі ел арасындағы

0: жылдық сауда сомасын 3 миллиард америка долларынан 10 миллиард америка долларына жоғарылатуды ұйғарды. Нақви былай деді. Бұл ретке сапар Иранның ең жоғары көсеміне Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы мен Сонлидің қазіргі жағдай жөнінде ерекше хатын тапсыру үшін. Иран мен Пакистанның бауырластардай қатынасы бар. Пакистан мансаптыларының құлшынуында өңірлік дағдарыстың тез арада аяқтауын үміт етеміз. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, ақштың сол күні Париж шығанағы жағалауындағы Иран жақтың радар құрылысына шабуыл жасағандығын жазғырып, бұл ретке шабуыл Иранның мемлекет елік ұқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық деді. Мәлімдемеде былай делінді, ақш соғыс тоқтату келісіміне қайта-қайта қайшылық жасап, шұғыл жағдайды бәсеңдету орнықтылық арнасына қайта оралу ниеті жоқ екендігін, қайта тәуекелшілдік әрекет арқылы өңірлік қауіпсіздікті ауыр қатерге душар еткендігін тағы бір рет паш етті. ақш өзінің сансыз әрекетінен туылған барлық зардаптар мен ықпалдардың сондай-ақ осыдан туындауы мүмкін болған әрқандай жағдай ушығуының жауапкершілігін түгелдей арқалауы керек. Диванның сұңтыңы Ауин 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, Израиль армиясының сол күні Диванның оңтүстігіндегі үкімет армиясының бір шарлаушылар әдіретіне шабуыл жасап, екі офицер мен бір әскерді өлтіргендігін қатаң жазғырды. Ауин былай деді, бұл шабуыл әрекеті Диванның елік ұқуғына ауыр дәрежеде қол сұққандық. Халқаралық заң мен халқаралық өлшімге көпе көріну қайшы. Израиль жақтың жағдайды үздіксіз ушықтыру әрекетінің бір бөлігі. Диван өз мүддесін батыл қорғайды, әсте жол бермейді. Израиль мемлекет қорғанысы армиясы 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде Ливан үкімет армиясының бір әскери автомобиліне шабуыл жасады. Израиль жақ бұл уақиғаны тексеруге кірісті. Израиль армиясының әрекетін санасы Ливан үкімет армиясы емес, Ливан Тәңір партиясы. Израиль армиясы 6 айдың 5-6 күндері Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының 150-дей қарулы негізді құрылғыларына әуеден шабуыл жасап атқылады. Соққылау нысанасы қару жарақ сақтау орны, қолбасшылық орталығы, рекет ату қондырғысы және әскери қимыл өрістетуге пайдаланылатын басқа да құрылғылар. Бұл құрылғыларды Тәңір партиясы Израиль армиясына бағытталған шабуылды жоспарлауға және атқаруға істетті. Бұдан басқа Израиль армиясының екі әскері жақында Ливанның оңтүстігінде міндет өтеу барысында өлді. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 6 күні былай деді. Израиль армиясы сол күні түнде Газа өңірінің оңтүстігінде әуеден шабуыл жасап, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың бір әскери қолбасшысын атып өлтірді. Бұл қолбасшы қақтығыс кезінде және жақынғы бірқанша күнде Израиль армиясына қаратылған көп ретке шабуыл әрекетін жоспарлауға қатынасып, Израиль армиясының сол жердегі орналасуына тікелей қауіп төндірді. Хамас жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Израиль армиясы сол күні Газа өңірінің көп жерінде әуеден шабуыл жасап, бұдан Палестин бұқарасынан кемінде 7 адам қаза болып, көп адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. Жерді уақыт 6 айдың 6 күні Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі былай деді. Ресей армиясы Харьков облысындағы Черенченко тұрғындар түйінін меңгерді, әрі Украинаның 153 районын соққылады. Бұл ретке соққылау нысаналары алысаралық ұшқысыз ұшақ өндіру, сақтау, ату алаңын, жанарзат, қатынас және порт негізді құрылғыларын, сондай-ақ Украина қарулы бөлімдері мен шетел жалдамалы әскерлердің уақытша орналастыру түйінін қамтиды. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі 13 басқармалы бомба, 4 хаймас зымыран бомбасы және 911 тұрақты қанатты ұшқысыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 6 айдың 6 күні былай деді. Украина армиясы Ресей әскери адамдары шоғырланған район, ұшқысыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты нысандарға шабуыл жасады. Сол күні Украинаның зұңтыңы Зеленский былай деді. Украинаның ұшқысыз ұшақтары Ресейдің Санкт-Петербург районына ұшып барып, Ресей теңіз армиясының қару-жарақ қоймасын және Кронштадт әскери базасын соққылады. Бұдан сырт Украинаның ұшқысыз ұшағы Ресейдің оңтүстік бөлігіндегі Краснодар районындағы мұнай сақтау базасына соққы берді.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 6 күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, қазірге дейін Конго, Кимшаса мен Уганда қатарлы екі елде жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Осы адамдардың 84-і қаза болды. Небәрі бір күн өткен соң осы екі елде жаңадан шамамен 100 және 20 адам қаза болып, аурудың таралу қарқыны жұрт назарын кеңінен аударды. Осы түрдегі жұқпалы аурудың таралуын тосу үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Африка ауруды тізгіндеу орталығы таяуда жалпы сомасы 518 миллион Америка долларындық шұғыл төтеп беру жоспарын бірлесіп іске қосты. Алдағы 6 айда жұқпалы ауру жағдайын бақылау, тәжірибе ханада тексеру және жұқымдалудан сақтану тізгіндеу қызметін түйінді түрде күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тәнді Сай былай деді: жұқпалы ауру тез таралуда, халықаралық қоғам сөз жоқ, анағұрлым тез, анағұрлым өнімді әрекет қолданып, ықпалға ұшыраған елдердің жұқпалы ауру жағдайын тізгіндеуіне көмектесуі, әрі төңіректегі елдердің сақтану қызметін ойдағыдай өрістетуіне қолғабыс етуі керек. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалар мен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Сүринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады.
2: Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр ел шеберлері жарыста Ханзу тілі мен жұңғо мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінісуді күшейтті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжун, жұңғымен көп саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеміз деді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжун, таяуда Суринамның астанасы Паламарибуда жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай дейді: мұнай табиғи газ кәсібін қауырт ашу қарсаңында тұрған Суринам жұңғымен негізді құрылғы, жасыл даму, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті анағұрлым тереңдетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді үміт етеді. Биыл жұңғымен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы. Зың Джинжун былай дейді: Суринам тәуелсіздік алғаннан кейін жұңғо онымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі болды. Жарты ғасырдан бері екі жақтың қатынасы үздіксіз тереңдеп, селбестігі күн сайын жиілей түсті. Біз Суринамдағы жұңғолықтар қауымының қол жеткізген табыстарын мақтаныш етеміз, әрі жұңғоның ұзақ уақыттан бері Суринамды қолдағандығына алғыс айтамыз. Зың Джинжун былай деді: 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалар мен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Суринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады. Негізді құрылғылар құрылысын жебеу Суринам әлеуметтік құрылыс министрлігінің басты міндеттерінің бірі. Зың Джинжун тілшіге былай деді: жұңғо кәсіпорындары озық техникадан пайдаланып, қыруар жол және көпір нысандарын салуға атсалысып, Суринамның экономикалық қоғамдық дамуына берік негіз қалады. Жұңғо құрылысшыларының жоғары өнімді сапалы қызмет тәсілі жергілікті бұқараны тамсандырды. Кезектегі Суринамның ең көкейтесті даму қажетін тілге тиек еткенде Зың Джинжун былай деді: су ығыстыру жүйесі мен теңіз жағалауын қорғау құрылысы кезек күттірмейтін міндет. 2020 жылы Суринам Таяу теңізінде мұнай табиғи газ байлығы байқалғаннан бері жан саны 700 мыңға жетпейтін оңтүстік Америка құрлығындағы осы шағын ел халқы

0: Аралық мұнай шонжарларын барлауға қаржы қосудың жаңа нысанасына айналды. Меже мен тұңғыш топтағы ашу нысаны 2028 жылы ресми өндіріске қосылады. Мұнай табиғи газ кәсібі басталу қарсаңында Сыңчин Жун Сүринам мен Жунгоның селбестігінің жаңа орайын көрді. Ол былай деді. Қазір Сүринамның тұрғын үймен қамдауы ішкі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. 2028 жылдан кейінгі мұнай табиғи газ кәсібінің тез қарқынмен дамуы ала келген жаңа сұранысты айтып жатудың тіпті де қажеті жоқ. Сол кезде біз көптеген шетелдік қызметкерлерді үймен қамдауымыз керек. Сүринам мен Жунгоның жол, көпір, теңіз жағалауын қорғау, сондай-ақ жарақсыз заттарды басқару сияқты салаларда кең селбестік кеңістігі бар. Цифрлы экономика мен жасанды зерттеуді тілге тиек еткенде Сыңчин Жун былай деді. Сүринам цифрлануға бұрылық жасауды белсене ілгерілетуде. Мұнай табиғи газ қауырташу ресми басталудан бұрын үкіметтің басқару жүйесін кемелдендіруді үміт етемін. Торап негіздік жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып, электронды әкімшілік құрылысын ілгерілетуді үміт етеміз. Жұңғы және дүниенің әрқайсы жерлерде кәсіпорындардың қаражат жүргізуін қарсы аламыз. Сыңчин Жун Сүринам сауда өнеркәсібі және саяхат министрі болған. Ол былай деді. Сүринамда жұңғылықтардың терең қоғамдық негізі болуымен бірге өзіндік ерекшелікке саяхат байлығы да бар. Сүринамда кең көсілген ыстық белдеу ылғалды орман бар. Мол организмдердің алуан түрлілігі сондай-ақ өзгеше экологиялық көрініс түйіндері бар. Барған сайын көп жұңғылық саяхатшылар мен қаржы қосушылардың назарын аударуда. Сыңчин Жунның қарауынша, Сүринам мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы достықты еске алатын маңызды сәт қана емес, екі елдің селбестікті тереңдетуіне де тың пара қашты. Ол, екі елдің өзара сенім арту және құрмет ету арқылы селбестікті ілгерілетіп, анағұрлым ол ұзақ уақыттық селбестік қатынас орнатуын үміт ететіндігін білдірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүниедейлер бағдарламасы. Енді Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы көп елде өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздыр. Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр ел шеберлері жарыста Ханзу тілі мен Жунго мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсіністікті күшейтті. 6 айдың 1-ші күні 25-ші кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік студенттер Ханзу тілі жарысының Сри-Ланка жарысы районының шешуші жарысы Коломбода өткізілді. Сри-Ланкада 6 дашөден келген 123 оқушы жарысқа қатынасты. Қатынасушылар саны бұрынғыдан көп болды. Шешуші жарысқа қатынасқан шеберлер, әлем бір шаңырақ негізгі тақырыбын арқау етіп, ағымда қоламталы түйіндерге және өздерінің Ханзу тілін үйрену кешірмелері мен әсерлеріне ұштастыра отырып, Ханзу тілінде лекция жасады, әрі көп түрлі көркемөнер формасы арқылы Жунго мәдениет жөндегі түсінігін әйгіледі. Коломбо дашөсінің оқушысы Премаратна аға жүлдегер болып, Сри-Ланка атынан Жунгоға барып дүниежүзілік жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Коломбо дашөсінің орынбасар бастығы Кару Нартиляк сөз сөйлеп былай деді. Ханзу тілін үйрену арқылы Сри-Ланка оқушылары Жунго мәдениетінің бай мазмұнын тіпті де жақсы түсіне алады. Жунгоның Сри-Ланкада тұратын бас елшілігінің ақылшысы Джилили сыйлық тарату салтында сөз сөйлеп былай деді. Жунго мен Сри-Ланка арасындағы оқу ағарту және мәдениет ауыс-түйісі мен селбестігінің анағұрлым тереңдеуіне байланысты Ханзу тілін үйренген Сри-Ланка оқушылары екі ел арасында анағұрлым берік дәнекер орнатуда. 5 айдың 30 күні Германияның жер-жерінен келген 11 орта мектеп оқушысы мен 15 бастауыш мектеп оқушысы Германияның Хановер қаласында 19 кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысына және 6 кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік бастауыш мектеп оқушыларының Ханзу тілі шешуші жарысына қатынасты. Шеберлер би, театр, қаткерлік, сайыскерлік сияқты өнерлерін көрсетті. Минхуэн Кунзу Шояны көрсеткен Болина Крам мен Гамбург Кунзу Шояны көрсеткен Флорентин Хайт жеке-жеке орта мектеп оқушылары группасы мен бастауыш мектеп оқушылары группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Олар Германиядан Жунгода өткізілген жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Ханой қаласының орынбасар бастығы Моника Прат сөз сөйлеп былай деді.

0: жастар мен өрендердің ханзу тілін үйрену және жунго мәдениетін түсіну арқылы халықаралық көзайаны үздіксіз кеңейтіп, мәдениет аттаған түсінік пен ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Жунгоның Германияда тұратын бас елшісі Дың Хуңбо былай деді: «Тіл бір мемлекетті түсінудің ең жақсы кілті. Көпшіліктің ханзу тілін үйрену терезесі арқылы жунгоны түсінуін, жунго мен Германияның достығы мен жунго-Германия қатынасының ұзақ болашақтық дамуы үшін достық елшісі болуын үміт етемін». 5 айдың 30 күні ханзу тілі көпірі жарысының Сербия жарысы районының шешуші жарысы Новый Сад тасжөсінде өткізілді. Студенттер, орта мектеп оқушылары, бастауыш мектеп оқушылары сынды 3 группадағы шеберлер көңілді ханзу тілі, арманға құлаш сермеп жастық көктемнің үмітін ақтау, әлемдегі бір үйлі жан сияқты тақырыптық лекцияларды арқау етті. Әрі би, ән, гуджың музыкасы, тақпақ сияқты өнерлерін паш етті. 3 группадағы жеңімпаздар Сербия атынан жунгоға барып, жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Жунгоның Сербияда тұратын бас елшілігінің оқу-ағарту консулы Хандиан Шу жарысқа қатынасқан шеберлерді ханзу тілін жақсы үйреніп, ханзу тілінен ойдағыдай пайдаланып, жунго Сербия достығының мұрагері және батыл құрушысы болуға шабыттандырды. 5 айдың 17 күні ханзу тілі көпір атындағы дүниежүзілік студенттердің орта мектеп оқушыларының ханзу тілі жарысының Бразилия жарысы районының шешуші жарысы Риода және Ирода аяқтады. Негізгі тақырыптық лекция, білім сұрау жауабы және жунха өнерін көрсету сияқты буындардың сайысы арқылы Минас Гилас федерациялық дашөсінің Кунзи институтынан келген Алина мен Сан-Паулу штаттық дашөсінің Кунзи институтынан келген Руля студенттер группасы мен орта мектеп оқушылары группасында бірінші болды. Жунгоның Риода және Ирода тұратын бас консулы Тян Мин сөзінде былай деді: 2026 жылы жунго Бразилия мәдениет жылы. Ханзу тілі көпірі жарысы тіпті де ерекше мәнге ие. Шеберлердің жарыста достықты бейнелеп, ауыс күйіс барысында түсінікті арттырып, үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, мәдениет аттаған қарым-қатынас қабілетін үздіксіз жоғарлатып, жунго Бразилия достығын жебейтін жас елші болуға құлшынуын үміт етемін. 5 айдың 16 күні ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының ханзу тілі жарысының Малайзия жарысы районының шешуші жарысы осы елдің Пили облысының Джимбау қаласында өткізілді. Нақ майдан қызу думанға бөленді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің ханзу тіліндегі лекциясы мен Малайзия мен жунгоның элементтерін тоғыстырған жасампаздық ойындары көрермендердің ойынан шығып, қызу шапалақ соғылып қарсы алуға бөленді. Рупо облысынан келген қыз бала Нұр аға жүлдегер болғаннан кейін тебіренген сезімін жасыра алмай былай деді: «Мен жунгоға барып жарысқа қатынасып, анағұрлым көп адамға Малайзия мен жунгоның мәдениет ауыс күйісінің құдіретін әйгілеуді асыға күтемін». Жарысты ұйымдастырған Малайзия Раманда шөсінің орынбасар бастығы Джунджи Шаң былай деді: «Ханзу тілі көпірі дүниежүзіндегі жастар мен жунхуа мәдениетін байланыстыратын көпір. Дүниежүзіндегі ханзу тілін қызу сүйетін жас оқушыларға дарынын әйгілейтін, ауыс күйіс жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі. Шеберлер сақанада ханзу тілінде жаттық сөйлеу, өнер көрсету, сондай-ақ жунха мәдениетіне деген сүйіспеншілік арқылы жаңа дәуірдегі жастардың белсене алға басу, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі». Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер Валисы», орындаған Нұрхат Мұхаметтүсіпұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 7-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстік Синьцзянның солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ілаңғары, Тарбағат аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының солтүстігі, Қашқар аймағының, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, Байынғұл облысының оңтүстік сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Үздіксіз қажымай күш салу арқылы Синьцзян үштерістік инженериясынан қамал алу шайқасын үрдіс ойдағыдай жүргізіп, құмды торлап жасылды кеңейтіп, шөл даланың экологиясын қайта жаңартты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-шы топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты еріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, халықтың құтырысын артырды.
0: Табаншың жел электр алаңы жаңа кезекті жел электр машина жабдықтарын жаңалау қызметін бастап, жеке генератордың сыйымдылығы бұрынғыдан ең көп болғанда 22 есе жоғарылады.
3: Жоғары мектеп емтиханның алғашқы күні жер-жер тараулар бір ниетпен селбесіп, қызмет өтеу, қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеді.
0: Құмыл қаласы 100 жылдық цогун талдарын тақтылып қорғап, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат үстеуді жүзеге асырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. 2023 жылы 6 айдың 6-шы күні бас жүзей Си Цзиньпин үштерістік сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету, жаңа дәуірдегі жүнгоны құмайттанудан сақтанудағы, құмды тізгіндеудегі жаңа кереметін құлшына жарату сынды дәуір үндеуін алға қойды. Синьцзян бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, Тәкілімікін шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасын экологиялық құрылыстағы маңдайалды орынға қойып, Тиекті торлап құмды бөгеу, жасылды кеңейтіп, сапаны жоғарлату, жасылдандыру мен байуды бірге күлдендіру сынды шыт жаңа ой желісі арқылы дәлме-дәл шара қолданып, жан жақты күш салып, Синьцзянның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін құмды тізгіндеу жолын ашты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Лоба ауданында шие сияқты жеміс жидектер де пісіп, атыздарда шөп қаулай өсіп, жай қалған қара бидайдың дәні толық болды. Хотан ауданы Таваккол ауылында 1500 мулық құмды шөлдегі алақат алғашқы теру жинау мезгіліне өтті. Екінші егілгені межемен 9 айдың соңынан 10 айға дейін пысады. Осы бірнеше жылдағы сынақ ретінде егуден көлемді тамуға дейінгі кешірмелерді тілге тиек еткенде, Хотан ауданы Таваккол ауылындағы егінші Сүмбин Чан ерекше әсерлене, ең алғашқы шағын аумақта сынақ ретінде егуден біртіндеп тамып, Қазір көлемі 400 мұға жақындады. Бүкіл елдің жер-жеріне сатылады деді. Жергілікті жағдайға қарай істеп қылымы оңады. Үш жылдан бері жер-жер құмды тізгіндеу технологиясы мен оңа үлгісінде үздіксіз жаңалық ашты. Неуданы инженериялық жолмен құмды тізгіндеу мен биологиялық жолмен құмды тізгіндеуді ұштастыру арқылы әр сүйем құмды жерді барынша үйлесімді оңады. Кереуданның сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеуі биік құм төбешіктерде құмды тізгіндеу өзіндік құнын барынша төмендетті. Шаяр ауданы фотоволттық электр тарату арқылы су насосымен ащы суды тартып, құмды жерді суаруға пайдаланылатын су мәселесін шешті. Үш жылдан бері Синьцзян құмды тізгіндеу жаңа технологиясы, жаңа машиналары, жаңа сорттар сынды 89 түрді өртіс жалпыластырып, Хотан, Ақсу, Байынғылын облысы сияқты құм тізгінде үш тәжірибе пункетіне сүйеніп, шешуші технологиялардан қамал алып, жергілікті орынның 234 экологиялық құрылыс өлшемін белгілеп, 283 түрлі ғылым технология жетістігін қалыптастырды. 14-ші бесжылдықтан бері Синжан жиыны 63 миллион 850 мың му үш терістік қамал алу шайқасы міндетін орындады. Бұл жобадағы жалпы міндеттің 63.8% иеледі. 2024 жылдың соңында жалпы ұзындығы 3046 километр келетін Тәкілімәкан шөлінің жиегіндегі жасыл құмды бөгу қорғаныс белдеуі жиегін торлап, тұтастыруды жүзеге асырды. 2025 жылы Шинжан қорғаныс белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метр аралығына дейін кеңейтті. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партхомның шужиі орынбасар мекеме бастығы жаң-жаң тілшіге, тұтастыру тек бірінші қадам ғана, нағыз сынақ әлі артта дей келіп, тұтастыруда құмды шөлдің жиегіндегі ең қиын жерді тұтастырғанымызбен, жиекті қорғаудағы ең тар аралық не бар 60 метр ғана болып,

0: бастап жасылдандырды. Ни ауданы Яуа Тұңғыз ауылы Ланчын қыстағында көпшілік тоспа жасап, тоған қазып, әрбір төп тораңғының суарылуына күш салды. Ни аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі тораңғы орманын басқару пункетінің бастығы Тұрсын Мәмітімін су бастап суарудан туындаған өзгеріске куә болды. Ол биыл жиыны 45 мың му тораңғы орман суарылды. Суарғаннан кейін кейбір тораңғы орманы қалпына келіп, жаңа тораңғылар өсіп шықты деді. Көптеген тарам-тарам ұзыннан ұзаққа созылған жасыл қалтқы Тәкіләмәкан шөлінің төңірегіндегі экологиялық жүйені үздіксіз қалпына келтірді. 14-ші 5 жылдықтан бері солтүстік Шинжаң мен оңтүстік Шинжаңдағы жауын шашын мөлшері жеке-жеке 12,3 мм және 5,5 мм артып, құмды боранды ауа райының туылу жиілігі үрдіс төмендеді.
1: Құмды тізгіндеу инженериясының ілгерілетілуі мекенді қорғап қана қоймай, бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Яркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасында құмды жерге келген Жіншіңго, Майлы Шаптол оркестр кеспісі бұрынғы Чөл Дала, мөлінім алатын жеміс бағына айналуда. Яркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасындағы егінші Яң Шуай, 58 жыл жайдың тең жартысына Жіншіңго егілді. Жіншіңго негізінен әр түптен 8-10 тал жеміс береді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үш терістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Автономиялы район 2030 жылға барғанда Тәкіләмәкан шөлінің негізгі құмды боран аузындағы жасыл қалқының кеңдігін 1000 метрге, тіпті онан да артық кеңейтуді, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізуді жоспарлады. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомның шужи орынбасар мекеме бастығы Жаң Джиган 5 жылдан кейін құмды боранның күн саны тағы да 30%-дан астам азаяды. Тәкіләмәкан шөлінің жасыл чәрпісі мемлекет дәрежелі экологиялық саяхат көрініс жолына айналады. Жол бойы жеміс бақшасы, қалықты қоналқы, фотоволтты көрініс тамашалау текшесі болады. Міне бұл біздің өрістететін жасыл картинамыз болмақ деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 7-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-шы топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 43, әшкерлеу хаты 22. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 42, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 5-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 3-еу, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 26, экологияны бүлдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6-шы айдың 7-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 29 топта 1529 делоны түйінді назар аударылатыны 104 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1233, әшкерлеу хаты 296. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 20-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған, талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.

0: Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 4-шы күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің меңгерушісі Еркін Тоныяз, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің 2026 жылғы 1-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужие Си Цзиньпиннің мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекеті жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кен байлығын барлау ашу қызметінің ілгерілеу жағдайын тыңдап, қатысты құжаттарды ақылдасып қарап, келесі қадамдағы түйінді міндеттерді орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар саяси деңгейді жоғарлатып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, идеяны онан ары азат етіп, бүкіл районның кен саласындағы келелі нысандар құрылысының аяқ алысын заң ереже бойынша ілгерілетіп, кәсіп саласы тізбегін ұзарту, барлаудан ашуға өтуді жеделдету, жергілікті орынды бақытқа кенелту, бұқараға тиімділік жасау жағына үздіксіз күш салып, мемлекеттің энергия, байлық қауіпсіздігін қорғауға шын мәнінде ана ғұрлым зор үлес қосу керек. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Стратегиялық кендерді геологиялық барлау қызметін күш саланы ғайтып, тіпті де көп кен іздеу нысана аумақтарын қоршап белгілеп, тіпті де көп кен іздеуде қамал алу керек. Геология жақтан Шинжанға көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесін мәлімдеу, технологиялық жабдықтарды бірге жасау, дарындылар қосынының баулы сияқты жақтарда селбестікті тереңдету керек. Мемлекеттің саясатынан жанды ойдағыдай пайдаланып, энергия байлығы кәсіп саласындағы келелі нысандар бойынша жерден, энергиядан пайдалану, жұмыскер істету, қоршаған ортаны қорғау, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қамтамасыздық механизмін ақаусыздандырып, бір топ барлау бөліктерін жоспарлы түрде таңдап, және жалпыластырып, кәсіп саласы деңгейі жоғары, қуатты кәсіпорындарды енгізіп, кен байлығы артықшылығын жоғары өнімді кәдеге жаратуды ілгерілету керек. Жоғары орта төменгі буындағы район іші сыртындағы кәсіпорындардың селбестігін жеделдетіп, кен байлығын барлау, ашу, қорыту, жентіктей өңдеу сияқтыларды бір тұлғаландырған жасыл кен кәсібінің тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіріп, зорайту керек. Кен құқығын бақылау басқарудың баянды механизмін жедел кемелдендіріп, белгілемеге қайшы тексеріп бекіту, қоршап алғаны мен барламау, жауапкершілікпен сатып жіберу сияқты мәселелерден қатаң сақтану керек.
1: Мәжіліс мұналарды талап етті. Жасанды зерде ірі санды мәлімет модел сияқты жаңалық ашу технологиясын қолдану, жалпыластыру тебін арттырып, зерделіккеннен үлгі көрсету нысандарынан бір тобын жедел құру керек. Орта Азия елдерімен кен кәсібі саласындағы ғылым-технология селбестігін күшейтіп, бір топ жоғары деңгейлі мамандарды, дарындыларды жетілдіріп, кілтең технологиялық жабдықтардан қамал алуды жеделдету керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп, бірге басқару. Міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын батыл тиянақтандырып, кен қауіпсіздігіндегі 8 қатаң чараны қатаң тиянақтандырып, назарды жерасты кені, ашық кен, қалдық кен қоймасы сияқтыларға шоғырландырып, бірінші шепке дейін барып көмескі кінараттарды бір-бірден тексеріп, күні бұрын сақтануды батыл орындау керек. Қауіпсіздікті бақылау басқаруды заң атқаруды күшейтіп, заңсыз жасырын қазу, қазу жұмыс көлемін жасыру сияқты әрекеттерге заң ереже бойынша қатаң соққы беріп, қатаң бір жақты ету керек. Мәжіліс 2025 жылдан бергі автономиялы районның кен байлығын барлау ашу қызметін ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық даму және реформа комитетіндегі өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесіндегі, сондай-ақ Тарбағатай аймағындағы Бингтуан жаратылыстық байлық мекемесінде қатысты жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет, Шүйебин қатарлар мәжіліске қатынасты.
0: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, қала ауыл негізді құрылғыларындағы олқылықтарды бүтіндеп, халықтың құтырысын арттырды. 6-айдың 3-ші күні ИРУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының 220 киловольттық сөресін кіремен құрастыру қызметі ресми басталды. Бұл инженерия Құмыл қаласының ИРУ районына орналасқан. Жалпы 1 миллиард 100 миллион юандай қаржы қосылған. Жаңадан бір керне өзгерту станциясын салып, жалпы ұзындығы 51,8 километр келетін 750 киловольттық алты электр желісін тартып, Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту станциясына тіке жалғап, электр қайнары жағы, көтерімділік жағы жоғары өнімді, ықпалдасқан электр жеткізу арнасын қалыптастырды. Бұл нысан жоспар бойынша 2027 жылы іске қосылып, Құмылдың оңтүстігіндегі желелектер фотоволт базаларының электр жеткізу арнасын өнімді ашып, жел бойындағы кәсіпорындар мен тұрғындардың өндіріс тұрмыс электрін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі ЕРУ 750 киловольттық кернеу ауыстыру станциясы нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рейбо былай деп таныстырды. Жұмыс басындағы негізгі құрылым сөресін кіреммен құрастырып орындалды. Қазір жалпы тұлғалық аяқалысы 30%-ға таяды. Жабдық жұмыс басына жеткеннен кейін тексеріп өткізіп алынады, іле-шала кең көлемді электр жабдықтарын құрастыру сатысына өтеді. Дәл қазір Нылқа ауданында жоғары өлшемді егіс сатысының жоғары өнімді су үнемдеу, жаңалау, дәрежесін жоғарылату нысаны шұғыл салыну үстінде. Нысан іске қосылғаннан кейін су байлығының пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатады. Қазір жергілікті орын 26 жоғары өлшемді егіс сатысын тиянақтандырып, арнаулы құрылыс нысанын атқарып, салынған аумағы 315600 мың болып, биыл жыл соңына дейін аудан бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жалпы аумағы 450 мың мудан асады. Нылқа аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің бастығы барлық ақмашылы, жерді тегістеу, топырақты құнарландыру, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі ауыл шаруашылық құрылғы құрылысы сияқты шешуші инженерияларды сәйкестілгірлетіп, ауыл шаруашылық негізді құрылғыларындағы олқылықтарды қайнарынан толықтаудамыз деді. Манас ауданы өңірлік емдеу ортақ тұлғасының емдеу, денсаулық сақтауға қызмет ету қабілетін жоғарылату нысан құрылысы да жедел ілгерілетілді. Нысанда 5 ауыл қалашық шипаханасы қамтылып, жалпы 48 миллион 10 мың юан қаржы қосылды. Межемен биыл 10 айда пайдалануға беріледі. Манас аудандық бас шипахана Лянжуху қалашығы бөлімше шипаханасының атқарушы бастығы Уаң Яже, нысан салынып болғаннан кейін негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін өнімді жоғарылатады дей келіп, дағдылы тексеру, тәрістету, күтімдеу, жоңын шипагерлігі, физикалық емдеуі сияқты сәйкестік кәсіптерді жетектеп, шипахананың жалпылық қуатын жоғарылаттық деді.
1: Кеншанты мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жансудың 11-ші топтағы ілеге бағыттамал көмектесу ұжымы Шинжанға келген 3 жылдан бері, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу қалықты ауқаттандырып, Шинжанды көлдендіруді өзек етіп, қаржы, технология, дарынды, ұстанымды Іле Қазақ автономиялы облысына үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның абзалыққа ие кәсіп салаларының тұстас тізбекті дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданның тоқыма кәсіпбақшасына барсаңыз, бұрынғы жапантағы шөл далада қазір зауат үйлері бой көтеріп, тоқу машиналарының көрілдеп тұрғанын көресіз. Тоқыма цехында кездеме тоқу машинасы жоғар қарқынмен жұмыс істейді. Жұмысшы Рашидан Мамут тоқу машинасының арасында әбігерге түсетіндігін, бір адам бір уақытта 9 кездеме тоқу машинасын басқара алатындығын айтып, тәуір ақша табамыз. Онан соң отбасымызға, баламызға, әке шешемізге де қарайласа аламыз деді. Жансудың ілеге көмектесу нән тоң қызмет группасы нән тоңның 15 тоқыма кәсіпорының бақшаға ірге тебуін ілгерілетіп, ұдайыланған технологиялық жетекшілікпен дарындыларды тәрбиелеуді өрістетті. Қазір Құлжауданның тоқыма кәсіпбақшасына жиыны 3 миллиард 700 миллион юан қаржы қосылып, жылына 1 миллион 100 мың ұршық жіп өндіру, 390 миллион метр кездеме өндіру өндіріс қуаты көлемі қалыптасып, өнім құны 3 миллиард юаннан асып, 5 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Нылқаудандағы Шинжан, Тянъюн органикалық ауыл шаруашылық серіктестігінің бағымшылық базасында дөңгелек торап сандығы кең көсіліп тұтасып жатыр. Жансудың ілеге көмектесу Чанчжу, Учин, қызмет группасының қолдауында бұл арада салмон балығының тұтас кәсіп тізбегі құрылып, жылына 40 миллион шабақ өсіріп, өндіріс қуаты

0: 12 мың тоннаға жетті. Серіктестік әкімшілік бөлімінің бас меңгерушісі Хон Йонган, Чанчжу Ужин, Синьцзяңға көмектес қызмет группасы ілгерінді кейінді 15 миллион юань қаржы қосып, 5 дарындылар жатақханасын салып, ғылыми зерттеу құрылымдарының дарындыларын енгізіп, кәсіпорынның орнықты дамуына көмектесті деп таныстыра келе. Ерекше тапшы балық шаруашылығы кәсіптік дарындыларын енгізуімізге көмектесті. Біз денсаулық сақтау, балық майы, биологиялық белок, пептид сияқты өнімдерді ашып, биыл топ-топмен өндіруді жоспарладық деді. Қорғас қаласы Ишакашан Сібе ауылында Жаңсудың іліге көмекке келген Сучу қызмет группасы 10 миллион юань қаржы қосып салған жеміс жидектерді сұрыптау, қорапта орталығы жергілікті жеміс жидектерді сұрыптаудың автоматтану дәрежесі төмен болу, тауар жеміс жидек өнімі жоғары болмау, сапасының орнықтылығы жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жеміс жидек базарының құнын жоғарылатты. Ишакашан Сібеуылы Қаратас қыстағындағы егінші Жан Чингжун: «Былтыр 400 мың юаньға саттым. Осы сұрыптау машинасы арқылы біздің өнімдеріміздің сапасы айрылды. Сондықтан бағасы қымбат болды», деді. 3 жылдан бері Жаңсудың 11-ші топтағы ілеге бағыттама көмектесу ұжымы ілеге тамыр тартып, Жаңсудың ілеге көмекке келген 9 кәсіп бақшасын күшейтіп, бақшаны бірге құруды, кәсіп саласын бірге жоспарлауды, дамудан бірге игіліктенуді ілгерілетті. Жаңсудың ілетегі 60 неше кәсіпорны 9000-нан астам адамды жұмысқа қабылдап, іле облысы экономикасының жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Еліміздегі жел энергиясын ең ерте кең көлемді ашқан базалардың бірі болған Даванчин жел электр алаңы таяуда жаңа кезекті, кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жел электр генераторын жаңалау қызметін бастап, көне шағын генератор агрегаттарын елімізде өндірілген үлкен мегаваттық генератор агрегаттарына ауыстырып тәржесін жоғарылатып, көне Даванчин жел электр алаңына тың өміршен күш қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласы Даванчин районы Лонгюэн жаңа энергиялы жел электр алаңында кәсіпорынның көне жел электр генераторына кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жаңалауы орнықты ілгерілеуде. Қазір 750 киловаттан төмен 124 жел электр генераторының дәрежесі жоғарылатылды. Тағы 1500 киловаттық 66 жел электр генераторын ауыстырып, көне жел электр алаңының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, жоғары өнімді жасыл электрге тиіп жаңалауын жаппай ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия тобы Синьцзяң Лонгюэн жаңа энергия шекті серіктестігінің жел электр бас технигі Ниу Юйсин тілшіге, жаңа жел электр генераторы бір рет айналғанда 9 киловатт сағат электр таратады. Бұл көне жабдықтың 30 есесіндей. Бір күндік толық нормалы электр тарату мөлшері 240 мың киловатт сағатқа жетеді деді. Даванчин жел электр алаңы Джунго жел электр істерінің бесігі деп аталған. 1989 жылы бірінші мерзімдік нысан тораптанып электр таратып, Синьцзяңның жасыл электрді дамытуының шымылдығын ашқан. Қазір ел ішіндегі жел электр технологиясының тез қарқынмен жаңарып, дәрежесінің жоғарылауына байланысты, ертегізде өндіріске қосылған көне жел электр генератор агрегаттарының технологиялық олқылықтары үздіксіз көрнектіленіп, ұқсас жұмыс жағдайында көне жел электр генераторы бір айналғанда небары 0,3 киловатт сағат электр таратып, толық көтерімдікпен электр тарату мөлшері 7000 киловатт сағат қана болып келді. Сонымен бірге бұрынғы завод запас бөлшектерді өндіруді негізінен тоқтатып жөндеу қиындығымен өзіндік құны жоғарылады. Ал жаңа генератор агрегаттарына елімізде өндірілген үлкен мегаваттық зерделі жел электр генератор агрегаты қолданылды. Жеке жел генератор сыйымдылығы бұрынғымен салыстырғанда 10-20 есе жоғарылады. Сондай-ақ айналымды қорғау зердел жүйесі орнатылып, аз адам күзету, кезекші адам болмау сынды осы заманданған жоғары өнімді айналымды қорғауды жүзеге асыруға болады. Ниу Юйсин тілшіге мынадай есеп көрсете келіп, қазіргі Үрімжі тұрғындарының электр пайдалану өлшемі бойынша жаңалаудан бұрынғы бір жел электр генераторы небары 200-ден астам отбасының бір күндік электрден пайдалану қажетін қанағаттандыра алады. Ал жаңаланғаннан кейінгі осы жаңа тұрпатты жабдық 6000-нан астам отбасының тұтас күндік электрден пайдалануын қамтамасыздандыра алады. Артық электр мөлшері әлеуметтік құрылғыларға пайдаланылады деді. Оғысуға қарағанда 2022 жылы Үрімжі қаласы Табанчың жел электр алаңын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметін жаппай бастағаннан бері, қазірге дейін жел электр алаңының төрт түрлі жаңалау нысаны сәтті орындалып, 367 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан артты. Биыл жел электр технологиялық жаңалау инженериясы орындалғаннан кейін, межемен 201 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан қосылады.
0: Алтыншы айдың жетінші күні, 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының бірінші күні. Районымыздың жер-жері, қатысты тараулары сәйкесе қимылдап, қызмет өту, қамтамасыздандыру шараларын жаппай тиянақтандырып, жоғары мектеп емтиханын бар күшпен қорғап, емтиханның тұтас барысының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-ден 15 минут өткенде Үрімжі қалалық 9-шы орта мектеп емтихан түйіні емтихан берушілердің алаңға кіру уақытын қарсы алды. Емтихан алаңының жұмыс барысы жүйелі, тәртібі ретті болып, емтихан берушілер реті бойынша қауіпсіздік тексеруінен өткеннен кейін емтихан алаңына кірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Цайлин емтихан түйініне ерте келіп, ұлының емтихан алаңына кіргенін көріп тұрды. Ол тілшіге, таңертен келгенімізде жол не дәуір іркіліссіз, автокөліктер тәртіпті орналастырылыпты. Меніңше балалардың жоғары мектеп емтиханына ерекше мән берілген, әлеуметтік аумақтағы қоғам қауіпсіздігі орындарда ерекше күш қосты, көңілімізді орнықтырды деді. Қалың емтихан берушілердің ата-аналарының жүріс-тұрысының қолайлы болуы үшін Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы бүкіл қаладағы автокөлік тоқтату байлығын алдын ала саралап, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі автотұрақтарды бір тұтас жоспарлап, жоғары мектеп емтиханында автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы басқару бірінші бөлімінің бастығы Люи Джи, қала басқару тараулары бүкіл қалада 70-неше автокөлік тоқтатып алаңын 7000-нан астам автотұрақты саралап шықты. Жоғары мектеп емтиханы кезінде қатысты автокөліктерді емтихан рұқсат куәлігі бойынша тегін тоқтатуға болады деп таныстыра келіп, емтихан алаңында автокөлік тоқтату орналастыруы сол күнгі қатынас сақшыларының үстінде нұсқауын өлшемеді. Көпшілікке қол телефон арқылы жол нұсқап сұрастыруын санасын, емтихан түйіндерінің сәйкесті көлік тоқтату орнын алдын ала жобалап, сапар уақыты мен жолын алдын ала жобалап, көлік орнын іздеу себебінен емтиханға кешігуден сақтануды ұсыныс етеміз деді. Емтихан беретін оқушыларды емтихан түйініне тез, қауіпсіз жеткізу үшін жер-жердегі еріктілер такси, жекелік автокөліктерді жүргізіп, мейір жеткізу автокөлік атыретін ұйымдастырып, үлкенді кішілік көшелерде емтихан беретін оқушыларды алып, емтихан алаңына жеткізді. Маралбас аудандық қатынас тасымал мекемесінің 4-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Халмұрат Құрбан тілшіге, аудан бойынша 211 мейір жеткізу автокөлігін жинап, емтихан берушілерге ақысыз автокөлікке отыру, белгіленген орында қабылдау жеткізу, қол бұлғаса дереу тоқтату, шұғыл жағдайға төтеп беру, емтиханға көмектесу сияқты қызмет өтумен қамдадық деген былай деді. Аудан көлеміндегі емтихан түйіндерінің түйінді жол бөліктерін жаппай қамтуын жүзеге асыру үшін біз жоғары мектеп емтиханы кезіндегі қатынасты қамтамасыздандыру қызметін бастан аяқ қадағалап, жол бетін шарлап тексеруді, тасымал қуатын орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беруді, біржақты етуді күшейтіп, емтихан беруге қызмет ету өлшемін арнаға түсіріп, емтихан берушілердің жүріс-тұрысындағы қиын мәселелерді бар күшпен шешеміз.
1: Емтихан алаңынан сырт мейір жеткізу қызметі өтеуін кез келген жерден көруге болады. Бүкіл районымыздағы әрқайсы ірі емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізетін саудагерлер, кәсіпорындар және қатысты орындар іркес-тіркес ерікті қызмет ету тобын құрып, емтихан берушілердің ата-аналарын ауызсу, қағаз орамал, емтиханға пайдаланатын жазу, сызу жабдықтар сияқты заттармен тегін қамдады. Әрқайсы емтихан түйіндеріне кәсіптік шипагер, сестралар мен шұғыл құтқару жабдықтар толықтанып, түрлі тосын жағдайларды кез келген уақытта бір жақты етті. Манас ауданындағы емтихан берушінің атанасы Лю Чаочун аудан ұйымдастырған мер жеткізіп емтихан алаңына жеткізу және ерікті қызмет етуге ерекше алғыс айтамын. Сыртқа шыға қалсақ болғаны аптекөлікке отыра аламыз. Емтихан түйіндерінің сыртында су және демалыс орны бар, мейірге толы деді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Тяньшан районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі, Синьхуа солтүстік жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің бастығы Жэн Лянлян емтихан кезінде емтихан берушілерге запас емтихан жабдықтарын дайындап, уақыттық азаматтық куәлікті тез бітіру терезесін ашып, шұғыл жағдайға төтеп беру дәрі-дәрмектері, ыстықты қайтаратын сусын сияқтыларды дайындадық. Сонымен бірге айғай-шу шығарып, халықты мазалайтын, жолды иелеп сауда жүргізетін, емтихан алаңының тәртібін былықтыратын кейбір әрекеттерді қатаң тексеру тебінін арттырдық деді.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде ілгерілеу. Джунго жұмысшы диқан қызлар армиясы батыс бағыт армиясының бас тармағы атыреті, Джунго қалғазаттық армиясының көп әскери түрінің құрылуы мен дамуының іргетасы. Синьцзянда қалған төңкерістік от ұшқыны мен рухани байлығы уақытпен кеңістіктен енді өтіп, уақыт өткен сайын жаңарып, кейінгілерді үдіре алға тартуға шабыттандыратын қызыл күшке айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 1936 жылы 10 айда Джунго жұмысшы диқан қызлар армиясының үш үлкен негізгі күші Гансудың Хуйниңында кездесіп, ұзақ жорықтың жеңіспен аяқтағанын жариялады. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті мен орталық әскери істер комитетінің бұйрығы бойынша қызыл армия 4-ші бағыт армиясының бас штабы және оған қарасты 9-ші жүні, 30-ші жүні мен қызыл армия 5-ші жүні Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы болып құрылып, Синьцзян бағытында халықараны тұтастыру және Хэши базасын құру міндетін атқарды. Төтенше қиын қыстау жағдайда батыс бағыт армиясы қанды шайқас жүргізіп, ең соңында Ли Шэньнян, Ли Чуаньның бастауында 400 неше адам Синьцзянның Дихуасына жетті, яғни бүгінгі Үрімжі қаласына жетті. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармағы атыреті ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лу Чжэн былай деп таныстырды. Дихуаға келгеннен кейін олар алдымен Сидачау көпірінің маңындағы Фумин жіп иіру зауытына барып, тынығып реттеледі. Онан соң Дуңмэннің сыртындағы казармаға көшіп барады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жаппай басталған кейін командир жауынгерлер сол жердің өзінде мәдениет, саясат және әскери тактика үйренді. Кірпіштен салынған осы қарапайым әскери тұрақтар Джунго Коммунистік партиясының тұңғыш ерекше әскерлер әскери мектебіне айналды. Лу Чжэн Джунго қалғазаттық армиясына тұңғыш топтағы ауясия әскерлері, зеңбірекші әскерлер, танкі әскерлері дарындыларын тәрбиелеп беріп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста, азаттық соғысында, Америка жаһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенға көмектесу соғысында айрықша маңызды рол атқарды деді. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармағы атыреті ескерткіш сарайындағы сарғыш тауал сұрғылт кірпіштен қаланып топырақпен сыланған төрткіл аула батыс бағыт армиясы денсаулық сақтау атыреті тұрған орынның әуелгі бейнесіне ұқсатып жасалған. 17 көрме залына 200-ден астам көне сурет, 70-ден астам нақты зат қойылған. Көрермен Дунхуйхуй осында сейілдеп жүрсеңіз көңіліңіз көлдей толқып кетеді екендей келіп, аға буындарының жапал ортада қамал алып, қиыншылықтарды жеңген хикаясы адамды ерекше әсерлендіреді. Төңкерістік ұлы істің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан коммунистердің үздіксіз күрес жүргізуінен келгендігін шынайы сезіндім деді. Көрме залында сол жылдары ауясия әтіретінің мүшелері пайдаланған парашют ерекше көзге түседі. Заттық материалдар кемшіл болғандықтан жер бетінде парашют жинау, сөгу құрастыру жаттығу кезінде әтірет мүшелері группаларға бөлініп, парашютты кезектесіп, ортақ пайдаланып жаттықты. Бұл да партиямыздың алғашқы кездегі ауясия істерін дамытуындағы бағалы тарихи дәлел. Үрімжі қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Эльфира Ильяр, олар жапа машақаттан құрбан беруден қорықпады. Есей бер жету және үйрену барысында олардан үйренемін деді. Джунго жұмысшы тиқан қызыл армиясы, батыс бағыт армиясы, бас тармаға тіреті, ескерткіш сарайының менгерушісі Гүлмира Патжан, батыс солтүстік халықаралық қызыл қатынас желісін мықтап сақтап, қысқа ғана 5 жылда Тяньшан алабында төңкеріс ұшқынын шашу партияның Шинжаңдағы алғашқы төңкерісінің маңызды айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы Қарасты өңірдегі 100 жылдық соғың талдарына қорғау үгіт тақтасын іліп, егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы байырғы ағаштарға экологиялық қалт орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл өзені саздығының өзен арнасының екі жағалауын бойлап өскен, жасы 100 жылдан асқан зоғың талдарының бұтақтары жасыл желек жамылыпты. Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі меңгеруші Сұң Жанши тілшіге, қазір диаметрі 4 метр, және одан үлкен 31 түп үлкен зоғың талы тексеріліп анықталды дей келіп, 10 түп байырғы талға маңдайшалық астық. Қалған міндеттеріміз күнделікті шарлаумен ұштастырылып, іркес-тіркес орындалады. Қазір Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасы өңірінде жиыны 2379 түп зоғың талы бар. Мұның ішінде жасы 100 жылдан асқан байырғы талдан 209 түп бар деді. Құмыл зоғың талдары Чин патшалығының соңғы кезіндегі білікті уәзір Цзо Цзуңтаң Шинжаңда қайтарып алған кезде әскери бөлімді бастап жол бойы еккен шөлдегі талдан қалған мұра. Отан сүйіспеншілігінің нақты айғағы. Құмыл Шинжаңға кіріп шығатын маңызды өткел ретінде зоғың талдары ең шоғырлы егілген, ең кемелді сақталған өңірлердің бірі. Соңғы жылдары Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы 1 миллион юан арнаулы қорғау қаржысына белсене қол жеткізіп, бір ағашқа бір шара бойынша дәлме-дәл қалпына келтіру жобасын атқарып, тұқымы құрып бара жатқан 41 түп зоғың талына қарата жүйелі құтқару қызметін өрістетіп, бұтап, толықтап шұңқыр қазып, дерттер біздер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты ғылыми тәсілдер арқылы ағаштың тозуы, құмды боранның жеміруі, өсуі бәсеңдеу сияқты көмескі қатерлерді өнімді шешті. Бұдан сырт Құмыл тағы қазір сақталып отырған зоғың талдарына бір-бірлеп арқып тұрғызып, қорғап, зоғың әлеуметтік мәдениет бақшасын құрып, байырғы ағаштарды қорғау мен отаншылдық тәрбиені ұштастырып, арлы-берлі өткен жүргіншілердің Құмылдан өткенде 100 жылдан асқан осы ағаштарды көру арқылы бұрынғылардың Шинжаңды қорғаудағы әуелгі мақсатын түсінуіне мүмкіндік жасады. Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі меңгеруші Сұң Жанши, келесі қадамда біз күнделікті шарлау қорғау қызметімен ұштастырып, өзен арнасының жағалауындағы үйлесімді өңірлерде зоғың талдарын толықтап егеміз. Сонымен бірге зоғың талдарын егуді, қорғауды, ауылқыстақты жасылдандыру мен көріктендірумен ұштастырып, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырып, осы 100 жылдық байырғы талдардың саздықта үздіксіз тың өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 2026 жылғы тілекте сауытта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы қысқа уақыттық демалыс мезгіліне өтті. Жер-жері жарыс істеріне сүйеніп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау үлкен тартуын ден қоя шығарып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұратала Монғол автономиялы облысында футбол әуескерлері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет түбіріне сүйеніп, Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетін 20% арзандату тиімділігінен игіліктене алса, Алатау сағасы мемлекет қақпасы Мұттар құмды шөл көрініс өңірінің есік билеті алынбайды. Жергілікті сауда сарайындағы ерен базарлар, ерекше асу, тізбекті мейман сарай бір уақытта сәйкесті арзандату шарасын атқарды. Алтай қаласы 5-ші айдың 30-ші күннен бастап, бір айлық кәсіп аралық, халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, май құю, азық-түлік, жатын орын, сауда сарайындағы ерен базар сияқты көп негізді көріністерді тұтастырып, футбол әуескерлері, саяхатшылар арнаулы игілікті жаймаласа болғаны, барлық тиімділікті сұрастыруына болады. Жаңсулық саяхатшы Тун Ру Чиан тілшіге игілікті жаймалау арқылы Алтайдың көптеген ерекше ас суын жылқы фермасын көруге болады. Мен тағы жатын орын сипатына сүйеніп көптеген тиімділіктерден игіліктен аламын. Қамту көлемі өте кең, өте жақсы деді. Тұрпан қаласы негізгі алаң жарысы арқылы бүкіл қаланың тұтынуына дем беріп, қала районы мен негізгі көрініс өңірлерінде жиыны 30 орында үлкен экранда жарыстың екінші негізгі алаңын орналастырып, дәмді тағамдармен дене тәрбие

0: Әнің тоғысуы жұт жаңа кешкі саяқат түні ортасын жаратты. Саяқатшы Дай Чен бір жағынан кептер сорпасын ішіп, палау жеп, енді бір жағынан командаға медет бере аламыз. Дәмді тағамдардан дәм татып, доп жарысын көрген түн ерекше мәнді өтті деді. Үрімжі қаласының тұрғыны Суи Нұр Абылекім апта соңында Тұрпанға саяқаттай барды. Ол тіршілік тынысымен жарыс алаңының өзгеше сезімі тоғысып, ерекше думанға бөлендік. Саяқат шаттығы да арта түсті деді. Баянгүлін Мұңғыл автономиялы облысы жарысты тамашалайтын саяқатшыларға және жарысқа қатынасқан допшыларға асу тұтынуы, жатнорын қызмет өтеуі, саяқат көрініс өңірі, зат сатып алу тұтынуы, мәдениет саяқат кешірмелер сынды бес үлкен түрдегі арнаулы тиімділікті шығарып, футбол әуескерлер мен саяқатшылардың футболдың әсерлі сезімінен ләззаттанумен бірге Алмұрт қаласының тіршілік тынысымен Баянгүл облысының мәдениет саяқат құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасады. Корла Алмұрт қаласы түнгі асу мәдениетін басқару чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Тон Чи. Біз билет түбірі 9 юан 90 фунтық, халыққа тиімділік жасау тиімді қимылын алға қойдық. Мұндағы мақсат жарыс мөлшерін мәдениет саяқат тұтынуының қозғаушы күшіне айналдыру. Сонымен бірге жарыстың таралым өрлеуінен пайдаланып, Баянгүл облысының ерекше дәмді тағамдар мәдениетін жалпыластырып, Корла мәдениет саяқат танысқысын жарқыратып, дене тәрбие жарысы арқылы жергілікті мәдениет саяқатпен кешкі экономиканың сапасын жоғарылатып, думанды болуына дем береміз деді.
1: Таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің Дақы Қоу су айдынында мемлекет бойынша балықты суға қоя беру күнінде көбейту үшін суға қоя беру қимылын бірге өрістетіп, 60 мыңнан астам қазанбас балық пен 50 мыңнан астам экономикалық балық шабағын Бағыраш көліне салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биыл жергілікті орынның көлге салған саны мен түрі бұрынғы жылдардағынан біраз артты. Мұның ішінде көлге салған қазанбас балық екінші ұрпақ шабақ түрі. Бәрінің өсу мезгілі бір жылдан асады. Биыл тағы Бағыраш көліне тұңғыш рет 19 жыныстық жақтан жетілген қазанбас балық қоя берілді. Бәрінің жетілу мезгілі 5-6 жыл айналасында болғандар. Осы рет суға қоя берілген қазанбас балықтың өлшемі 15-35 сантиметр, дене салмағы 30-250 грамм. Бәрінің өлшемі бұрынғы жылдардағыдан жоғары болды. Автономиялы райондық су өнімдерін дамыту орталығының аға инженері Шы Чөм Мин тілшіге суға қоя берген ішінара шабаққа жарқырауық бояу, әйнек, чип сияқты белгілер салынды дей келіп, осы белгі арқылы Бағыраш көлінің су айдынында биологиялық тексеру жүргізуіміз жөнінен тегін тектеу сипатты рол атқарады деді. Қазанбас балық мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын су жануары, судағы мысық аю деген аты бар. Қазірге дейін районымыз Бағыраш көліне жиыны 600 мыңнан астам қазанбас балық қоя берді. Бұл Бағыраш көлі су айдынының экологиялық ортасын жақсартуда, тұқымы құрып бара жатқан түрлерді қорғауда, организмдердің алуан түрлігін қорғауда, балық шаруашылығының баянды дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Шы Чөм Мин қазанбас балықтың Бағыраш көлінде белгілі түр тобының көлемі қалыптасты деуге болады. Бұл бұдан былай біздің ғылыми зерттеуімізді белгілі негізбен қамдайды деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 Цельсий градус.
1: Боратылада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар,

0: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушитель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспаным» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды. Ал арындаған Шинжан айдарында Шинжан 23 түрлі чараны жолға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжандағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чиюэнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда ауыл-қыстақты көлдендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктен екі атындағы орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу жәрмеңкесі Қашқар қаласында аяқталды. Орталық кәсіпорындары жиыны 840

5 мыңнан астам сапалы ауыл қыстаққа көмектесу сүйемелдеу ауыл шаруашылығына дем беру өнімдері мен жергілікті ерекшелікке ие жақсы заттар көрмеге қойылды. Көрме кезінде көрме сарайында адамдар ентіресіп, сатып алу мен сатудың екі жағы да күзет болды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар белсене таныстырып, дәлме-дәл түйілісті. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер белсене кеңесіп, шоғырлы сатып алып, сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдеріне өндіру сату тізбегін ашып, базардағы сатылу жолын кеңейтті. Ерекше құрғақ жемістерден сапалы сиыр, қой етіне дейін, қолөнер бұйымдарынан жасыл астық, азықтық май сияқтыларға дейін. Көздің жауын алатын жақсы заттар чар тараптан келген қонақтарды баурап, барлық жерде тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеудің жалынды өміршеңдік күшін тасқындатты.

Көрме кезінде Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің жиыны 74 бөлімше серіктестігі тұтыну арқылы көмектесу сүйемелді өнімдерін сатып алу ниетнамасына сатып алу сатуға көмектесу ниетнамасына қол қойып сатып алу сатуға көмектесудің ниетнамалық сомасы 645 миллион юан болды. Джунго мұнай табиғи газ тобы Синжан сату чекті серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Чай Лифын. Болашақта Джунго мұнай табиғи газ тобының тұтас торабындағы 20 мыңнан астам май құю пунктіне және күнлін халқы қолайлы дүкені арнасына сүйеніп, Синжанның ерекше астық, азықтық май, ет өнімдері, сүт өнімдері сияқты сапалы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерінің теншенің түстігі мен терістігінен шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылуын бар күшпен ілгерілетеміз деді.

Манас ауданының Чындыққозы ауылындағы жасанды жолмен егілген 500 мудан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар, тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткендігінен дерек береді. Чындыққозы ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалды. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілін мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басындағы баптап басқару қорғау жұмысын тыңғылықты өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Синьцзян, Мэйнун, сасыр экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Пин. Биыл біз кең алқапты егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар, сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы, сасыр тұқымы қайнарындағы кілтең мәселені түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді, деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп те аталады. Ол Синьцзяндағы ерекше дәрілік және азықты қайнарлы өсімдік. Мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдік есептеледі. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ. Әдетте 6-да 15 жылда ғана гүл ашып өнім береді. Манас ауданы Чындыққозы ауылы өзгеше климат, топырақ, шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу орындары, мектептер және кәсіпорындармен бірлесіп, қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу орындары, кәсіпорын, база, чаруа отбасыларын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге, кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп,

жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдайды. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысан қатарына енгізіп, егіншілік мәнерлеу мәдени саяхатты бірлестірілген тоғыса дамитын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды ата мекен жаңалықтар айдарымен онан ары сабақтаймыз. Ата мекен жаңалықтары. Аталған айдарда Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, Манасты жырлап, Епос уәдесіне бірге аттанайық атындағы Ақши ауданының 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымы желілес қимылы Ақши ауданы Сумташ ауылының бүркіт алаңында басталды. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар, ақпарат құралдарының тілшілері жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, мың жылды басып өткен Епос уәдесіне бірге қатынасты. Сол күні түстен бұрын бүркіт алаңында алуан түсті жалау желбіреп, алаң думанға бөленді. Құрмет қарауылы ат өнері чарчы тобы, ұлттар ынтымағы чарчы тобы, Айдағар Арыстан би чарчы тобы, Ән би чарчы тобы, пейзаттық мәдени мұралар чарчы тобы және әрқайсы ауылдың қалашықтың уәкілдері әтіреді сияқты. 13 чарчы топ ретімен бой көрсетіп, Ақши ауданының өзгеше мол мәдени тастары мен әр ұлт бұқарасының асқақ рухани бет бейнесін шоғырлы әйгіледі. Мұның ішінде жұрт назарын ең аударғаны ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рух, бейзаттық мәдени мұралар чарчы тобы болды. Қарт, орта жас, жас үш ұрпақ Манас епосын жырлаушы, қомыз жертудың шебері, қырғыз кестешілігін жалғастырушы сияқты бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары

ек тірестіре қатарласып бірге жүріп бейне жылжымалы эпос картинасынан аумайтын көрініс қалыптастырды. Осыдан кейінгі мың жылдық малшылық әуені көш-қон чарчы тобы салтанатты тіке сезіну формасындағы көрмелік қойылымы қойды. Малшылар қора-қора қой, табын-табын сиырын айдап, киіз үй мен тұрмыс жабдықтарын артқан түйелерін жетелеп, байырғы көшпенді мал шаруашылығының шынайы көрінісін қалпына келтірді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мың адамның манасты бірге жырлауы мен 100 адамның қомызбен дербес жырлауы салтанатты түрде сақынаға өтеріліп, концерттің шымылдығын ресми ашты. Бұл отан манастың мың жылдық жаңғырығы сияқты тартымды ойын өмірлері арт-артынан орындалды. Қызғуар теңгелі ойындары қимыл мерейін жоғары өрлеуге көтерді. Шабындоздардың ат үстінде зымырап келіп, еңкейіп теңгелген қарымды бейнесі толассыз алқауға бөленді. Өнер көрсетушілер ысылған өнері және тасқындаған ынтамен көрермендерге көлемдәрі мәдениет негізі терең бір реткі көру есту салтанатын сыйлап, көрермендердің қызу шапалағыны мен үздіксіз алақайлаған алқауына бөленді. Жаңшидан келген саяхатшы Жаңмырза Тебірене ұлттардікі дүниежүзінікі осы реткі бүркіт мәдениеті саяхат маусымындағы желдес қимылдырмаған осы сөздің нағыз мәнін түсіндірді. Ақшиға тұңғыш рет келуім, сондай ақ алаңдағы мың адамның манасты бірге жылауын тұңғыш рет естуім, чексіз айбынды күш маған тікелей әсер етті. Мұндай мәдениетті жалғастыру күші көзге жас іркілтеді екен, деді. Осы ретке бүркіт мәдениет саяхат маусымындағы желдес қимылдар мен жарыстар және көрме тәулік бойы тартымды болды. Ат бәйгесі алаңы да ерекше тұманға бөленді. Қырғыз жылқысының 15 мың метрлік жоғары шектегі төзімділік жарысы салтанатты басталып, тұлпарлар чаң ілестірмей құйғытты. Көкпар, күрес, бұқаша тартыс, аударыспақ сияқты дәстүрлі дене тәрбие жарыстарындағы белдесу сақырауыл қыздарының күш қуаты мен батылдығын барынша игіледі. 5000 метрлік түйе жарысы, 3000 метрлік қодас жарысы сияқты баяу ритмдегі жарыстар да көрермендерге өзгеше шаттық сыйлады. Түн шымылдығы тартылса да тартымды сәттер толастамай қоймады. Түзде түне орны алау музыка сауық кеші дәл уағында басталды. Әр ұлт саяхатшылары жергілікті орындағы бұқарамен қол ұстасып, алауды айнала биге басып, қомыздың қалықтаған үні мен думанды музыка шаттығына шомып, жұлдызды аспанда сақыраның жазғы түніндегі өзгеше тартымдылықты бірге тамашалады. Атамекен жаңалықтар айдарында Ақши ауданы 4-ші кезекті бүркіт мәдениет саяхат маусымын өткізді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Синжан. Бүгінгі Арындаған Синжан айдарында Синжан 23 түрлі чараны алға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, Автономиялы райондық даму және реформа комитеті қатарлы 7 тарау бірлесіп, Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірнеше түйінді шарасын басып таратып, 23 түрлі нақты шараны белгіледі. Бұл жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, қызмет өтеу механизм, қамтамасыздандыру сияқты қаланы жаңалау қызметінің тұтас тізбегін қамтып, дәлме-дәл саясаттық кешенді шаралар арқылы мәселені шешіп, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетеді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қаланы жаңалау әрекеті арнаулы бәнінің жауаптысы Лиен таныстыра келіп, бұл саясат тізімі қаланы жаңалаудың тұтас тіршілік периодымен тығыз байланыстырылып, қала жағдайын тексеру мен қаланы жаңалады бір тұлғаландырып ілгерілету, жобамен жер факторы қамтамасыздығын күшейту, қаржы арнасын кеңейту, нысан тәртібін кемелдендіру, тарихтан

0: мәселелерді үйлесімді бір жақты ету және қаланы жаңалау бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеуге алуды сапалландыру, баянды механизм қалыптастыруды ілгерілету, ұйымдық ілгерілету тебінің күшейту сынды жеті жақтан қаланың мәндік дамуына жан жақты дем береді деді. Қала жағдайын тексерумен қаланы жаңалауды бір тұлғаландырып ілгерілету жағында. Оңтүстік Шинжаңдағы халық саны көп аудандардың жергілікті жағдайға қарай аудан орталығы қалаларының жағдайын тексеруі шабыттандырылады. Қала болып құрылған қалалардың қаланы жаңалау арнаулы жобасын жасауына жетекшілік етіледі. Назар жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақ, қала ортасындағы қыстақ, көне зауыт аумағы, халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылары, көне лифтті жаңалау, өзгерту сияқты түйінді қызметтерге шоғырландырылып, түйінді нысан қоймасын құру дәлме-дәл жоспарланады. Жобамен жер факторы қамтамасыздығын күшейту жағында іркінді жер капиталын керекке жаратып пайдалану жебеледі. Қаланың көне зауыт үйлері, қамбалары, бос тұрған үйлері, тарихи құрылыстары сияқты іркінді қоражайлар, жер немесе өндіріс жабдықтары, құрылғылары әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдени саяхат, сейіл серуен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мезгілдегі тиімді саясаттарынан игіліктене алады. Қаржы арнасын кеңейту жағында финанс құрылымдарын қаланы жаңалауға үйлесетін арнаулы қарыз ақша өнімдері мен қызмет өтеу түрлерін жасампаздықпен ашуға, дамытуға шабыттандырып, қаланы жаңалаудың тұтас периодтық финанс өнімдері жүйесі орнатылып, үкіметтің финанс құрылымдарының кәсіпорындардың сәйкесі бірлесіп қимылдау күшейтіліп, финанс құрылымдарының нысанның әрқайсы буынына алдын ала араласуы ілгерілетіледі. Нысан тәртібін кемелдендіру жағында жоба рұқсаты сапалландырылып, көне шағын аумақтарды микрологиялық жаңалау, әлеуметтік кеңістікке қызмет өту функциясын жоғарылату сияқты құрылыс көлемін арттыру, құрылыстың негізгі тұлғалық құрылымын өзгертпеу сияқтыларға саймайтын жаңалау түріндегі нысандарға меңзес құрылыс инженериясының жобалау рұқсат куәлігі кешірім етіледі. Жедел тексеріп бекіту тәртібі орнатылып және кемелдендіріліп, бір тұтас тексеріп бекіту, тең қадамда тексеріп бекіту, бірлесіп тексеру, уәдені хабарландыру, рәсмияты толық болмаса да қабылдап бітіру, бірлесіп тексеріп өткізіп алу, бітіруге көмектесу, қызмет өтеуі сияқты шаралар жаппай атқарылып, тексеріп бекітудің азайту амалы арқылы нысандарды ілгерілетудің қосу амалына қол жеткізіледі. Алдағы уақытта автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қатысты тараулармен бірге үйіне барып үйрену, тәрбиелеудің орнына шоғырлы баулу қимылын өрістетіп, саясаттың негізгі сатыда тиянақтануына, ойдағыдай пайдаланылуына шынайы кепілдік етеді. Үкімет, банкке, кәсіпорындар, селбесу, бұқара атсалысу арқылы бір топ типтік үлгі көрсету мысалдарын тұлғалап, қаланың функциялық сапасын үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының қаланы жаңалау барысында өзгерісті көруіне, тиімділікке қол жеткізуіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасалады. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң 23 түрлі шараны алға қойып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді.

бірде Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Sheeting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Sheeting сізге дем береді. 17-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чжиюэнмен танысамыз. Екінші жылы 12 айдың 9-шы күні Голмуд-Корла темір жолы тұтас желі бойынша тұтасып, оңтүстік Синьцзяндағы заттың кіріп шығуындағы маңыздарына айналды. Сол кезден бастап линия бойында болат темір күреш тамырының қауіпсіз айналымын қорғайтын бір топ адам көбейді. Чао Чжиюэн солардың бірі еді. Чао Чжиюэн биыл 41 жаста. Ол Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі чарқылық негіздік құрылғы бөлімшесі Итінбұлақ сехінің меңгерушісі. Ол тұрған сех Голмуд-Корла темір жолы Алтынтау елсіз даласының 174 километрлік желісін, 107 көпірді, 338 суағары үңгірін, 13 туннелді қорғау, жөндеу міндетін арқалап отыр. Бұл араның теңіз деңгейінен ең биік жері 3000 метрден асады. Үстіртті суық, оттегі кемшіл құмды боран құтырына соғады. 2022 жылы 10 неше жылдық темір жол күтімдеу тәжірибесі бар. Чао Чжиюэн ырықтылық пен үстіртке барып, Итінбұлақ бекеті аумағына келіп, қызмет істейді. Содан бастап Алтынтау елсіз даласына тамыр тартып, 4 жылды бір күнде өткізіп, қызмет орнынан табжылмай, осы қалық тұрмысы линиясының даму желісінің қауіпсіз, іркілсіз болуын қорғады. Голмуд-Корла темір жол линиясында кінарат көп туылады. Күтімдеу қиындығы зор. Чао Чжиюэн нәзік буындарда мұқият болғанда ғана ұлы нысанаға жетуге болады деген кәсіптік сеніммен қамал алып, қиындықтарды жеңді. Соркүл бекетіндегі 284 жабдықтың кінараттарына меңзес. Ол ұжымды бастап бекетте бір ай қамал алып, оны тұтас бөліктегі ең алаңсыз бекет түйін етіп құрып шықты. Голмуд-Корла темір жолының қуатын кеңейту жаңалау ауыр міндет алдында. Ол ұжымды бастап үрдіс 215 күн қамал алып, елу неше түрлі құрылыс жүргізудегі олқылықты реттеп оңап, жаңадан қосылған адамсыз бекет жабдықтарында кінарат болмауды жүзеге асырып, басқару бөлігіндегі желіні күтімдеу сапасының жалпы бөлімшеде бірінші болуын ілгерілетті. Үстірттің ортасы сүркейлі, сыртта жөндеу жұмысымен шұғылданғанда оттегі жетіспеу ең үлкен сайыс саналады. Әзіресе Алтынтау туннелінің аузы 20 неше метр тереңдіктегі тау аңғарына орналасқан. Чао Чжиюэн көпшілікпен бірге 120 килограмм ауырлықтағы машина жабдықтары мен оттегі жабдықтарын көтеріп, елу неше баспалдақты бойлап, ақырын-ақырын төмен түскенде бірнеше қадам жүрмей-ақ тыныс алуы тездей түседі. Бірақ темір жол үлкен арнасын іркілістендіруде ешқашан да сылбырлыққа салынуға болмайды. Көпшілік бір жағынан оттегін сіміріп, енді бір жағынан туннел ішіндегі қауіпсіздік көмескі қатерлерін тексереді. 4 жылдан астам уақыттан бері әр жолы сыртқа шығып кінараттарды жөндеген кезде Чао Чжиюэн өз өнегі болып бірінші болып жұмыс істейді. Жөндеу орнында Чао Чжиюэн жұмыс түйініне алдымен аттанып, соққылау бұрғысын қолына алып, жұмысты өзі бастайды. Алтынтау туннеліне су жиналып, пойыздың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Ол бұрғылап су ығыстыру әдісін қолданып, қабырғадағы бұрғылау тесік арқылы жерасты суын ығыстырып, су деңгейін төмендетуді ұйғарады. Бұрғылау машинасының жоғары температурасы қолғаптан өтіп кетеді. Чао Чжиюэн бір жағынан тұрыс бейнесін реттеп, меңгеру түйіндерінен үлгі көрсетіп, енді бір жағынан белгі нүктесіне туралап айырып қосқышты басады. Бұрғы мен тау жыныстарының үйкелісінен шыққан от ұшқыны оның жұмыс киіміне шашырап киімінде ұшқын түсіп күйдірген іздер ғана қалады.

үстірт туннелінде оттегі ауыр дәрежеде жетіспейді. Қалыпты ортада 10 минутта орындауға болатын бұрғылап тесу міндетіне бұл арада жарым сағат уақыт жұмсалады. Чао Чиюэн үш группадағы жұмыс түйіндерін тоқтамай аралап, көмек беріп, әтірет мүшелеріне оттегі жетіспегенде чектен тыс күшеп жұмыс істемеу керектігін, бұл араға қажеттісі көзсіздікпен ұрынатын қарабайырлық емес, төзімділік екенін қадағалай тапсырады. Міне осындай жағдай Чао Чиюэннің бойында талай рет туылды. Соңғы жылдардан бері ол болат рельске табанды болып, Голмуд Корла темір жолының іркілсіздігін өн-түнсіз қорғап келеді. Чао Чиюэн әр жолы поездің мен қорғаған қарасты аумақтан қауіпсіз өткенін көргенімде іштей шексіз мақтаныш сезінемін. Сол сәтте жапа шегіп чарчап шалдыққанымның барлық ғайып болады деді. Бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші атағының иегері Чао Чиюэнмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ Ю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен районымыз Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы, басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын ілгерлетуде деген хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тіл өңесін қырсақ, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткөп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлету деген хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткөп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысын ілгерлетіп, биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды, 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткөп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығы құрылысының жетекшілігіне сай. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипақаналарға сүйеніп, басқа жерге жөткөп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өтеу орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет өтеу аумағын құрып, бір тұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипақана әрбір шипақана аумағында бөлімше шипақаналарда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет өтеу түйінетеді. Негізгі саты бөлімше шипақаналары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипақаналар жағдайы ауыр, күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналармен тез арада түйлестіруіне болады. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юнг таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын іркіліссіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына, біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емделу мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипақана аумақтарының бөлімше шипақаналардың төсек орны мен мамандар нөмірін бір тұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан, ауыл, екі дәрежелі шипақаналардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап, емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын бір тұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі. Өзі нөмірге таласпаса да болады. Науқас ауыл қалашық шипақанасынан аудан дәрежелі шипақанаға жөткіліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты, ауыл қалашық шипақаналарына түсіріліп, емделуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімдеу ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады.

Жоғарыда районымыз Чоғырлы аудан өңір емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткіп емдеу, бірлесіп диагноз қою, қызмет өте орталығы құрылысын ілгерлетуде деген қабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай. Жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосыннан тоқтауы. Қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам ес ақылынан айырылып, тамырдың соғуы мен тыныс алуы тоқтап қалуы күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан және оттек жетіспей тіршілігі тоқтайды. 6 айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың 4 басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтауы науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Ендеше жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнінде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасуы баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі тездейді. Бұл жүрек жанчуы, жүрек бұлшық етінің өліттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуы да біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай туылады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтауы жағдайын бастан кешіреді екен. Мұнда чипақанат сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқасы туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлкен ми оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып, көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. Жүрек тосын тоқтап,

30-да 45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-да 60 секундтан кейін тыныс алуы тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие болалмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми тканьдары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қан мен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды, тіпті науқас тосын көз жұмады. Жүректің тосын тоқтауы қатері жоғары адамдар жоғары. Тәж тәрізді артерия ауруына шалдыққан адамдар, қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақыт қысымның зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтауы қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтауы жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай 4 бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап, тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың ес ақылынан адасқан адаспағанын және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни, екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты токпен соқтырып емдеу жабдығын алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әр бір минут кешеуіл деген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмен дейді. Төртінші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану тиіс. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныс жолын ашып, дәріден пайдаланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтірудің негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмыста жүректің тосын тоқтап қалуынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққа май қышқылы мен холестериннің тұтынылуы мөлшерін азайтып, темекіден тыйылып, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипатты ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету тиіс. Жоғарыда джунго жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай, жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқаруға жет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін қасық пен тіл өңөзін қырсақ, ауыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті жүткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды-артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң аузымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықты қалдықтар және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Бұл ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс жүткісіне қарағанда тіл беті доғалақ бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды. Нақты істеу әдісі: бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұш жағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңесі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тыс асырып жіберудің қажеті жоқ. Бүгін бір рет тіл өңесін қырып, айнаға қарап, өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын иісті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз. Қанекей, сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында не үшін қасық пен тіл өңөзін қырсақ, ауызымыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауат

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен

0: Синжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары 698 миллион юаньның қаржы Чиху қаласындағы 290 мың му егіс атызының сапасын жоғарылатуға қуат істеді. Бұратала қаласында ғаспаз еркінің шағын прәндік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Налқауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Хуюңляң есек бағуға сүйеніп, ауқаттану жолына түсті. Жемсарауданның Чэнзгай қалашығындағы 320 му жердегі ақжүректен мол өнім алынды деген мазымдарымызды тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Шиху қаласының 2025 жылғы жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызы нысанының аяқалысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Мұның ішінде шінәрі бөліктер алдын ала салынып болып іске қосылып, шарба отбасылардың сол жылы игілікке кенелтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Біз Шиху қаласына барып жоғары өлшемді егіс атыздарының жаңа бейнесін көрейік.

Таяуда Сиху қаласы Сиху қалашығы Тавен қыстағының жоғары өлчемді егіс атызының бірінші бөлігінің құрылыс орнында атыз төрт бұрыш болу, жолдары торланған болу, тоған тұтасқан болу, қаңшылықта суаратын суы болу, су басқанда ығыстыралы өлчемі бойынша жасылған 15325 мұ жерде қазір атызарық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтау кезеңіне өтті. Сиху қалашығы Даван қыстағының тұрғыны Тянлунг жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгерісі өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз төрт бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақытты үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды деді.

2025 жылы Шиху қаласы Шиху қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны 4 қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43.895 му болды. Нысанда 22 құм тұндыру көлшігі, 28 басқару үйі сәйкестіріліп салынып, атызға 472,80 км құбыр жатқызылып, 22,437 км тоған жаңаланды. Шандун Хуанхы инженерия тобы шекті серіктестігінің Шиху қалашығы табан қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чауи, біз Шиху қалашығы табан қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізудеміз. Қазір суару жүйесі мен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін-тектеу механизмін орнатып, әр атызға әрбір тоғанға белгі қадап құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз деді.

2021 жылы Шихуу қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигишор қалашығында 10 мың мулық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мул жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысыммен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге 2 сатыз жолы арықтауған сияқты сәйкесті құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы замандаған суару тоған жүйесі бұрынғы күріш егуде су тапшы болу сынды ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғалтып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс атыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат істеуінің тағы бір жарқын түйініне айналды.

Чигишор қалашығы Үйшучен қыстағының тұрғыны Малин бұрын күрішегуде түгілдей құдық суы мен суаруға сүйенетін біз өзіндік құны жоғары уақыт сарып болатын. Қазір атыз тегістелді, тоғанда атыз басына дейін жөнделді. Су мөлшері жеткілікті, көлемдендіріп егуге ерекше қолайлы болды. Күрішегудің өзіндік құны көп үнемделді. Биыл мол өнім алатындығымызға сенімдеміз деді.

Жоғары өлчемді екі сат ізінің салынып болуына, жақсы басқарылуына, ұзақ уақыт пайдасын көруіне шынайы кепілдік ету үшін Шиху қаласы Чигишор қалашығы жоғары өлчемді екі сат ізі құрылысын Чигишор күріші әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылық ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Шиху қаласы Чигишор қалашығы парткомының орынбасары Шуджи, қалашық бастығы Шолабату осы ретке жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге су ығыстыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигишор

Жор күрішінің сапасын жоғалтып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чегішор күріш әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның байу атызына айналдырамыз деді.

Шиху қаласы Шиңнуң ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде бүкіл қаладағы 290 мың мұлық жоғары өлчемді егіс атызы құрылысын біртұтас жобала білгелетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып, құрылыс жүргізу, жұмыс аяқалысы, бақылау басқару және қаржы сияқты шешуші буындарды бақылау басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяқалысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті.

Шиху қаласы Шингнун ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін, қазіргі дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың мулық жоғары өлшемді егісатысының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлатыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапаландырып, 2026 жылғы жаңа кезекті жоғары өлшемді егісатысы құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тәпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз, деді.

2025 жылы Тарбағат аймағының Сиху қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді екі сатысы құлысын ілгелетті. Нысан 13 ауыл қалашық 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының аяқалысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын ала салынып болып, әрі іске қосылып, шаруа отбасылардың дергезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы тарауларының есептеуіне қарағанда, жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін ауыл шаруашылығы өндірісінде обасынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдарының өнім мөлшері 5-10%-ға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы онда 20% артады. Егіншілік буынындағы мол басымдық орташа пайда 100-ден 200 юаньға дейін артады екен.

Алдағы 3 күндік ауа райына алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Көлін тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, Санжа облысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Бұнда Іле өзені аңғарында, Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде және шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Санжа облысының шығысы шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегіз күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, Күлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градуста 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжа облысы, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді Бұратала қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын Еркіннің кішкентай прәндікке сүйеніп бір базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Дінжік қыстағындағы шағын ұсақ кәсіп бақшасындағы Еркін ұстаздың ұнтағандар мәнілеу заводында Еркін жұмыс

жұмысшыларды бастап сияқты қарбылас жұмыс істеді. Ол жұмысшыларға ұн тағамдарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына, қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста, ол Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Алдын Бешін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін келгенде Қарамайлы, Үрімжі, Бұратала сияқты жерлердегі ас-су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып Бұратала қаласынан асқан ашады. Еркін асхананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауытын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен пірәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды, түрлі пірәндік жасау өнерін үңіле зерттеп, қайткенде пірәндікті тәптеде дәмдетіп жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілік пен ұзақ уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құруыма негіз қалады. Асқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты деді.

2020 жылы иелеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойына сыймады. Әйелі оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мау жерін басқаларға көтермеге беріп, зауатқа келіп парыз зейінімен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, дербес марка кемшіл болу, сату арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге түсіп келді. Еркін қолмен жасауды негіз етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге шірітпейтін дәрі қоспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдайы жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шиыршықтама моманы сататын жер болмағандығын көрген ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауатқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базармен түйілісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты өнімдерді қоймада сақтауда олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазытқыш қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұрлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады.

Базарды кеңейту үшін Еркін мен әйелі күндіз-түні шапқылап, базар мен түйілісі уәкілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болумен бірге тағы Бейжің, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты Еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын заводта жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке брендинг жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шиыршықта момасы, хош иісті сарымай жағылған ютазы сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болып отыр. Селбескен уәкілетті саудагерде 67-ге жетті.

қызметкер Ясын Жан Қасым, мен заводта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймайын, 6 миллион еңбекақы аламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді дейді. Еркін, менің шаруашылық құрығым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес. Оның да маңыздысы, ауылдастарымды өнер үйреніп кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін деді. Қазір Мәнілев заводы 41 қыстақ тұрғынан жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылары тату тәтті өтеді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, сейіл сербен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалық жұмысшыларына сүйеніші жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.